0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

marrak irentzi nahiak.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9448 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Txoriak salbatzea zen gure mandatua. Elurretan preso geratu ziren txoriak salbatzea. Hondartza aldean egoten ziren gorderik gehienak itsaso beltzaren abarora. Guk haien babeslekutik atera eta etxera eramaten genituen patriketan sartuta. Txori txiki-txikiak ziren, gure eskuetan ere doi-doi sartzen zirela. Gero, etxean, berogailuaren ondoan jartzen genituen. Txoriek baina, ez zuten luzaroan irauten, bi edo hiru orduren buruan hil egiten ziren. Guk ez genuen ulertzen zergatik, ez genuen ulertzen haien esker txarra. Izan ere, esnetan bustitako gia purrak ematen genizkien jatera ahora. Eta oantzea ere prestatzen genien gure bufandarik koloretsuenekin. Alferrik baina hil egiten ziren. Gurasoek aserra esaten ziguten ez ekartzeko txori gehiago etxera. Hil egiten zirela gehiegizko beroagatik. Eta natura jakintxua dela, eta iritsiko zela udaberria berriz ere bere txoriekin. Gu, pentsakor jartzen ginen une batez, behar badagurasoak zuzen izango dira. Hala eta guztiz, biharamunean berriro joango ginen hondartzara txoriak salbatzera. Gure alegina itsasoan elur malutak bezain alferrekoa zela jakinarren. Eta txoriek hiltzen jarraitzen zuten. Txoriak salbatzea baitzen gure mandatua.

Això s'ha d'anar col·lagunoc. Sori bat egarran dit, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezak. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa baixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ez jate zasulik laiduen bat ere, han ezagitzen diatan isko handere, itxua iso ginez aberraz bai ere, ez kunturen ahal nuke ez erran deuz ere, ez kunturen ahal nuke ez erran

0: Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dien aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan dar guziek, guaixen kidein eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, vale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, ez ustean eta aurre ikusitakoa baino, bi egun lehenago sinatu dute Estatu Batuek eta Iranek elkar ulertzen memoranduma, momentuz behintzat Irango gerraren amaiera bakarrena. Berez, sinadura telematikoa izan da. Irandik sinatu du Masud Pezeskian presidenteak eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Versaillesko jauregian Parisian sinatu du. Emmanuel Macronek bera lausengatzeko antolatu dio Nafarian. Eta sinadura ofiziala berez telematikoa izan bada ere, errotulatzaile beltz batekin jarri dio izenpea paper batin. Eta inguruan maian eserita zituenek

0: Txalo egin diote Trumpi, berak afariaren ostean kazetariei baieztatu die sinatu duela. Eta Irango atzerri ministroak bagaik ere alaxe baieztatu du.
1: Alon mitunen begin ke rasman nahoi shude. Bekaterin ke dutara...
0: Amalau puntuko akordioa indarrean legoke beraz, 60 eguneko epea zabaldu da, orain bi herrialdek programa nuklearraren inguruan negoziatzen jarraitzeko, baina baina osinatuta bere alakoa dira neurriak. Besteak beste, Hormuzko itsasartea jada irekita dago. Hormuzko itsasartea irekiarren horrek eragin duen mundu mailako ekonomia kaltea ez da bapatean desagertuko, Maitane Subijana, egunon.
2: Egunon.
0: Eta blokeo horrek eragindako kalteak oraindik ere denboran luzatuko direla aurre ikusita, horiek arintzeko dekretu berria iragarri du Espainiako gobernuak. Eta Imanol Pradales lehendakariak espero du dekretu berri horrek bilduko dituela aste honetan berak Pedro Sánchez helarazi dizkion eskaerak.
2: Inflazioa gora egingo duela ikusita, Pradaleseko 36 neurri proposatu ditu, tartean haragiaren eta arrainaren beza 104 murriztea, argindarraren eta gasaren fakturan izandako jaitsiera berreskuratzea, erregaien deskontuak eta industria elektrointensiboa eta lehen sektorea laguntzeko neurriak daude.
3: Hormuz neurriak ekimena martxan jartzeko proposatuta. Bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea, batetik, eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea, bestetik.
2: Pradalesek Eusko Legebiltzarrean egin du iragarpen hori, hain justu herritarren bizimodu duina bermatzeko aukera zausnartzeko EH Bilduren ekimena egin den monografikoan gobernuaren proposamenak eta PP eta Sumarenak atera dira aurrera, koalizio subiranistak aurkeztutako guztiak atzera bota dituzte taldeek.
0: José Luis Rodríguez Zapatero Espainiako gobernu presidente horiek bestalde defendatu du berriz ere errugabea dela Auzitegi Nazionalean epailearen aurrean egin du hori. Hori bai, epaileak jarraitzen du ikusten badaudela haren aurkako kriminalitate zantzuak. Hala ere, Zapateroren aurkako kautelazko neurririk ez du hartu.
2: Hiru ordu inguruko deklarazioan plus ultra uziaz baino ez du hitz egin Zapaterok eta ukatu egin du haren erreskatearen eraginan izan zuenik, aldiz ez du ezer esan bulegoan aurkitu zizkioten bitxien inguruan, nola nahi ere, epaimaiari bere ondarea ikuskatzeko baimena eman dio, argi utzi nahian Espainiar estatutik kanpo ez duela inolako elkarte edo dirurik. Presidente sozialistak deklarazioaren osteko harrean aitortu du oso larriak dire dela egozten dizkioten delituak, baina ez duela utxik egingo, zintzotasunez jokatu dutela duela beti eta hori frogatuko duela kosta la kosta, PSOEk berretxi egindu Zapateroren duen konfiantza.
0: Eta kultura lorrean zeresana ematen ari den manifestu bat. 126 musika talde eta kultura erakilek erakunde publikoek hainbat musika talderi emandako laguntzak gardentasunez banatzeko eskaria zabaldu dute.
2: Denok gara kultura izeneko agiri bateratua sinatu dute, tartean dira Izaro, Sune, Mikel Márquez, Sociedad Alkolika edota Fermin Muguruza. Hain justu Eusko Jaurlaritzak ETS taldeari Madrilen eta Bartzelonan eskainitako kontzertuak laguntzeko emandako 300.000 euroko laguntzaren ari da Fermin Muguruzak musika bulegoan antolatutako sari banaketan kritiko hitzegin ostean etorri den agiria da. Eusko Jaurlaritzak dio laguntza horiek guztiak gardentasun osoz kudeatzen direla eta babesa etzaiola soilik proiektu jakin bati bakarrik ematen eta proiektu zehatzei ematen zaizkien babesa guztiz bateragarria dela sektore osoari zuzendutako deialdi irekiekin.
0: Eibarrera begiratuko dugu gaur, udalbatzak urgentziazko osoko bilkura egingo baitu aurtengo San Juan jaietan sokamuturra eskaintzearen arira. Herrian arrakala sortu da honekin, azken 8 urteetan ez da sokamuturrik izan San Juanetan Eibarren, aurten ordea berriz ere egitaraguan sartu dute eta 41 elkartek sinadurak bildu dituzte eta mozio bat ere udalera eraman dute eztabaida dadin. Gaur ikusiko da udalbatzak mozio hori eztabaidatu ondoren onartzen ote duen eta sokamuturrik egin ala ez azkenean udalak ze erabaki hartzen duen. Eta gerturatu gara gara baita ere bedaiora. Izan ere bedaiok Tolosako auzo izateari utziko dio eta Amezketako auzo izatera igaroko da. Administratiboki Tolosa izan arren orain arte ere bizimodua batez ere Amezketan egin izan dute bedaioko bizilagunek gertuago dutelako eta aspaldiko eskaria da administratiboki ere aldaketa gauzatzea. Itxaso Guridi, egunon.
4: Egunon bai, 2024tik bedaioarrek maigainean jarri zuten eskaerak dagoeneko badu bide horria gaur gaurkoz bi herrietako udalbatzak osatzen dituzten alderdi guztiek erakunde arteko mai bat eratu dute bedaioko auzotarren ordezkaritza batekin prozesuak gidatzeko eta datorren ekainaren 22 eta 23an informazio bilerak egingo dituzte Tolosan eta Amezketan orain arte egindako urratsak eta datozen hilabetetarako aurreikusten direnak azaltzeko. Bedaioarrek bien bitartean prozesua oso luzea izango dela aurreikusten dute eta horren aurrean zuhurtziaz jokatu nahi dute, ez dute gure mikrofonoetan hitz egin nahi izan. Hortik kanpo kontatu digutena da Tolosara autoan 25 minutu dituztela, Amezketara berriz 10 ere ez. Medikutara alegira joaten dira eta bedaioko aurrak Amezketako eskolara. Beraien sentsazioa Tolosarentzat ahaztutako auzoa dela. Autobus zerbitzu bat ere ez dutela salatu dute eta diru laguntzak lortzerako garaian ere beti azkenak bedaioarrak direla. Garbi dute Amezketako auzo bilakatzeak abantaiak besterik ez dizkiela ekarriko.
0: Hori ese gaurgo izan bedaion esan dizkigutena gaur albistegian zehar eta gaurko saioan errealitate hori gertuagotik ezagutuko dugu. Eta gaur izpide hartuko ditugu baita ere faktorian pantailak eta pantailek aurretan erabengat duten eragin kaltegarrien inguruan hitz egin behar dugu. Azken aldi honetan alerta piztu baitute pediatrek, diote dagoeneko badaguela evidentzia zientifiko nahikoa esateko gailu digitalak erabiltzen diren moduan erabilita kalte handiak sortzen dituztela garapen prozesuetan, buru osasunean eta baita alor fisikoan ere.
2: Oso kezkatuta daude bai pediatra konsultetan ikusten ari diren kasuekin, arretari eusteko zailtasunak dituzten aurrak, hizkuntzaren atzerapenak, kalten gorakadaren aurrean premiazkotzat jo dute gizarte moduan neurriak hartzea. Hiperkonexioaren garai honetan ukaezina da egunerokotasunean gailu digitalen presentzia gazteen artean, hori nabarmendu du UNICEFek ere berriki kaleratu duen txostenak 13 urte 7ko aurren ia 164 sare sozialen batean erregistratuta dago eta lehen telefono mugikorra 11 urterekin jasotzen dute neske kondorio kaltegarri gehiago dituztela batez ere osasun mentalean hori azpimarratu du Manu Matxinbarrena txosten horren egiletako bat eta EHUko ikerketa taldekoa.
5: Beti eta sistematikoki nesketan emaitza okerragoak ematen direla eta ondo esan emaitza altuagoak, ezta? Horrek esaten digu, baitare arreta ezberdina jarri behar zaire mutilei eta neskei.
0: Gurean espero ditugu goizeko 8:30 aurrera Itxaso Martin neuropediatra, Donostiako ospitaleko neuropediatra, eta Mirene Beriain lehen mailako arretako pediatra eta Euskal Herriko pediatra elkartearen koordinatzaile nagusia. Kiroletan Jon Altuna egunon.
6: Egunon Iñaki.
0: Futbolean Beñat San Josek Eibarrutzi eta Rayo Vallecano zuzenduko du datorren denboraldian.
6: Estreineko zentrenatuko du lehen mailako talde bat. Iñigo Perezek utzitako tokia hartuko du Donostiarrak. Datozen orduetan egingo da ofizial. Talde madrildarrak 400.000 euroko etete klausula ordaindu beharko dio Eibarri. San Josek duela bi aste berritu baitzuen kontratua talde armaginarekin. Munduko txapelketan Ganak bat eta utzi irabazi dio Panamari. Iñaki Williamsek ez du minuturik izan. Portugalek favoritoetako batek, bana berdindu du Kongoren aurka eta Ingalaterrak 4-2 irabazi dio Kroaziari. Saskibaloian Felix Fernandez, Baskoniako manager nagusiak baiestatu du, Paolo Galbiatik segiko duela entrenatzaile postuan, eta Gernikak izena eman du Endesa Ligan aritzeko. Lortu du, diruko puru jakin bat biltzea, datorren denboraldian goi mailan lehiatzeko. Eta golfean gaur hasiko du John Ramek New Yorken, Estatu Batuetako irekiaren 126. Edizioa. Duela 5 urte lortutako garaipena errepikatzeko ilusioarekin hasiko da barrikarra lanean iluntzeko 8:00.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
0: Errepidetan badago gora bererik, Ramon.
8: Lehen aipatu duguna, baino are larriagoa orain egoera. Ene batean Andoainen 6 kilometroko autoilarak daude lasarterantz. Bi autoren arteko istripua gertatuta, zauriturik gabe, baina bi ibilgailuak ezkerreko erreian daude eta bakarra dago zabalik. Horren ondorioz, sortu diren autoilarak orain anoetaraino iristen dira ene batean barrena lasarteko norabidean. Araban berriz, bai Jundizen, abatean Irunerantz, eta bai Forondan N622an Murgiarantz autoilarak daude errepidean egiten ari diren lanengatik.
7: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. dutxaia eta agur baino ontziari.
0: Naiera Barredo Euskalmet egunon.
9: Kaixo egunon.
0: Ez dakit gorputza zenbateraino presta daiteken berorako, baina esango dugu prestatu beste remediorik ez dugula, ezta?
9: Bai, hori da, ze gaur leku gehienetan atzo baino bero handiagoa egingo du, batez ere ipar isurialdean nabarituko dugu atzoko temperaturarekiko aldaketa igoera. Izan ere, barnealde osoan 35 gradura iritsiko gara eta Kantauri isurialdearen barnealdean, hau da, Bizkaia eta Gipuzkoa barnealdean, Nafarroa iparraldean eta baita Ipar Euskal Herriko hainbat txokotan ere 35 graduak ere gaindi ditzakegu gaur. Kostaldean ere nabarituko dugu aurreko egunetan baino gehiago berotuko duela eta bertan 30 gradu ingurura hurbilduko dira beroenak. Hori bai, eguerdi partean iparraizea sartuko da kostaldean, apurtxo bat indartuko da. Horrek beroa arinduko du eta arratsaldean barnealdera ere edatuko da haize hori. Giro eguzkitsua izango dugu beste behin orokorrean, baina gila da tarteka odei batzuk ager daitezkela, batez ere arratsaldean eta kostaldean behodeiak ager daitezke eta barnealdean ere sortuko dira, berodeiak egunaren bigarren zati horretan eta zaparrada bakon batzuk ere egin ditzake, bereziki Araban eta Bizkaia mendebaldean. Beraz, gaur esan bezala, iparraldean gehien bat temperaturak gora egingo du eta bero zakarra espero dugu denean, batez ere barnealdean.
0: Mikel Fonseca eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan, gaur ekainaren 18a, 8:10 pasa.
10: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
0: Ezustean jakin dugu gauerdi inguruan Ameriketako Estatu Batuen eta Iranen arteko memoranduma, Irango gerraren amaiera ekar dezakeena, sinatu dutela. Versaillesko jauregitik irteterakoan baieztatu die kazetariei Trumpek sinatu duela. Afaltzen ari zela izan da sinadura bai. Marco Rubio estatu idazkariak pasadio papera Trumpi eta honek errotulatzaile beltzarekin izenpetu du eta Rubio joan da gero aginduarekin telematikoki sinatzera. Eta alboan Emmanuel Macron Frantziako presidentea zuen afalkidea. Bravo! Buruarekin onirizpena emanez eta txaloka hartu du Trumpek memoranduma sinatu izana. Mikel Aiestaren ekialde hurbileko gure berri emalea agurtu behar dugu. Mikel, egunon.
11: Egunon.
0: Ez ustean etorri da, bart gaueko Versaillesko sinadura hau nola ulertu behar da aurreratzea eta honek biharko berezegoen ekitaldi hori zertan uzten du?
11: Argi dago Iranek ez zuela ekitaldi ofizialik nahi eta ere gutxiago Mohamed Kalibaf eta Gidi Banzeren arteko argazki bat horregatik aukeratu dute sinadura elektronikoa eta Masud Pezeskian presidentea erabiltzea akordioaren aurpegia izateko, baina Iranen estatu batuetan gertatzen ez den bezala presidentea ez da botere handiko figura, erabaki nagusiak beste egune batzuetan hartzen dira. Beraz oso simbolikoa da baita aukerak eta bihartik aurrera hasiko dena izango da benetako negozia. Datozen 60 egunetan Washingtonek eta Teheranek Irango programa nuklearraren etorkizuna eta Estatu Batuetako zigorrak kentzeko aukera negoziatuko dituzte. Misilen programa ordea maitik kanpo geratu da.
0: Berehalako efektua izango duela eta duela jada memoranduma sinatu izanak, hori da esan dutena, Hormuz jada irekita dago.
11: Hori dio, memorandumak. Azken egunotan, esan behar da Estatu Batuek blokeoa arintzen hasi direla eta gutxienez Irango hiru petroliontzik irten direla. Orain, Irani dagokio bere zatia betetzea, Hormuz irekitzea. Dena den, esan behar da, adituek diote normaltasuna berreskuratzeak denbora beharko duela, Hormuz minaz garbitu behar delako, esaterako. Gainera, Iranek Omanekin batera zerga sistema bat ezarri nahi du itsasartearen erabilerako. Beraz, bai, memorandumak dio berehalako efektua duela, baina adituek diote oraindik normaltasuna berreskuratzeko denbora beharko dela.
0: Guztira, memorandum honek 14 puntu ditu, atzo jakinarazi zenagatik, zeintzuk izan daitezke orain astera dijoan aldi hontan puntu kritikoak?
11: Kritikoena une honetan dudari gabe suetena da, ez? Akordioak dio fronte guztietara zabaldu behar dela, baina Israelek Libanoko hegoaldea bombardatzen jarraitzen du, une honetan, bertan. Libano izango da nire ustez Trumpen benetako proba ikusi beharko da Netanyahu kontrolatzeko gai den ala ez. Israelen haserre handia dago akordio honekin, oso txartzat jotzen dute eta alduten guztia egingo dute zapuzteko. Horregatik nire ustez hasierako egun hauetan mentzat Libanoko frontea da akordioaren etorkizuna neurtzeko termometro nagusia.
12: Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko berri emalea, eskerrik asko.
11: Agur.
12: Iranek salatu du bai, Israelek 84 aldiz urratu duela bake akordioa Libaneren kontra eraso eginez. Hori dela eta Irango Atzerri Ministerioak adierazi du erasoekin jarraituz gero gogor erantzungo dutena eta behin betiko akordioak Israel Libanotik erretiratzea jaso beharko duela. NATOko defentsa ministroek ere bilera egingo dute gaur Bruselan, Estatu Batuen eta Iranen arteko behinbeineko akordioa guztien gogoan dagoela.
13: Mark Rutte, aliantzako idazkari nagusiak ongi etorria egingo dio akordioari eta bai estatu du aukera ematen duela Iranek inoiz ez dezan arma nuklearrik eskuratu. Aliantzaren baitako mugimendu militarrek ere izango dute gaur protagonismoa.
12: Bada NATOko defentsa ministroak soilik ez, Europar Batasuneko gobernu eta estatu buruak ere goibileran izango dira gaur biharretan Bruselan. 27ek hainbat gai landuko dituzte, iluntzetik hasita gaur Ukrainari buruz eztabaida izango dute batasunean sartzeko negoziazioak ireki birritan eta Volodymyr Zelensky presidentea bertan dela. Munduko desoreka ekonomikoak ere aipagai izango dituzte, bereziki Txinarekin harremanen fokua jarrita.
13: Ukrainari lotuta aipatu bestalde, aurtengo G7aren goibilera bukatu dela Ukrainari babes bateratua emateko konpromisoarekin eta herrialde europarrak eta etxezuriak jarrerak hurbildu dituzten sensazioa.
12: Ba, testu inguru honetan eta Irango akordioa sinatu arren, memoranduma sinatu arren eta Hormuz irekitzea ba berehalako kontua izan arren, argi dagoena da horren ondorioak luzatu egingo direla eta Imanol Pradales lehendakariak espero du dekretu berri bat onartzen duenean Pedro Sánchezek berak proposatutako neurriak bertan egongo direla. Izan ere, diputatuen kongresuan Ekialde Hurbileko gatazkak sortutako krisiaren aurrean neurri fiskal eta ekonomikoak jasoko dituen dekretu berria iragarri du Sánchezek. Martxotik indarrean izan diren neurri gehienak, tartean erregaien beza jeistea, ekainaren 30ean bertan bera geratuko delako.
14: El 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de Protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país.
12: Productivoa eta herritarrak babesteko helburua izango duen dekretu berria onartuko duela eta esan bezala Pradalesek espero du berak aste hontan proposatu dizkion neurriak aintzat hartuko dituela Xunarozena.
15: Bai, aditu guztien arabera inflazioa igoko da eta 36 neurri indarrean jartzeko eskatu dio lehendakariak Pedro Sánchezi, tartean haragiaren eta arrainaren beza 104 murriztea, argindarraren eta gasaren fakturan izandako jaitsiera berreskuratzea, erregaien deskontuak, ibilgailuentzako renove plan bat, industria elektrointentsiboa eta lehen sektorea laguntzeko neurriak entzun Imanol Pradales lehendakaria.
16: Eskaera zuzen egin diot Sánchez presidenteari Hormuz neurriak ekimena martxan jartzeko proposatuta. 36 neurri jasotzen ditu bi helburu nagusirekin. Familien poltsikoa babestea batetik eta ekonomia produktiboaren, industriaren eta lehen sektorearen lehiakortasuna sendotzea bestetik.
12: Eusko Legebiltzarrean egin du iragarpen hori lehendakariak EH Bilduren ekimenez egin den osoko bilkura monografikoan, ziurgabetasun garaiotan nola bermatu herritarren bizimodu duina. Hori izan da mai gainean, ereduen arteko talka ikusi da, baina adostasun gutxi. EAJ-taren eta PSR-en proposamenak atera dira aurrera, PP-ren eta Sumarren gutxi batzuk ere bai, baina EH Bilduk osoko bilkura monografikoa proposatu zuen taldeak maiganean jarritako ekimenak Ainara Rubio atzera bota dituzte.
17: Babes publikoaren inguruko eztabaida berritu beharra defendatu du EH Bilduk, zerbitzu publikoak bermatzeko kontratu sozial berri batez hitz egin du Peio Otxandeano EH Bilduren bozeramaileak.
18: Gaur kontratu sozial hori presio bikoitz baten mende dago. Zerbitzu publikoak galtzeko arriskua eta zaintzaren krisiari eta etxe bizitzaren krisiari erantzun estrukturalik eza.
17: Eta etxe bizitzaren alorrean esaterako adituen batzorde bat sortzea eskatu du gaiaren inguruko proposamenak azter ditzan. Ez da ordea EH Bilduren proposamen bakar bat aurrera atera, EAJ-ak neurri zehatzen falta leporatu dio eta PSek berriz ongizatearen lanketan ez dela presente egon azken 4 hamarkadatan.
19: Bye.
10: Euskal Herria Irratian, Iruñ Herria goizetik, Maialen Uarte.
19: Langile hauek soldata minimoak kobratzen dutela, urte guzti lan egite dutela. Langile hauek aldarrikatzen dute 22.400 eurotako gutxieneko soldata bat, lanaldi jetxiera 1.654 ordu eskatzen dituzte lan egitea, eta kontziliazioa ahalbidetzeko, ba, asteburu, librantzako asteburu, adibidez besteak beste. Erabateko prekarietaten dare, sektore oso feminizatu eda, prekarietaten...
20: Astelenetik igandera egiten dute lan, eta gutxieneko soldata dute hilabete bukaeran, pertsonak hartatzen dituzte. Zaintza eskaintzen diete Elizondoko Benito Meni osasun mentaleko zentroan. Pandemia garaian txalotuak izan baziren ere, orain ahaztu egin dituz.

0: EH Bilduren eta Podemosen mozioa eta gaiaren inguruko eztabaida piztea eskatzen duen EAJarena. Behin horiek bozkatu ondoren erabakiko du udal gobernuak zer egin.
1: Goizeko 8 tardietara iritsi gara.
2: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Errepidetan arazoek segitzen dute Ramon.
3: Hala da, ene batean goiza zaila izaten ari da, batetik eraman dituzte Andoainen ez beharra izan duten bi autoak. Baina oraindik trafikoa mantso dabil Lasarteran, zene batuan Andoainen, baina autoilara hauetan Bilabonara iritsi aurretik kamio batek eta auto batek istripua izan dute, hemen ere ez dago zauriturik, baina autoilarak daude Irura eta Tolosa artean. Eta bestetik Araban, esaten ari garenez, bai Jundizena batean Irunerantz, eta baita Forondan ere N622an Mungiarantz, Murgiarantz barkatu, autoilarak daude errepideak egiten ari diren lanek eraginda.
2: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena Euskal Meten, Naiara Barredok.
4: Bero handi egingo du eta temperaturaren igoera iparri xurialdean nabarituko da. Egoaiza ibiliko da eta temperatura 35 gradu ingurura iritsiko da barnealdeko leku gehienetan. Bizkaia eta Gipuzko barnealdean, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian ere 35 graduak gaindi ditzakego. Kostaldean ere aurreko egunetan baino gehiago berotuko du eta 30 gradura hurbilduko dira beroenak. Ondoren eguerdi partean iparraizea sartuko da kostaldean eta arratsaldean barnealdera ere hedatuko da. Giro eguzkitsua izango da gaur orokorrean, baina berriro arratsaldean kostaldean behodeiak ugaritu daitezke eta giroak moteltzera egin dezake bertan, eta bestalde barnealdean ere hodeiak agertuko dira arratsaldean. Zaparrada bakan batzuk ere egin ditzake, bereziki Araban eta Bizkaia mendebaldean.
5: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta kiroletan Jon Altuna, futbola lehenengo izpide, Beñat San Josek Eibarrutzi eta Rayo Vallecano zuzenduko du datorren denboraldian.
6: Hori da, Inigo Perezek utzitako tokia hartuko du entrenatzaile donostiarrak, lehenengo esperientzia biziko du lehenengo mailako talde bat entrenatzen. Datozen orduetan egingo da ofizial. Rayok 400.000 euroko etete klausula ordaindu beharko dio Eibarri. San Josek duela bi aste berritu baitzuen kontratua talde armaginarekin denboraldi baterako. Munduko txapelketa

0: Spainen bigolekin. Gaur arratsaldean Txekiar Errepublika, Hego Afrika eta Suitza, Bosnia Herzegovina partidak jokatuko dira.
1: Bestalde, saskibaloian denboraldiaren balantzea egin du Baskoniak.
0: Sasoi irregularra izan da Arabarrentzat, kopako titulua irabazi bai, baina Euroligan eta Ligako playoffetan uste baino patxalago aritu dira. Kluba datorren denboraldia prestatzen ari da eta Felix Fernandez manager nagusiak baiestatu du Paolo Galbiatik seriko duela entrenatzaile postuan.
2: No hay debate, o sea, es un entrenador que está con nosotros, él mismo confirmó y certificó la su continuidad y a partir de ahí tiene contrato con nosotros.
0: Eta Gernikak izena eman duen desaligan aritzeko, oraindik babesle nagusirik ezpadu ere, lortu du diru kopuru jakin bat biltzea datorren denboraldian goi mailan aritzeko.
1: Eta golfean gaur hasiko du John Ramek New Yorken Estatu Batuetako irekiaren 126. edizioa.
0: Ramek badaki US Opena irabaztea zer den, 2021 lortu zuen garaipena eta balentria hori errepikatzen saiatuko da urten. Lehiatutako azken majorrean bigarren zelkatu zen Pennsylvanian PGA Championshipen. Regularari da, denboraldi honetan, lehiatutako torneo ia denetan sartu da lehenengo amarren artean. Iluntzeko zortzietan hasiko da lanean, urteko hirugarren major edo txapelketa handian, Shane Cook Hillseko zelai komplikatuan.
1: Eskarek asko joan,
0: gerorte,
1: iragarki itarte txiki bat eta bere alaizkide, pantailak eta adintxipikoak.
3: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
4: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
5: Alako batean estetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
6: Deitu 9 11 00 00 zenbakira edo sartu murprotec.eu.

0: Ez zetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu. Deitu Murprotecti.
1: 911-0000. Murprotec. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
2: Hogeita bost euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larun bat honetan eroski gasolindikietan 20 € erregai erostean, 5 € kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
3: Arrasateko IAL garajeak Mercedes-Benz autoetan espezializatua, irekita jarraitzen dugula jakinarazi nahi dizue bezeroei. Gugan jarritako konfiantza eskertzen dizuegu, eta zuekin kontatzen jarraitzea espero dugu. Eskerrik asko guztioi, IAL garajea.
4: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
5: Euskadi Irratia.

0: interkonexioaren garaionetan alerta piztu dute pediatrek. Donostian, 2000 pediatra baino gehiago elkartu berri dira Espainiar Estatuko Kongresuan, eta bertan, pantailen inguruko erabileraren kezka ageri-agerian geratu da. Ainhoa Izetak jarri du kezka horri, edo jarri dio kezka horri ahotsa, Euskal Herriko Pediatren Elkarreko presidenteak.
1: Ikusten egia, ba, hizkuntza atzeratzen nahi dela aur txiki-txikietan, ba, kigu gero eta txikiagoak direnean doriako karroa direla, eta batez ere denbora asko irauten badute hori estimulo eta soinu horiekin, ez? Guren Europediatreko konsultetan ari dira aurrak edartzen ez dutelako hitz egiten, baina ikusten duzu denbora guzian pantaila daukala. Aurreko egunean ikasi nuen aurren aurkitxoetan pantaila igartzeko dispositibo batzuk edo tresneri batzu saltzen dituztela. Hori ezinezkoa da
0: edo ulertzen da litzateke utzi behar aurren aulkietan pantaila mugikorrak jartzeko tresnak erabiltzen. Oso daude kezkatuta umeen garapenean eta buru osasunean ikusten dituzten kalteen areagotzearekin, eta premiazko jo dute Maitane gizarte moduan neurriak hartzea.
2: Bai, dagoeneko badagoelako evidentzia zientifiko nahikoa esateko pantailek, gailu digitalek erabiltzen diren moduan erabilita eragina dutela hainbat garapen prozesotan, buru osasunean eta alor fisikoan. Gailuek diseinu adiktiboak dituzte eta aurretan erabek ez dute tresnarik horiei aurre egiteko. Uka ezina da, egunerokotasunean gailu digitalen presentzia gazteen artean, hori nabarmendu du UNICEFek ere berriki kaleratu duen txostenak. 13 urte zazpiko aurren ia 164 sare sozialen batean erregistratuta dago eta lehen telefono mugikorra 11 urterekin jasotzen dute. Manu Matxinbarrena txosten horren egiletako bat da eta EHko ikerketa taldeko ikerlaria, nabardura egin du 11 urterekin mugikorra jasoarren mugikor guztiak ez direla berak.
3: Ez da berdina ematea smartphone bat edo azken smartphonea edo ematea, ba bueno, ba komunikatzeko beste telefono bat, ez? Argi daukaguna eta txostenak erakusten duena da, bueno, galdera ja ez dela ea konektatuta dauden, txostenen agertzen diren eguneko erreparatuz gero ikusten dena da, erabat konektatuta direla eta ja, ba bueno, ba beste belaunaldi bat dala eta beren testu ingurua digitala izaten ari dela, ezta?
2: Mugikorra izan eta sare sozialetan daudenen artean 4.3 sare sozialen erabilera problematikoa egiten du eta 100 hori handiagoa da nesken artean, 5 igotzen da. Matxinbarrenak azpimarratu du arreta handiagoa jarri behar dela nesketan.
3: Ba, ikusten dugula ongizatearekin loturiko ba aldagaietan beti eta sistematikoki nesketan emaitza okerragoak ematen direla edo adibidez bizikalitatean ba hori emaitza okerragoak eta ondo esan emaitza altuagoak, ezta? Orduan, horrek esaten digu ba bueno, ba baitarea arreta ezberdina jarri bazaiera mutilei eta neskei ba bueno, hortzaro eta nerabezaro digital horretan, ezta? Eta gero, erabilera problematikoari dagokionez, bai ikuste ditugula, ba, bueno, patroi ezberdinak sexuaren arabera baitare, eta bai, sare sozialen erabilera problematikoa gehiago agertzen dela nesketan, baina adibidez, bideo jokoen erabilera problematikoaren gehiengoa mutilenena da, eta baitare apostuana.
2: Mugikorra izan eta sare sozialetan daudenen artean 4.3 sare sozialen erabilera problematikoa duela esan dugu eta eduki pornografikoetarako sarbidea batez beste 12 urtekin izaten da. 130ek onartzen du noizbait kontsumitu izana, 100 hori handiagoa da mutilen artean. Bikote indarkeria digitala ere atzeman dute, bizitzako uneren batean bikotekidea duen edo izan duen launerabetik batek adierazi du indarkeria mota horren adierazpenen bat mai jasan duela, aurretan eraben 113.9 ondoez emozionalaren sintomak ditu, batez ere neskek ansietatea, somatizazioa edo depresioa eta 101.6 bere buruaz beste egiteko arrisku handia erakusten du. UNICEFek algoritmo seguruak eskatu ditu, horiek baina enpresa teknologiko batek garatu beharko ditu eta aitortu du esparru horretan eskua sartzea oso zaila dela, horren aurrean legeak behar direla.
3: Ez bakarrik erkidego mailan eta estatu mailan, ikustet Europa mailan baitare behar ditugula legeak eta beste industria batzuetan bezala, adibidez automozioaren industrian edo industria farmakologikan beraiek izan behar dira euren produktuaren erantzule eta bermatu egin behar dute proiektu edo barkatu edo produktu horiek seguruak direla. beraiek badakite eta beraiek sortu dituzte teknologia hauek, teknologia ez da neutroa, eta erabiltzen dituzte aditu talde izugarriak, mekanismo ilunak sortzeko, badala scroll infinito, badala algoritmoa eta bestelakoak, eta nik uste dut horren erantzule izan behar direla eta espero dute pela aurrean horren ingurun aurrerapenak egin alizatea eta bueno.
0: Legeak behar direla mundu mailan ziurrenik Australia izan zen aitzindari, adin txikikoen artean sare sozialak debekatzerakoan, aste honetako albistea da, Erresuma Batuak astelenean onartu duela eta indarrean sartu dela 16 urte 7ko gaztei sare sozialetan kontua izateko debekuak, Keir Starmerren gobernuak onartutako neurriak Australiak ezarritakoa baino gogorragoa dira, iluntzeko 8 erdietatik aurrera esate baterako 18 urte 7koek ezingo dute nabigatu sareetan. Frantzian ere 15 urtetik beherako aurrei sare sozialetako sarbidea debekatzeko eta eskoletan telefono mugikorrak erabiltzea debekatzeko lege bat tramitatzen ari da eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak ere argi utzi du 16 urtetik beherako gaztei sare sozialetarako sarbidea debekatu nahi diela eta debekua adin txikikoak inguru digitalean babesteko lege organikoan sartu nahi du. Eta gazteek eurek, zer diote, jakitun aldira pantailek sortzen duten arazoaz, egiten dien kalteaz, Maitane?
2: Ba, denetarik topatu dugu, adintarte desberdinetakoekin hitz egin dugu, 11 urte ditu, jarraian entzungo dugunak, ez du mugikorrik, naiz eta nahi luken.
4: Lagun artea momentuz, ez da mugikorra nerabila zabaldu, oso gutxik, daka emobila. Hale batetik, ba, mugikorra izan nahi konuke, ba, bai, baina lagunek ez daka emitartian, ba, lasaio nago. Nire mugikor ba, propioa izatea gustuko zitzaiten. Baina aldi berian, ba, konturatzen naiz, ez detela behar eta ondo nahola gabe.
2: Batek baino gehiago esan digute eta ikusi ere ikusi ditugu mugikorraren adina atzeratzeko erlojuak, deiak egitea albidetzeko erlojuak erabiltzen dituztela.
5: Erlojua deitzeko. Erlojuan deitu aldut eta ba, argaztikiak atera alditut.
2: 8-12 bat urte dituztenen artean esango genuke ikusi dugula hori, baina hortik aurrera mugikorra eskuan eta sare sozialetarako sarbidearekin topatu ditugu.
6: Instagram eta TikTok bereziki. TikTok asko baina ikusteko bideoak eta holan eta Instagram pues bueno, batzuetan ba historia bat igotzeko eta ni batzuetan bai nagoela TikToken eta esaten dut. Baina bi bideo eta gero geratzen naiz hor, orduak eta bai esaten dut jo. Nago eguna galtzen
7: Instagrama batez eta pixkat ba herrikoa ikotilatzeko, no sé qué. Nik uste baietz. Osea, etzea konstiente aizianian pasatzen, hola, bihatzakin denbora osoan, baina gero, jartzeanian pentsatzen, eta zazu, ostras. Nik uste igual ansiedadia, gero bizitzan azkenian, ez dia, holako azkar pasatzen gauzak. Orduan, ba hori, batez ansiedate soziala igual.
2: Ba, antxietatea, entzun dugun neska batek azpimarratu duena. Gurasoei berriz galdera eginda, kezka aitortu digute eta bereizketa egin digute, ez dela gauza bera mugikorra izatea eta mugikorra izan eta sare sozialak edukitzea.
8: 7-5 urteko. Bai, ez eske mugikorra izatea, adibidez bakarrik komunikazio izateko zure seme-alabekin, uste dut ondo dagoela. Badaude alternatiba batzuk, erloju batzuk, deiak edo mezuak bidaltzeko, baina sare sozialak nirez beste gauza bat, beste liga bat, neurtu behar dela, kontrolatu eta gero eta beranduago asko zubetu.
2: Eta beste honek erabaki du mugikorraren erabilera beren seme alabengan atzeratzea eta eredu izatea ezinbestekoa dela azpimarratu du, gurasoak eredu izatea.
9: Aspalditik argi dut semei mugikorra emateko ordua ahalik eta gehien atzeratuko nuela. Eta pixkanaka ulertu dut, naiz eta mugikorra ez eduki, mugikorren mundu honetan ez den joan behar ginela txikitatik, beraiek eta guk. Asko hitz egin behar da gaiaren inguruan etxean, eta niretzat zailena ba, eredu izan behar dugu.
0: Ba, gurasoen artean ere, argi dago, zalantza dago, kezka dago, eta batzuk ari dira horren aurrean hainbat erabaki kontziente hartzen, euren seme alabengan kaltea murrizteko aleginean. Agurtu behar dugu Mirene Beriain, lehen mailako arretako pediatra eta Euskal Herriko Pediatra Elkartearen koordinatzaile nagusia. Mirene Beriain, egunon.
10: Egunon.
0: Entzun ditugu aurrak eurak, gurasoak ere bai, eguneroko konsultetan, lehen mailako arretan hartatzen dituzun gurasoen kasuetan, zenbateraino dago zabalduta pantailekiko kezka hau?
10: Ba, egia esan, agian ez datoz kezka mai gainean jartzen, ez da? Baina errealitate bada gaur egun osasun mentaleko arazoak eta garapeneko arazoak eta geroz eta gehiago ikusten ari garela kontsultan eta hoien atzean zer dagoen ikertzeko momentuan, ba, pantailen erabilerari buruz galdetzen hasten bagara, ba, erabilera oso desegokiak ikusten ditugula, ez da, eta denbora eta oso luzeak eta gainbegiratu gabeko denborak eta bueno, gaur egun pantailak faktore garrantzitsu bat bilakatu direla, ba, patologia hauen atzean, ez da, arrazoiak asko dira, baina pantailen erabilera ikertu beharreko zerbait da, 15 urtetatik ona.
0: Evidentzia zientifikoak zer dio gailu horiek gaur egun erabiltzen diren moduan erabilita, ze ondorio, ze atzerapen ikusten ari zarete garapen prozesuetan, buru osasunean, alor fisikoan?
10: Ba, evidentzia zientifikoak argi erakusten digu lehen Ainhoak ere esan duena, ezta? Zenbat eta lehenago erabiltzen hasi eta zenbat eta gehiago erabili, orduan eta arrisku gehiago ditugula bai garapenean, bai osasun fisikoan zein mentalean, ezta? Ikerketa askok erakusten dute, ba, fisikoki obesidadearekin eta loa saldurekin duten lotura, baita ere miopiaren areagotzarekin, eta gero garapenean, ba esan bezala hizkuntzaren atzerapenean, funtzio ejekutiboen garapenean, arreta gaitasunean, ez da, erregulazio emozionala kudeatzeko gaitasunean, eta pixka bat sare sozialen erabilerarekin lotuta, ez da, ba, lehen ere UNICEFeko txostenak erakusten digu, ez, baina neskan erabeetan, ba, antzitate eta depresio kasuen areagotzea.
0: Maiaren bueltara batu behar dugu baita ere Itxaso Martin, Donostia Ospitaleko neuropediatrare, egunon.
11: Kaixo, egunon.
0: Garapenean izan dezakeen eraginari lotuta, hizkuntzaren atzerapena da, ondorio horietako bat, nola eragiten du mugikorrak alte hori?
11: Bale, a ber, hizkuntza ikasteko ezin dugu bakarrik ikasi entzuten. Erabili behar dugu era zirkular batean edo erlazio modu batean. Eta berez, behar dugu erantzun bat guk egiten dugun emisio horri. Ez, bueno, guk edo aurrak egiten duen emisio hori. Berez, aurrek oso goiz ikasten dute, pantailek ez dutela bueltatzen hitz egiten dana. Eta berez, badakite ez dietela beraiei hitz egiten. Berez, pantaila baten bidez, ezin da ikasi hizkuntza bat. Naiz eta entzun hizkuntza bat, ezin da ikasi. Eta beti egon behar da, junetorri hori. Berez, ikasteko umeek ikasteko hitz egiten helduaren erlazioa behar dute. Mm-hmm. Berez, hortxe ere bai, ez da bakarrik umearen erabilera mobiliarekin, baizik eta baita gurasoen erabilera aurrekin dauden bitartean.
0: Gurasoen arreta falta horrek umeen garapen horretan izan dezaketa gine.
11: Aurra zaiatzen bada guraso hitz egitea edo gurasoen arreta bilatzea emisio bokaliko batekin, ez, hitz egiten eta ez badu buelta jasotzen, ba ez du urrengo batean egingo eta horrek ere eragina daka.
0: Mugikorrarekin egoteak kalte hori bai, eta gero mugikorrarekin dauden bitartean alboratzen duten gainontzeko guztia, ezta?
11: Hori da. Ikusita da, osea, helduentzat ez da erresa ulertzia, ba, igual pantaila batean ikusten badute zeozer horren bidez ez ikastea, ez? Adibidez, guk ikusten dugunean sagar bat pantaila batean ulertzen dugu sagarra badala, ze zabore eukiko duen, zenbat pixatuko duen eta nola dan. Aur txiki batek hartzen duenean lehenengo aldiz objektu bat danok ikusi dugu zer egiten duen. Hartzen du, beste eskura pasatzen du, buelta ematen dio, txupatu iten du eta batzutan ba lurrera ta dana botatzen du, ez? Era multisorziere sensorial batean horri buruz ikasteko eta horrela egiten da ikasketa. Zuk bakarrik erabiltzen badezu bista ikasteko eta bakarrik estimulo hori sartzen bada horri buruz ikasten dezuna askoz gutxiagoa da, ez? Berez eta hori demostratuta dago ikerteten bidez baita ere, ba hori, umei ematen badiegu objektu bat eta horrekin esploratzia eta gero horri buruz dakien gauzak ez direla berdinak bakarrik pantaila batean ikusten badute baino.
0: Mm-hmm. Pantaila gehiegi erabiltzen dituzten aurrengan egitura neurologikoetan ze aldaketa ikusten dira?
11: Komentatu dugun bezala, bi espazio egongo lirateke, ez? Batzuk txikiak eta beste batzuk pixka eta handiagoak direnak. Ume txikiak 0, 2, 0, 4, batzutan igual banatzen dugu 0-6 urte bitarte hortan gehien bat hizkuntzaren atzerapera eta baita disregulazio emozionala. Mirenek ere bai pixka komentatu du, beste gauza bat, o sea, esan dugun bezala, esploratu dugu, objektuak esploratu behar ditugun bezala, emozionalki ikasi behar dugu regulatzen, ez? Eta hori ere bai egiten da erabiltzen, eta gaizki pasatzen dugunean, aspertuta gaudenean, azerretzen garenean, bai ikasi behar dugu, bueno, umeak ikasi behar dute txikiak direnean, edo danok ikasi behar dugu txikiak garenean, horri buelta ematen, ez? Hori da regulazio emozionala. Eta momentu hortan helduak ematen badio pantaila bat umeari lasaitzeko, txupete bat izango balitz bezala, ba kasu hortan umeak ez du ikasiko regulazio emozional hori bilatzen, ez? Eta berez ume txiki hauetan ikusten duguna da alde batetik hizkuntza terapena eta disregulazio emozionala. Oso errez aspertzen dira era hortan. Eta pixka zarragoak diren umeetan ikusten ari geana da arreta falta gehien bat, ez? Normalian arreta eukitzeko erabiltzen dugu ditzen dan funtzio bat ala lanerako memoria. Lanerako memoria hitzak esaten duen bezala da erabili behar dugun memoria lan batzuk egiteko. Ba, ulertzeko irakurtzen ari garenean edo operazio matematikoak egiterakoan. Ikasteko. Berez, eta memoria hori ba, jasotzen dituen, oza, kanpoko estimuloak, eta eukitzen ditu garunean denbora baten, eta gero ja zailkatzen dira zona berezi baten garunean. Estimulo asko jasotzen baditugu momentu bakoitzean, memoria horrek ezin ditu horiek ondolandu, eta pasatzen da gauza batetik bestea, eta arreta frakzionatzen da. Eta berez arreta hori ez da ondolantzen, eta gero horiek ikusten dugu ba, ikasketako zaitasuna hundiak, ba hori 6-7 urtetik aurrera.
0: Arreta gabezia aipatu duzu, arreta gabeziaren eta hiperaktibitatearen nahasmenduari buruz sarri hitz egiten da. Esango zenuke baduela loturarik pantailen gehiegizko erabilerak kasu hauek gehiago atzematen dira orain?
11: Ezin dugu esan arreta, osea pantailen erabilerak arreta gabezia sortzen duna, baina bai okertzen dula. Eta berez, sensibilidadia o tendentzia dazkaten umiak, edo ja diagnostiko bat dakaten aurrek, ba, pantailaren erabilerarekin okertu iten da. Nik esaten dut, gurasoi esaten dut, dala, ba hori, asmatikoa izatea bezala eta erretzia. Osa, ba, okertzen ditu gauzak.
0: Osasun sistematik, nola ari zarete, Augustia lantzen, nola landu beharko litzateke?
11: Pantailaren erabilerarena, ba bueno, ba lan handi egiten ari dira lehen arretako pediatrek, ez? Eta erizainek hoiek bizita bakoitzean gero eta informazio gehiago ematen zaie oso txikitatik hasteko honekin, ez? Gure gana iristen direnean normalian ja arazo badagoelako da eta hombre, hor ere bai ematen ditugu gomendioak, baina horreaino iritsi bagea ja pixka berandu gabiltza.
0: Mirene, zuk aipatu duzu batzutan konsultetan kezka hasieran espaldin bada geroxiago irtetzen dela, baina kasu guztietan daola edo digitalizazioari onurak oraindik ere aitortzen dizkion gurasorik badago eta horrexegatik pantailen erabilera sustatzen duenik?
10: Bai, bueno, nik uste dut, ez, ikusten aigea gaia guztiona otan presente ego dagola, baina hala ere oraindik ere kontzientziazio lan haundia egin behar da gizartean, eta guk pediatra bezala ez, itxaso gertezun bezala, lehen arretako pediatrek leku privilegiatu bat deu familietara iristeko, eta osasunek gomendio hoiek helarazteko txiki-txikitatik. Zen, oraindik nik uste dut ez jakintasuna badagoela eta bueno, ondorio kaltegarri hauek guztiz ez ditugula ezagutzen edo batzuk igual sinisten, ezta? Eta, bueno, mezua argi eta garbi iritsi behar da leku guztietara.
0: Pantailen erabilera egokia bultzatzerakoan ze puntutaraino dira oztopo zuek ikusten duzuenagatik neurri batean dauzkaten diseinu adiktiboak, ez da?
10: Bueno, nik uste dut, umeen kasuan, ez, gurasoak gara gailuak euren eskuetan jartzen ditugunak, edo, bueno, edo hezkuntza arlotik jartzen dira gailuak euren eskuetan. Duan, guk heldu bezala badaukagu horren inguruan zerbait egiteko. Egia da, gailuek eskaintzen dituzten aplikazio askok, ba, diseinu adiktibo hori daukatela, eta behin bere eskuetan jartzen baditugu internetera sarbidea duten gailu eta aplikazio batzuk, horrek eragin zuzena izango duela, ez, euren erabileran.
11: Bai, hori da, bez, azken batean aurren garapenean impulsoen kontrola oso berandu agertzen den funtzio bada, berez ezin diegu utzi behaiei kontrol hori jartzea, kontrola gurasoek jarri behar dugu.
0: Hezkuntza lorra irten da hemen, hezkuntza lorrean ere pantailak erabiltzen dira, mugikorra, baina bai ordenagailu eramangarriak, eta ikasgeletan nahiko hedatua dago, LH-ko bosgarren mailatik aurrera, 10-11 urterekin bakoitzak bere ordenagailu propioa izan. Horrek neurri batean ez du pantailen erabilerarako koartada bat ematen, neurri hoiek iruditzen zaizue berrikusi beharrekoak izan daitezkeela?
11: Bai, hori mai gainean dago, ez? Egia da, ba, digitalizazioa izan dela baita helburu bat hezkuntzan, eta bueno, ba, munduarako prestatuta egotia, baina baita ere hortxere bai agertu dira beste ikerketa batzuk, ez? Nun esaten duten, liburua paperan irakurtzia, idaztea eskuz, emaitza hobiagoak lortzen ditula ordenadorian baino. Zergatik, voltatzen gea gauza berdinara. Ikasteko zehozer eta ikasketa hori sendoa izateko buruan kostau inbertzaigu. Eta berez, denbora gehiago behar duen kintza bat edo ariketa bat denbora gehiago behar badegu eta landu behar badegu gehiago emaitza bat lortzeko sendotuagoa da horren ikasketa.
0: Iruditzen zaizu ikasgeletan eztabaida hori sakonean zabaldu dela, zabaldu behar dela eta tokatzen dela bagian kasu batzuetan atzera egitea, bai. Mirene?
10: Bai, nik uste dut, baietz ez, gauzak nik uste planteatzen egin direla, ustez ondo ez, guk uste genuen ez, ba, igual modu honetan digitalizazioa eginez, ba, egokia zela edo horrela asko ikasiko zutela edo ez, baina orain informazio gehiago daukagu eta osasunetik gomendioak baditugu ere erabilera denboraren inguruan eta ikasketa prozesu itxasok esan duen bezala ez, ikasketa prozesuaren inguruan, eta nik uste dut hori berrikusitea beharrezkoa dela.
0: Pediatren elkartetik, Euskal Herriko pediatren elkartetik egindako jardunaldi batean gomendio sorta bat, eta gomendio sorta horretan besteak beste gehienezko gomendatutako erabilera denborak. Ze erreferentzia izan behar ditu gaur egun gurasoak muga horiek jartzerakoan, Irene?
10: Muga hauek ez ditugu guk hemen asmatu, ez da? Espainiako pediatria elkarteak 2024ean argitaratu zituen eta Osakidetzak ere bere barneratu ditu eta osasun eskolan aurkitu ditzakegu, eta denborari dagokionean adintarteka 0 eta 6 urte bitartean 0 minutu, 7 eta 12 urte bitartean gehienez ordu bat, eta 13 urtetik aurrera gehienez 2 ordu. Orduan, oraintxe oso urruti gaude hortik, ez? Egin behar deguna da hori, murriztu, eta, bueno, jakin munduko beste erakunde zientifikok eta pediatra elkartek inork ez du esaten 2 ordu baino gehiago erabiltzea komeni denik, inungo adintartetan.
0: Legeak entzun dugu eta aipatu dugu len ari direla mai gainean jartzen, besteak beste eta batez ere sare sozialetarako sarbidea mugatzeko, eskoletako erabilera hori debekatzeko, eraginkorrak dira iruditzen zaizue ikuspuntu hortatik, lege ikuspuntutik muga gehiagoren premian gaudela, Mirene?
10: Hau oso hundila da, ez, eta hemen atzian gailuen eta aplikazio askoren atzian dauden enpresak eta kriston boterea eta gaitasuna daukate, eta lor desberdinetatik lanin behar da, batzutan neurriak iruditzen zaizkigu ez diela perfektuak, optimoenak, hobetu daitezkela, baina beharrezkoak dira, eta pixkanaka, ez, bai, legeak eraikiz, enpresei euren ardura responsabilidadea exigituz, eta guk heldu bezala gure etxean eta gauzak hobeto kudeatuz aurrera egin behar dugu.
0: Sare sozialak aipatu ditugu, baina aspalditxoan adimen artifizialaren erabilera bera ere ari da edatzen, guztion artean eta gazteetan erabera artean ere bai, besteak beste eskolako lanak egiteko, edozein zalantzaren aurrean argibideak aurkitzeko, lehen itxasozuk aipatzen zenuen zerbait ikasteko lanketa bat behar dela, eta adimen artifizialak ematen duena da berehalako erantzun bat. Hor, gure garuna eta ondorioz garapena desentrenatzen ari dira, ari gara?
11: Bai, zalantzai jabe. Eta hori umeetan arazo bat, nire ustez bai dala arazo bat. Bai, demostratuta dago baitare ikerketen bidez, nola ba, egiterakoan lan bat adimendia artifiziala erabilita lana hobiago badala eskuz eginda baino, baina handik denbora batea, denbora motz batean gogoratzen dana ikasleak horri buruz oso diferentia da adimen artifizialakin egindako lana ba hori, asko, lan askar buskat astu iten da.
0: Lan itxurosoa, baina benetan ikasitakoa desente zalantzagarriagoa, ez da?
11: Hori da.
0: Ez da nola nahikoa gizarte bezala daukagun erronka, eta gaur erronka horren puntu nagusiak behintzat saiatu gara azpimarratuta jartzen, Itxaso Martin, Europediatra Donostia Ospitalen, eskerrik asko gaur gure gana etortzeagatik.
11: Zue.
0: Eta Mirene Beriain, lehen mailako arretako pediatra, eta Euskal Herriko Pediatra Elkartearen koordinatzaile nagusia. Eskerrik asko zuri ere.
10: Eskerrik asko zuei, hautsa emateagatik.
0: 9 jo berri dira. Gertatzen ari den horri begira eta egunari begira jartzeko unea orain faktorian, Xiker Esnal, egunon. Hormuzko itxasartera begiratzeko eguna gaur, ontziak hasi baitira atzera itxasarte hori igarotzen espero baino lehenago sinatu ondoren Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek egindako akordio edo elkar ulertze memoranduma.
12: Bai, eta Iranek berak baieztatu du, Irango 11 ontzik jada zeharkatu dutela Hormuzko itxasartea, Washingtonek eta Teheranek lortutako adostasunaren ondoren. Beraz, jada ez dagoela etxe zuriak ezarritako itxas blokeorik itxas arte horretan. Akordioa oraingoz behintzat Irango gerraren amaiera dakarrena aurre ikusi baino bi egun lehenago sinatu dute bi aldeek. Irango presidenteak Masud Pezeskianek Iranen bertan sinatu du, eta Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak berriz Versailesko jauregian G7aren testu inguruan. Nola nahi, Suitzak jakinarazi du biharko agendari eutxe egiten zaiola, eta bi aldeek akordioa gauzatzeari buruzko negoziaketei ekingo dietela Pakistan, Qatar eta beste bitartekariekin batera. Iranen eta Ameriketako Estatu Batuen arteko adostasuna izpide izango dute gaur arratsaldean hastekoa den Europar Kontseiluaren goi bileran ere. Zalantzarik gabe, albiste nagusia horixe, ostegun goizonetan eta egunean zehar ere bai, gurean ordea izango da oso bestelako arretagune bat, Eibarren ezoiko udalbatza egingo baitute gaur, polemika piztu ondoren, sokamuturra bereskuratzeko udalak hartutako erabakiaren ondoren. Eibarren ez da sokamuturrik egin azken 8 urteetan, baina Eibarko udalak erabaki zuen San Joan jaietan berriro egitea sokamuturra, gazte kuadrilla batzuen eskaera izan dela argudiatuta, eta horrek ba haserrea eragin du hainbat eragileren artean, 1000tik gora sinadura ere jaso dituzte sokamuturra ez plataformak, eta herrian sortu den arrakalaren aurrean ezoiko udalbatza egingo dute arratsaldeko 7etan zer egin erabakitzeko ondoren. Batetik EH Bilduren eta Podemosen bozioa bozkatuko dute sokamuturra ez egitea eskatzen duena, eta bestetik EAJ-arena gaiaren inguruko eztabaida piztea eskatzen duena. Bada udalbatzan mozio hoiei heldu atarian Eibarko udaletxe kanpoan sokamuturraren aurkako eta aldeko bilkura bana egingo dira arratsaldeko 6:30etan.
0: Ikuskizun eta ekitaldien sektorean sindikatuek agerraldia dute egiteko, bestalde udan beste hiru greba egun iragartzeko.
12: Eta bestela musika hitzorduei helduta, gaur adibidez
0: Somak taldearen kontzertua, ezta?
12: Bai, Bilbon, Basurtuko La Perreran eskainiko du emanaldia arratsaldeko 7etan, 2023an sortutako pop rock banda da, eta joan den urtean argitaratu zuen lehenbiziko EPA, argi iluna argitu izenekoa, gaztean naketa lehiaketaren final erdira iristea ere lortu zuen Somakek, eta aurten dute argitaratzekoa lehenbiziko albuma.

0: Errepidetan gora berak, ez da?
1: Bai, eragozpenak oraindik ere Andoain eta Tolosa artean ene batean, Donostiarako norantzkoan, tarteka trafikoa mantxo dabil, aurrez tarte horretan izandako bi istripuren eraginez, ibilgailuak erretiratu dituzte, baina esan bezala trafikoa oraindik poliki tarteka Andoain eta Tolosa artean ene batean, Donostiarako norantzkoan, segurtasun sailak jakinarazi digu.
0: Eguraldiaren iragarpena ere bai...
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Bero handia egingo duela. Horixe Naiara Barredok Euskalmentetik esan diguna.
3: Bero handia egingo du eta temperaturaren igoera ipar isurialdean nabarituko da. Egoaiza ibiliko da eta temperatura 35 gradu ingurura iritsiko da barnealdeko leku gehienetan. Bizkaia eta Gipuzko barnealdean, Nafarroa iparraldean eta Ipar Euskal Herrian ere 35 graduak gaindi ditzakegu. Kostaldean ere aurreko egunetan baino gehiago berotuko du eta 30 gradura hurbilduko dira beroenak. Ondoren eguerdi partean iparraizea sartuko da kostaldean eta arratsaldean barnealdera ere hedatuko da. Giro eguzkitsua izango da gaur orokorrean, baina berriro arratsaldean kostaldean behodeiak ugaritu daitezke eta giroak moteltzera egin dezake bertan eta bestalde barnealdean ere hodeiak agertuko dira arratsaldean. Zaparrada bakan batzuk ere egin ditzake, bereziki Araban eta Bizkaia mendebaldean.
0: Iragarki egingo diogu tarte bat eta berehala solasaldiari ekingo diogu hementxe, faktoria.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-0840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Nafarroako artisautza azoka. Koloreen, testuren eta sormenaren festandia. Ekainaren 18tik 21ra Iruñeako Gaztelu plazan. 37 artisautza postu ikusi eta parte hartzeko tailerrekin batera. Informazio gehiago nahi baduzu edota tailerretan inskribatzeko jarri zaitez gurekin harremanetan Facebook edo Instagramen abildua Naparlurren. Naparlurrek antolatua. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako ekintza.
5: 25 euroraino opari zuretzat. Ostiral eta larunbat honetan eroski gasolindikietan 20 euro erregai erostean, 5 euroko kupoia oparituko dizugu eroski dendetan erosketak egiteko. Kontsultatu zure dendan. Eroski zurekin.
6: Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gara. Txan. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
7: Txangan.
6: Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
8: Zer diozu ezpadugu ostiraler arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo aste azkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 euroraino irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
9: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
10: Hemen dira San Juan jaiak. Ekainaren 19tik 24ra, musika, kuadrilla, barreak eta gaua aztezinak. Gozatu, dantzatu, abestu eta ospatu bete-betean. Baina ez ahaztu, errespetua festaren parte denean. Denok irabazten dugu. Jaietan jai, gora San Juan jaiak. Leioako udala, 500 urte, 11 begirada.
11: Euskadi Irratia.
12: Kafes baten perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, tertuliaren babesle,

0: Solasean hasi behar dugu faktorian Nerea Zurmendi egunon.
1: Baita zuei ere.
0: Jordan Arretxe egunon zuri ere.
2: Bai, kaixo egunon.
0: Eta Ugaitz Krespore gurekin da, egunon Ugaitz.
3: Egunon, kaixo.
0: Zu Gasteiztarra, ez da Ugaitz?
3: Bai.
0: Gasteiz Gasteizkoa, hiriburukoa.
3: Bai, hori da.
0: Jordan zu Bidaso aldekoa, ez da?
2: Hori da, Irundarra.
0: Irundarra. Nerea zu?
1: Legazpikoa.
0: Legazpikoa, hala. Toki ederrekoa. Ezagutuko dituzu, herri izaera aldarrikatu duten nauzoen adibideak, dela Itziar, dela Igeldo, baina gaur beste bat kontatu behar dugu, Oiane Justos.
4: Egunon, Bedaio, auzoa da, auzoa da, Tolosako aparte, legalki legez, baina herria, esango dugu, aldatu egingo duela, atrebentziaz, amezketako parte izango delako, bide horria itzartua dago, eta nola egingo duten, ba, kontatuko dizuegu gau saioa maita horretik, bi idualen iritzia bilduko dugulako, baina hori, izango da saioaren amaieran, aurrez badugu zuekin zer aztertua, kultura zaritu nahi dugulako, hainbat musika talderi entzun diogun kexa horren inguruan, erakunde publikoek zuzenan eman dizkieten, hainbat alderi eman dizkieten diru laguntzari buruz, ba, denok gara kultura giri bateratua sinatu dutelako, 126 musika eta kultura erakunde eta eragile daude tartean, hitz egingo dugu baita ere Zapatoren atzoko deklarazio judizialari buruz, baina aurrez, helduko diogu, ba, gaur gauean nazioartetik iritsi zaigun albiste horri.
0: Ba, gauerdia pasa, jakin dugun albiste hori, Versaillesko jauregitik iritsi zaiguna. Hauxe da unea, etxe zuriak zabaldu ditu irudiak Versailles jauregian Frantzian afari eder baterako propio prestatutako mahai batean ikusi dugu Donald Trump estatu batuetako presidentea, bere ezkerrera Emmanuel Macron, Frantziako presidentea, eskuinean Brigitte Macron, Macronen emaztea, eta estatu batuetako presidentearen atzean Marco Rubio estatu idazkaria. Eta egia esan ezustean etorri da, sinaduraren iragarpena, eta ezoikoa den modu batean etorri da. Gainera, Jordan, ez dakit zerke mandizun zuri atentzioa?
2: Bueno, batez ere, estenografia hori ez duk esan duzu, biharko aurreikusia zegoen eta teorian dago, ekitaldi bat, itxurare bazen, ekitaldi hori nolakoa zen, ba, etorkizunera begirare pistak utzi zitzazkeen, ba, biak areto berean, areto desberdinetan, momentu berean, momentu desberdinetan, elkarrizketa zuzen horiek edo zerkako horiek nolakoak izan zitezkeen, baina sustean etorri da, ez? Gero dago ja, ba, bueno, Macronek afari bat antolatzarena Versaillesko jauregian, baina ja dijoa sinaduratik aparte, ez? Ja, berez, Trump jasotzea Versaillesko jauregian, ba, baduka bere mezu bat, bueno, justifikatu du Frantziako gobernuak esan ez dela, bueno, esatu batuen 150. urte horrenaren omenaldiz, eta bar, eta bar, baina, bueno, ez da, bere graziare baduka, bueno, gero, akordiotaz suposatzeetan.
0: Bai, sakonduko dugu. Sinaduraren unea bera kontuan hartuta, eta ze senatokitan egin den, hor ikusi da Macronen partetik Trump lausengatzeko alegin banderea.
1: Bai, Macronek ere bi eskuak erabiltzen ditu, ez da, ze eskuak gogor astindu behar duenean, ere urrutitik batez ere astintzen du. Nik ezakit bere buruari zer rol eman nahi dion ia irterako etapa horretan dagoen Macronek, ez? 50 urtera ez da iristen, ez dakit zehazki zenbait urte dauzkan, baina bak, bestela 50era iristen, eta nire irudipena da, eta badakizue askotan lako irudipen kiribilduak izaten ditu dala, ari dela beretzat irudi Napoleoneko antzeko batekin sartu zan, eta orain ezakin niz irudi klaserekin irten nahi duen, baina bere gainari da hartzen akaso ez dagokion protagonismoa, nik askotan badut sensazio hori. Eta guztiz ados Jordanekin eta seguruenik zentzu pitxin badaukan edonorekin. Etzait iruditzen Markoa Brigitte Macron hola pixka bat sorbaldati begira nola sinatzen duen lore arreglo zoragarri horiek platerak apartatu izan beharko balituzte bezala horrelako garrantzia izan dezaken dokumentu bat sinatzeko Trumpen protagonismo egarriak ere izan dezake zerikusirik, ez, eta besteak egin dituen kontzesioak. Edo nola ere lehen eduki ez aipatu dugu, nire gehiago kezkatzen hau honen iraunkortasunak, ze Trumpek erakutsi dugu zenbat aldiz bukatu du eta zenbat aldiz berrekin dio gerra honi. Trump bera da hemen gezazpian egondan Trump hau eta etxera bueltatzerakoan izango dugun Trump hori. Ez dakit, epe ertain eta luzera, ez dakit, nik keinu honek benetan izango ote duen guztiok, espero eta behar dugun ondorioa.
0: Bera, lastratuko dugu hori guztia Mikel Reparazekin, baina gugaitz, bote prontuan, zure impresioa, sinadura ekitaldiaren eta moduaren inguruan.
5: Bai. A ber, niretzako gehiagizko iruditzen zaitez. Diplomazia beharrezkoa da, bai, baina Trump bezalako dier bat, ibezaiezko eszenografia oso eskaintzeak, mesuan azten du ez. Elkarrizketa bai, baina lausen du instituzionalitik, lausen du instituzionalitik gabe. Uh-huh. Zati bestela horrelako irudiak eta horrelako nazteak sortzen dira.
0: Mikel Reparaz, EITB nazioarteko arloburu, egunon.
6: Egunon.
0: Ez ustean hartu gaitu guztiok, gaur gaueko iragarpenak, berez biharko eguna geneukalako, egutegian azpimarratuta, telematikoki sinatu dute bake akordioa, baina agindu hori emanez nola baitere fizikoki izenpea errotulatzaile beltz batekin jarri du Trumpek Versailles jauregiko afari horretan. Horren aurretik, ebianen gezazpiaren goibileran izan dira biak, bai Macron eta bai Trump, eta bilera horretan sartzerakoan entzundugu Trump baita ere.
7: I'm the boss,
0: ni naiz nagusia esanez eta inguruko guztiak baberari txantxari barre eginez. Esan daiteke, estatu batuentzat ez dela erraza izan ziurrenik Iranengo akordio sinatzea eta egon daiteke Trumpentzat terrenoa prestatzeko alegin bat honetan guztian, Mikel.
6: Bai, nik uste dut, lehenik eta behin nik uste dut, nazioarteak neurri hartu diola nolabait ere Trumpi, ez? Barre hoiek ere, nolabait ere horren erakusgarri dira, egia da Macronek gero, bere itzaldi asterakoan, Trump izan du gainean, bere hitzak isilaraziz, eta gero Versailleseko irudi hori ikusi dugu, ez? Nire iruditzen zait hemen, bi gauza daudela batetik, munduko diplomaziaren ardatza nolabait ere aldatu eginda, ez? Sinadura biharko iragarri zuten Suitzan, Suitzak bere burua eskaini zuen nolabait ere, sinadura hori egiteko, Versailles jauregiak ere badu esan nahia, eta nolabait ere Trumpen taldeak ere horregatik sinatu du segurazki Versailleseko jauregian, ezta, itun hori, Pezeskian presidenteak, Irango presidenteak, Teheranen sinatu duen bezala, bakoitzak bere aldean sinatu dute, ez dago sinadura ekitaldi handi bat, Trumpek nahiko luke, baina Irandarrek ez dute argazki hori nahi, beraz hor, izan dira, ez ezberdintasun eta distantzia handi bat izan da, eta gero ardatz hori aldatu egin da. Suitza, Paris, Versailles, hortik diplomazia orain ekialde hurbilera Asiara mugitu da. Nortzuk izan dira bitartekariak? Pakistan, Katar, Suitzarrek ez dute zer egin. Suitzarrek estenatokia baino ez zuten jarri nahi, ez? Eta nolabait ere Pakistan izan da hor ariak mugitzen aritu dena. Eta nik uste dut horri iman berzaiola balioa baita ere, izan ere, hemen Trumpek sinatu duen akordio horrek zer dioen begiratzen baldin badugu, Trumpek ez dauka arro egoteko inolako arrazoirik, ez? Eta nik uste dut, nola baita ere, jarri dioten, horrelako opari paper hori, Versailles jauregian eta bar, nola baita ere, gaia puzteko modu bat izan dela, hemen Europarrek ez dute zer ikusirik izan, guztia Pakistan eta Katarren artean mugitu dute, eta azkenean estatu batuak hemen galtzaile irtengo direla zago zalantzari.
0: Zalantzara sortu zego, Mikel, gaur gaueko sinadura telematiko honen ondoren, batetik toki batzutan irakurri dugu biharko Suitzako ekitaldiari eutsi egiten zaiola, J.D. Vance bertara joango dela, ez dakigu horrek zentzuri daukan, azkenean eutsiko zaiola iruditzen zaizu?
6: Bueno, orain azken ordua da, baietz, badirudi zerbait egingo dutela. Uh-huh. Baina Irango delegazioak nolabait ere ukatu egin du hori, gero Suitzak esan du baietz, horren zain gaude. Uh-huh. Xabir Ormazabal, gure lankidea hor daukagu, Ebianen, Le Mans lakuaren ertzean, eta nora jo ez dakiela daukagu gaur goizean, ez? Genevara doalde batetik, baina beste herri horretan sinatzeko azene dokumentua dagoeneko sinatua dagoenez, ez dakit zer aurkeztu nahi izango duten.
0: Uh-huh. Bueno, ikusiko dugu ondoren gorgo orduek argituko dute. Edukiari begiratuta, Washingtonek eta Teheranek jakinarazi dute akordioaren edukia, Iranek uranioa aberastua entregatzea adostu du, estatu batuek zigorrak enduko dizkiote Irani, Sueten akordioan Libano sartuko litzateke, eta beraz, honekin guztiarekin Hormuzko pasabidea ere irekita, otsaileko egoera berdin xamarrera itzuli gara. Ez dakit akordio honetan zer nabarmenduko zenuken zuk?
6: Nik uste dut, otsaien 28ra itzuli baino, atzerago itzuli garela. Mm. Nolabait ere, hor kontutan hartu, Iranek ze lehentasun zuen, ez? Gerra hasi baino lehen, Hormuzko itsasartea erabat irekita zegoen, eta doakoa zen, hortik petroleontziak doan pasatzen ziren, eta orain, oraindik hor gainean dago, irandarrek diote, 60 eguneko ba, sueten eta tarte honen ostean, oda bilabetetan doainik izango dela, baina gero, ba, horrez taztu behar, Iran eta Oman daudela. Itxasarte horrek bi herri alde ditu, ez? Bi egoalde eta taiparaldean, Omanek eta Iranek erabakiko dutela, ba, horko golkoko gainerako herrialdeekin nola kudeatuko den hori eta ordain saririk egongo den ala ez, hori oraindik emai gainean dago. Iranek batez ere lortu nahi zuena hemen zen finantziazio eta dirua, hor arazo handi bat dauka, santzio oso gogorrak pairatzen dituelako eta orain gerrarekin are ba diru sarrera gutxiago dituelako petroleoagatik. Nik hemen balioan jarri nahi dut Euskadi Irratiko eta EITB-ko nazioarteko lantaldeak egindako lan bat iaz Hormuzko itsasartean izan ginen, Hormuzko itsasarteari garrantzia eman genion, esan genuen Iranek benetan pentsatzen zuela hori tekla hori erabiltzeko aukera hori mai gainean zuela, estatubatuarrek zioten ezetz, hori nolabait ere Iranentzat oinean tiro egitea litzatekeela Hormuzistea, izan ere beraien petroleoa geldituko zutelako, ekoizpena eta esportazioak. Iranek azkenean erabaki hori hartu zuen, oso erabaki gogorra Iranentzat, baina orain garaile atera da hori egin ondoren. Nolabait ere argi utzi duelako munduko ekonomia mehatxupean jartzeko ahalmen osoa duela, berriz ere erabili dezakela tekla hori, eta Estatu Batuak hor ikaratu egin dira, ez? Estatu Batuak eta munduko ekonomia oro har, ez? Eta nolabait ere ba orain arma berri bat du Iranek, ez? Eta erakutsi du hori erabili dezakela. Beraz, esan dezagun berriz eratzera egin dugu Hormuz irekiko dute bai, baina orain beste baldintza batzuetan, eta hemen importanteena diruaren kontua da. Iranek ba, esaten duelako, eta akordio horrek esaten duelako, ba, zigorrak altxatuko dituztela, 1.000 milioi dolar bilduko dituela Estatu Batuek eta Golkoko herrialdeek, ba, berrera ikitzeko, Estatu Batuarrek eta Israeldarrek deus ez dutakoa Iranen, beraz, nik azpimarratuko nuke, ba, Iran oso ondo atera da dela hortik ez, eta gero akordio nuklearra gogoratu Obamak urte terdiz negoziatu zuen puntu hori, ba, jendatik kanpo gelditu da momentuz, beraz, Iranek bai, ba, garaipen bat lortu du garaipen diplomatiko bat, eta gero barruan ere, norbait ere hor zegoen Iran barruan zegoen oposizioaren bultzada hori eta erabate ahuldu da, beraz, bueno, nik uste dut hemen garaile bat balin badago Iran dela zarantzarik gabe.
7: Orain 60 eguneko negoziazio epe hori zabaltzen da, ikusiko dugu hor gauzak nola doa zen, eta hemen badago beste agente bat, akordioan sinadurarik jarri ez duena, baina gerra honetan parte hartu duena, eta hori da Israel, lehen Mikel Laiestarenek esaten zigun, Israel oso haserre dagoela akordio honekin, publikoki Trumpetan eta Netanyahuren arteko desadostasunak ere azkenengo aste hauetan ikusi ditugu, ze puntutaraino iruditzen zaizu, oztopa dezakeela Israel elek akordio hau, eta ze puntutaraino iruditzen zaizu izan dezakela Estatu Batuek izan dezaketela gaitasuna Israel presionatzeko?
6: Nik uste dut akordio hau lehertarazteko botere guztia duela Israelek nahi duen momentuan, izan ere Netanyahurentzat oso importantea baita Hizbularen aurkako gerra hori. Israelek apostu erabateko egin du Libanon eta Irandarrek jarritako baldintza da hori negoziazioen parte izatea, ez, Estatu Batuak eta Iranen artekoa, Israel kanpoan utziz, eta ez da aztu behar ere Netanyahuk hauteskundeak dituela 4 hilabetetan eta erabat baldintzatu dezakela eta lehertarazi dezakela akordioa. Estatu Batuek eta Trumpek nolabaiteko aldea hartu du Netanyahuren gobernuarekin, baino Israel eta Estatu Batuak proiektu beraren parte dira, eta hor arazo handi bat dago, ez, alde horretatik.
7: Mikel Reparaz, EITB-ren nazioarteko arroburu, eskarrik asko. Gako hauek gaur goizean azpimarratzeagatik. Ugaitz, akordioaren edukiari begiratuta, eta orain negoziazio aldian sortu daitezken arazo horiei begiratuta, non iruditzen zaizu ibili behar dutela kontuz batez ere?
5: Bai, nizurtzea sartuko nuke, ez? Zatik, nire ikuspuntutik ez da behin betiko akordio bat. Osa, batez ere gatazka gehiago zabaltzeko, ez? Premiazko deseskalada bat delako. Osa, hori da ni hor ikusten dudan, zatik gauzak irurogei egunetara aldatu daitezke, eta horreko gauzetara. Eta, bueno, gero ere, baita ere, arazo nagusiak organizatzen dutelako, ez misilak, eskualdeko eragina, zatik iran, hor bere inguruan eragin gogorra egiten du, eta gero orain izan duena, orain hitz egin duguna, ez, hemen, gerra hasi baino lehenagoko egoerara llegatu, botatu gara, baina egoera okerrago batera. Eta un erustetan ezakit Trump hartu duen moduan hartu zatik. Ez que egoera okerrago batean gaude hasi ginenean, baino. Uh-huh.
7: Jordan, zer dio zozok?
2: Bueno, akordioa benetan, eta ez dute zer berririk esango, baina, bueno, harrigarria suertatu zaitez, gero badago beste komponente bat, eta da geopolitika mailan Israelek eta Irenen duten inguru horretan eragin edukitzearen gatazka hori batzuetan militarra, askotan geopolitikoa, eta hori ere kontuan hartu behar da, ez? Piskat balantza egitarako orduan, Amerikako estatu batuek eta Iranek zeratera duten, bueno, Mikelek orain gutxi gora bera egin du, ez, baina ikusten baldin badugu horlako gatazkan eta guaitzekin bandator, hau ez abein betiko akordioa, ikusiko dugu hilurogei egun barru akordiori dagoen, hori ere ikusteke dago, eta baina estatu batuek zeratera duten ikusten baldin badugu itxasartea ireki, hau da, urtarrilean eta otxailean irekita bat zegoen itxasarte bat ireki, bueno, sekulako arrakasta. Eta gero, batez ere, barne mailan justifikatzen ari da Trump eta bere gobernua erregimen aldatu dutela, bueno, barkatu, agintariak aldatu dituzu, erail dituzulako, erregimenak bere horretan dirau, eta ziurrenik sozialki agian indartsuago, ez? Eta gero bestaldean ikusten dugu Iranek zer atera dezaken edo zer atera duen, eta zerrenda da, erosketa zerrendaren antzekoa, 300 milioi dolar berrerikuntzarako gehi, Mikelek aipatu du, zigor asko izan ditu nazioartean, eta estatu batuen aldetik azkenengo urteetan Iranek, Ipar Korea eta horrelako herrialdeen adina, guztiek altxatuko dira, edo gehien horiek altxatuko dira. Gero, tasa hormuze itxasartean jarri nahi du. Iranek esan du dagoeneko, bueno, tasari gabeko 60 egun hauek izango dira. Esan ez, 60 egun hauek pasata, tasa bat egongo da, lehen etzegoen. Estatu batuek zartu nahi zuten akordioan programa balistikoa, eta Iranek inguruko erakunde, estatu batuak terroristaz jotzen zuen, erakundei babesa zartu nahi zituen akordioan, horrelako horiek ez dago. Eta, en fin, azkenengo kontua hori xe da, ez? Frente guztietan gerraren amaitzea, bueno, ikusiko dugu Israelen gainean estatu batuek zer nolako eragin duten, baina nik esango nuke ez duelare inik edukiko, eta ikusiko dugu akordio hau zerten gelitzen den.
1: Bai, ados, guztiek esan dutenarekin, nik uste dut, eta zerrendaren irudi hori adierazgarri iruditzen zaitezta, nik uste dut batez ez denbora irabazi dutela. Denbora tarte bat irabazi dute egoera jasangaitza zalako irandarrentzat bai, baina batez ere nik uste dut Trumpentzat zela jasangaitzaz. Trumpek zenbatetan esan du Iran suntzitu duela, erregimenak ez daukalaia zanka ez buru eta batez ere ez buru. Iran ez dela existitzen, gerra bukatu dala, inkonsistentzia da bere marka nagusia, baina kasu honetan inkonsistentziak ahultasun ezantzu handiak izan ditu. Eta estatu batuetan ere, etxean ere, guztu du kinka nahiko komplikatuan dagoela, ez? Bede erabaki asko, eta asko simbolikoak direnak, baina beretzat oso garrantzitsuak zirenak. Ikusi ditugu makinak, Kennedy Centeretik bere izena. Egoa, momentu honetan, Trumpen egoan ikustu du dagoela, ba, benetan saminduta. Eta zerrenda horretan, Iranek irabazi du, ahaztu gabe, nik uste dut horiek garrantzitsua dela, hau ez dela bake itun bat, hau ez da bake akordio bat. Hau ez da, etorkizun urrunerako konpromiso bat. Hau, tarteko urrats

0: prezioak bera egin duela azken egunotan, hori agerikoa da, eta azkenengo balioa da, $76 dagoela momentu ontan Brentupelaren prezioa, beraz, ondorio ekonomiko hiek, pixkanakari dira azte ontari gertzen, ikusi beharko da ala ere, Hormuzen irekiera ze puntutaraino gauzatzen den orain, eta horrek orain arte sortutako kalteak lehen eratzeko ze bide egin beharko den. 9:30 iritsi gara, errepidetara bizta dizua.
1: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Zertan dira lehen aipatu ditugun arazoak maitane?
2: Andoain eta Tolosa artean, ene batean ia, normaldu dela egoera bere onera, lehen kontatu dizugu, Bistripuren ondorioz autoilada luzeak sortu direla, baina esan bezala, dagoeneko normaldu dira, bestalde Araban, N6BB-an egiten ari diren lanengatik, Zigoitian Gasteizera bidean, ia, 2 kilometroko autoiladak daude, era berean batean, Jundizparean 1.5 kilometroko autoiladak hemen ere lanengatik Gasteizerako noranzkoan, eta adierazi berri digute Forondako biribilgunean Gasteizen Araba 9306 errepidean auto batek txirrindulari bat harrapatu berri duela, larrialdi zerbitzuak bertaratu berri dira.
0: Korapilotsua, ari da izaten goiza gaur errepidetan, hoiek uneotan dauden arazoak, iragarki itarte bat, eta orain txasegiko dugu.
3: Ze gozoa.
4: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
5: Baserria kilometrozero.eus, bertako aragia.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Enpresa baterako pertsona egokia bilatzen denean, ez da puntadarik eman behar aririk gabe. Eta bai, puntuan ematen jakin behar. Zure enpresarako pertsona egokia bilatzen ari bazara, jozazu lanbidera eta baliatu kontratazioa eta prestakuntzarako diru laguntzez. Sartu lanbide.eus webgunean eta eskatu laguntzak edo deitu telefonoz zalantzarik baduzu. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.
10: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko prest bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
8: Euskadiko Lan Ikuskaritza, Ekonomia Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Hiru egun.

0: galderak egiteko unea iritsi da. Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: UNED Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala. Online ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan. Zatoz eta ezagutu gure unibertsitate eskaintza zabala, ekainaren 24an, asteazkena, 7etan, Aldundian, gunea aretoa, Donostia. UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
3: Konfiantzazko barista bat zuri begiratu eta kafea nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean krema perfektu hon eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zu gozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
4: Euskadi Irratia.

Basurmendi, Jordan Arretxe eta Ugaiz Kresporekin ari gara solasean faktorian aktualitateak emandako aztertzen, goizaldeko albiste izan den hori, Iranen eta Estatu Batuen arteko memorandumaren sinadura hartu dugu izpide eta aztertu dugu, eta azken orduotan zer esana eman duen beste puntako gaia izan da José Luis Rodríguez Zapateroren auzitegi nazionaleko dekan.

0: deklarazioa, Sánchezen agintaldia neurri batean are gehiago zaildu duen deklarazioa. Auzitegi Nazionalean ikusi dugu argazkia, Rodríguez Zapatero, gobernu presidente hoia ikertu gisa azalpenak ematen, ateak itxita, hiru orduz, Kalama epaileari eta bere abokatuari bakarrik erantzun dio, baina ukatu du Zapaterok, deliturik egin duenik, leporatu dizkioten akusazioak ukatu egin ditu, errugabe dela dio Iane.
1: Bai, ez duela Plus Ultraren erreskatean parte hartu, eta beraz ez duela operazio horrekin inolako dirurik jaso, errugabetasuna defendatu du, hori bai, onartu du zorrotza izan dela galdeketa bere inguruko baiturriek esan dutenaren arabera, baina alere lasai atera da auzitegitik, ondoren agiria kaleratu du, nabarmenduz hori bera kosta la kosta defendatuko duela berak ez duela inolako deliturik egin, egia azaleratuko da idatzi du, eta berriz ere esan du berak beti zintzo eta garden jokatu duela, eta esan du Zapaterok agiri horretan ez duela inolako diru konturik Espainiatik kanpo ere. Dena den, ez du argibiderik eman bere bulegoan aurkitu zituzten bitxien inguruan, eta hor bada hainbat galdera, ez du berak inolako xehetasun gehiagorik erantzun, jatorria zeinen zehazteko, bere defensak nonbait 8-10 egun gehiago beharko menditu agiriak biltzeko, eta nonbait bitxi horietako batzuen jatorria herrialde arabi erretan dago, eta ez dute azkarregi jokatu nahi behar duten informazio hori guztia biltzen gaur hainbat informazioek diotenez. Nonbait, gakoa hori da, frogatzen badu, bera presidente zela jaso zituela, eta hori da 2004 eta 2011 artean, horre legoke ogasun eta muga zergekin inolako arau austerik, batetik urrak eta bera ilegokelako edota asko jota, preskribatuta legokelako, beraz agiri hori gakoak dira. Naiz eta akaso horrek paraleloan zabalduko duen bestelako eztabaida moral bat. Gogoratu bitxien balioa 1,3 milioi eurokoa dela Kalama epaileak berak idatzi duenez, eta Kalama epaileak esan duena da ikusten dituela kriminalitate zantzuak, baina ez du inolako neurririk hartu Zapateroren aurka, ez espetxeratzerik, ez da ere ez dio kendu pasaportea, ez duelako besteren artean ies egiteko arriskurik ikusten.
0: Nola nahi ere, auto honetan eta atzoko deklarazioaren ondoren Kalama epaileak ikusten du Zapaterok delituak egin izanaren zantzua badaudela, eta bere azalpenek ez dute uste horretatik aldendu, baina azpimarratzen du oraindik ere oso hasierako fasean dagoela ikerketa, eta denborak erakutsiko duela eta ikerketaren emaitza berriek erakutsiko dutela ea benetan delitu hoiek berresten ote diren, edota aldiz zantzu hoiek ba lausotu egiten diren. Ugaitz, Zapateroren deklarazio horretatik eta irudiak berak daukan indarrari ere begiratuta, alegia presidente hoi bat Auzitegi Nazionalean deklaratzen, horrek zenolako ondorioak utzi ditula iruditzen zaizu, ze bide hartu dezakela orain ikerketak?
2: Bueno, epaileak dio haien deklarazioak ez dituztela kriminitate zentsuak dezegin, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, epaileak esan da, atzo esan zuen bere komunikabide batean. Eta esan duzuna orain, niretzat bitxiena usia da, ez? Ia bete bat izan du azaltzeko, eta haien buruz, ez deklaratzea erabaki du. Izan du hilabete bat, zatik, izan zen orain dela 29 egun, dokumentazioa aurkitzeko, fakturak aurkitzeko, eta ez du ezer aurkeztu. Baina, herentzia bazen arrastu bat egon behar da. Erosketa bazen faktura. Eta esan duten moduan, Saudiko Arabiako oparia bazen dokumentazioa edo gutxenez aduanaren arrastua. Eta ez dago ezerrez hilabete bat eta gero. Horregatik esan dezaket guzti hau politikoki oso zaila dela defendatzea, ez bai politikoki eta bai judizialki, baina bereziki hemen ere pues, ikusten daudena da ere bere politikoki ere, bueno, oraindik ere daudela pertsonak defendatzen, eta hori oso zaila da ikusten, oza, ikusten badugu nondik doan kasu hau, oso zaila esango da egun batzu barru edo hilabete batzu barru Zapatero hori defendatzea.
3: Nik uste duen bi plano daudela, batetik instrukzioak aurrera jarraituko du eta emango duena, ikusiko da zer zein diren indizio izatetik benetako froga izatera igarotzen diren elementuak, baina gero beste alde batetik dago honen eragin politiko eta politikoa zarago eragin publikoa, ez da? Jose Luis Rodríguez Zapaterok ez dio eskutitza edo komunikatu azken batean eskutitz, ja beremos ekin bokatzen den zerbaitek eskutitzetik eskutitzetik gehiago du komunikatu ofizialetik baino. Eta nik uste honek errepikatzen duela ia pixka bat nolabait esateko publiko orokorrari zuzendutako eskutiz moduko honek errepikatzen duia oso gastatuta daukagun eredu bat, ezta? Eta da ukazioa, errugabetasun adierazpena eta konfiantza eskaera. Bi urte dela matzago horrela. Gogoan daukazu edo iaztu zaigu Sánchez bostegunez erretiratu eta esan zuenean birgaitze demokratikorako urratsak dakartzat hemen eta arrezkeroztik etorri zaizkigu gainean Zerdan, Ábalos, Leire, Zapatero eta guztietan eskema berdina izan da. Karo, fede ekintza eskatzen zaio hiritarrari une oro. Eta gaina badirudi eskatzen zaigun fede ekintza horrek hori jartzen dela prozedura judizialaren gainean, ez da? Nik zakit egongo da oraindik konfiantza kapitala oso osorik eta urratu gabe daukan herritarrik eta seguruenik egongo dira eta egongo dira miresle eta sinesle erabatekoak, baino haundia behar da konfiantza kapitala behin eta berriro eskema berdinean zatu gabe, zaina Zapatero gu dakigula guri herritarroi ez digu ezer argitu.
0: Ez komunikatu bat atera zuen atzo, bere garaian egin zuen inputazioaren berri izan berritan egin zuen adierazpen horretan iragarri zuen erabidei emango zizkiela elkarrizketak, azkenean erabaki duena izan da bere defentsa prestatzeko ezagertzea, atzo idatzizko komunikatori hementik aurrera ez dakigu beste zerbait etorriko
3: den. Edukia da. Errugabea naiz, nik ez dut ezer egin.
0: Eta izan konfiantza.
3: Eta izan konfiantza.
0: Mm-hmm. Jordan.
3: Karo, Ábalosek ere gauza bere zentzuen hasieran, eta Zerdanek ere gauza bere zentzuen hasieran, ikusiko dugu hau nola maitzen dan.
0: Jordan.
4: Bueno, a ver, atzokoaz nik egin bat zertzela da, ez? Lehenik eta behin, amaieratik hasita, instrukzio epailearen agiri hori. Badirudi epaileak, bueno, esaten du, bueno, zantzu kriminalak berorretan mantentzen dira, desu estatzerik izan ez duelako. Bueno, badirudi epaileak berak eskatzen duela edo jartzen diola Zapaterori froga diabolikoa bere gainean, ez? Eta hemen ikustea protesua izan beharko lukela kontrakoa, hau da, zantzu kriminal horiek zantzu baino gehiago bihurtzen joan, frogak eta instruzio fase aurrean dijoala horrela joan, ez? Eta si acaso horren aurrean akusatuak asuntan Zapaterok defendatu hori ez dala, gaizki dagoela, frogoiek zuzenak ez dira, eta ez, baina jartza fokoa Zapateroren gan, bueno, ikusiko dugu hortik aurrera, zer gertatzen den Nereako erintxe bertan esan duela instrukzio fase horretan, noraino di joan, Oianek ere aipatu du bitxien kontua nola gelditu daitekeen, plano juridiko albo batetik eta gero plano mediatiko politikoa, hau da nik uste garrantzitsuena momentu honetan, horretan baitan nik uste bitxien kontu honek egin diola benetan min Zapaterori, bezain beste erregimen trafikoa edo eragimen trafiko hori, bueno, nik uste hor kaleko jendea galdu gaitezkela, bueno, autoa irakurtzen baldin bada plus ultraren erreskate horren autoa irakurtzen baldin bada, denek izan dute Zapaterotaz, baina auto horretan ez dago Zapaterori buruzko frogarik, hainbat elkarrezketa gero guziko da gainera prozesalki nola lortua izan den elkarrezketa jatorrizko elkarrezketari, baina guzti hori ba kaldeko jendearen tzat, ba nik uste pixkatu urruti gelditu daitekela.
0: Bai, baina bitxienak badauka beste impacto bat, ez da?
4: Bitxienak ja...
0: Berak atzo epailearen aurrean horren inguruan etzuen azalpenik eman, bai esan zuen 10 egun behar dituela, dokumentazioa lortu eta horren inguruko argibideak emateko moduan egongo dela. Gero irakurketa asko daude eta gaur El País egunkariak nabarmentzen duenetako bada, aditu askok egia esan bide zigor bide askorik ez diotela ikusten bitxien auzioni, batez ere presidente zela jasotako opariak zirela erakusteko moduan bada. Hori ala balitz etikoki sortuko lituzke irakurketa batzuk, baina juridikoki agian ez duela horrek bide luzerik. Zer esan naizen oin, Jordan?
4: Ez, justu hori esan behar nuen, ez? Agian bitxien kontua, nik uste, norbanako oso ez horrelako bitxiek ditugunik etxean, ez? Baina bai, bueno, ba, horrelako bitxien ikusiko ditu, teorian Zapaterok beste tasazio bat ere eskatu behar gomendu, bueno, hori ikusiko du zertan gelitzen den, baina kontua da, delitua egonez gero, delitu hori dagoeneko gertatu ziren urteak asko pasa direnez bere horretan gelditzeko arriskua dago, eta gero bestalde batetik dago kontu etikoa, ez, eta kontu etiko hori ezin da lotu behar, ba, bueno, beti esaten da ezkarrak berintzaizten munduko zapartetan, ba, teorian etikoki ba, puntu bat gainera dagoela eskubiaren gainetik, hori alde batetik eta gero bateare askotan egin patu izan dugu Zapaterok zer nolako irudia izan duen, 2004 2011 urte horietan, batez ere lehenengo agintaldi terdian, Bambiren irudiare gogoratu behar dugu, zer nolako irudia sortu zuen bere garai hartan, eta baita ere Zapaterok gaur egun Espainiako ezkerraren baitan, ez bakarrik alderdi sozialistan, Sumarren eta Podemosen baitan ere esango nuke, zer nolako ascendentzia lortu bai zuen, ez? Eta gogorlan hartu behar dugu, 23ko hauteskunde orokorren kanpaina, baita ere bere interlokuzio lana batez ere Junts per Kataluniarekin. Orduan, guzti hau kasualitatea izan daiteke? Por supuesto, kasualitatea izan daiteke, baina bueno, hauziak bere oso astapenean zeukan volumena ikusita, ikusiko dugu berriro diote, nereak esan du ongi gainera, plano juridikoan plus ultraren rescatean nondik nora jongo den, hori ikusiko dugu, momentuz Zapateroari buruz asko hitz egiten dute, baina bere froga zuzenik ikusiko dugu aterako den, haien aterako dira, nik ez dakit, baina gero dago plano mediatiko politikoa, nik uste dela guztiz determinanteak asuntan, eta azken apunte bat, ez nik uste, bozgora gailuen aldea, osea, askotan hitz egiten ari gara menalde sozialistak ea kloaken zer abilpen egin ote duen, ustez egin ote duen, baino baita ere Alderdi Popularra ikusi dugu kitxen operazioan kloaketan bueltaka, eta baina barbentzekoa da bintzat apunte objektibo moduan zer nolako volumen aldea dagoen kasu batean
0: eta
4: bestaren artean.
3: Labur gauzatxo bat, asko keskatzen dagoen kontu bada, joia izugarri itxusi eta ortera hauek jaso bazituen presidente zala.
0: Hala iruditzen altzaizu dira.
3: Ez, neri bai, neri iruditzen zaizkit, eta gainea ikustea besterik ez dago, ze jatorri duten asmatzeko. Ostentoso ortera izugarri itxusiak iruditzen zaizkit, neztarriak desmontatu tartuko nituzken eretzat jubilazio edar bat bermatzeko.
0: Edo garaje bat.
3: Baino, edo garaje bat, edo...
0: Guazen ari da.
3: Zapaterorentzat interesgarri izan daiteke defensaren ikuspegitik opari hauek jaso izana presidente zen bitartean, baina niri terriblea iruditzen zait hori horrela bada jakitea presidente batek presidente delako jasotzen dituela horrelako opariak eta gero hori bere ondare personalean gelditzen dela. Ez dala opari instituzional bat, beti esan ezen digute, ez da, erregetxeari, begetien diotenean opari bat, ba, ondare nazionalak hartzen duela bere gain, eta gero berak ikusten duen nola banatu, baina presidente bate jasotzen ditu horrelako ajuar dotoreak, eta akaso beste hainbat gauza, eta beretzat gelditzen dira, eta bere kaja fuertean gordetzen ditu, eta deskuidatzen baldin bazea, gero, garaibatean gotikoa ziren bi alabek heredatuko dituzte, neri iruditzen zait hori arautu egin beharko litzatekeela, presidenteak presidente dan bitartean jasotzen dituen opariak pribatuak dira edo publikoak.
0: Ikusiko dugu, 10 eguneko epean agindutako azalpen horiek ematen note dituen. Gai era bat aldatu behar dugu. Kultura arloari begiratu behar diogu, musika eszenari zehazki. Asaldatuta dagoelako sektorea, erakunde publikoek talde jakin batzuri, eman dizkieten diru laguntza eta esponsorizazioa direla eta. Euskal Herriko 126 musikari eta musika taldek denok gara kultura izenburuko agiria plazaratu zuten atzo, aldarrikatzeko aukera berdintasuna bermatuta eta gardentasunez banatu behar direla diru laguntzak kultura sare osorako jonen.
5: Bai, eta gaitzetsiz bide batez azkenaldian ezarri diren zalantzazko hainbat prozedura, ala diote zalantzazko prozedurak. Badakizue honez gero zertazari garen, Eusko Jaularitzak ETS taldeari 300.000 euroko diru laguntza zuzena eman zion, Madril eta Bartzelona nako kontzertuak antolatzeko, haserrea eragin zuen horrek musikarien artean eta hala mintzatu zen Fermin Muguruza haserre musika bulegoen sarien ekitaldian. Nazioarteko biratarako diru laguntzek nola funtzionatzen duten kontatu zuen bertan.
6: Musika biretarako laguntzak gehienez 5.000, 10.000 edo 15.000 eurokoak izan daitezke. Biraren distantzia eta manaldi kopurua kontutan hartuta. Eta iaz 175.000 euroko harrikontarekin 47 proiektuk jaso zuten laguntza hori. Ni neu ere, onuragunetako bat izan nintzen, 14.500 eurorekin. Horregatik, zaila egiten zait magia trikimailu hau harrapatzea. 300.000 euro, zuzenean talde bakar bati, bi kontzertu eskintzagatik, Madrid eta Bartzelonan emateko.
5: Itzaldi horrek aizatu zuen eztabaida eta kezka oroar erakunde publikoetara zabaldu dute orain agiria sinatu duten musikariek. Gogoratu behar dugu, esponsorizazio bidez ere izan direla laguntzak azken aldian. Aste honetan jakin dugu esate baterako Arabako Diputazioak 40.000 euro jarri dituela babes gisa, patrozinio gisa, Guardian ETS-ek Inigo Etxestarretaren taldeak egin behar duen kontzerturako. Eta Pello Reparazen Mitoaroa irurako biharreta etzi San Mamesen egingo den ekitaldia undi horretarako 1.000.000 euro jarri ditu Bizkaiko Diputazioak. Pello Reparazek ez du hitz egin orain arte gai horreta zehazki, Inigo Etxestarretak bai, baina polemika piztu aurretik apirilekoak dira adierazpen hauek.
7: Google normalean sarrera nahiko basua jartzen ditugula, olako emanaldi bat gehiago kostatzen duela, baina aldi berean beti daude patrozinioak eta olako gauzak, eta orduan pozin nago, zeren aukera ematen digu prezio oso altuan, maila internazionaleko emanaldi basango nuke profesional bat proposatzeko eta galerarik ez izateko.
0: Erakundei egin die komunikatu berri honek interpelazioa, denogara kultura agiria sinatu dutenek berdintasuna eta gardentasuna eskatzen dituzte. Jaurlaritzan galdera egin dugu, ze erantzun eman dute, Jone?
5: Esan digute, badirudiela Eusko Jaurlaritzak proiektu jakin bati bakarrik eman diola babesa eta euskal musikaren gainerakoa baztertuta dagoela, eta hori ez da egia, hala esan digute kultura saileko iturriek. Azpimarratu dute gardentasun osoz kudeatzen direla laguntzak, eta horregatik ari garela eztabaida honetan, zabaltzen delako diru laguntza hoien berri. Jakinarazi dute Jaurlaritzatik musika sektorea sustatzeko 1.000.000 euroko berariazko deialdia duela, eta horrez gainera beste lerro batzuk badituztela, esate baterako Etxepare Institutuaren bitartez nazioartekotzekoak, eta era berean euskal musikaren ekosistema indartzen duten proiektu estrategikoak ere babesten dituzte.
0: Proiektu horien estrategikota suna, horixe nabarmentzen da diru laguntza hauek emateko. Ze ikuspegi daukazu Nerea?
3: Aber, nik uste gaia komplikatua dela, baina aldi berean desente sinpletu daiteke, ezta. Egia da, adar desberdinetan banatzen direla laguntzak, helburu desberdinekin, Fermin Muguruzak aipatzen zituen at programa hoiek artistenikoa eta musikan eta beste jarduera artistiko batzuetan ere zehatzen dira, eta hori erreferentzia puntu bezala hartzen baldin bada, ze azken batean hor kokatuko litzateke, ze hori da mugikortasuna sustatzera eta laguntzera bideratutako laguntza espezifiko bat Etxepare Institutu toak kudeatzen duena, eta egia da oraintxe bertan irekita dago laguntzak eskatzeko epea. Eta dira 175.000 euro guztientzat. Hartzen baldin badituzu baldintzak, ba ETS-en emanaldi hauek ez dituzte betetzen baldintzak. Ez dituzte betetzen inundik ere, ze gutxienez eskatzen dituzte, uste direla lau kontzertu hiru toki desberdinetan edo hiru be desberdinetan. En fin, heltzen baldin badiogu egituratuta dagoen horri, nik uste dut konparazioan ba agerrabiatuta sentitzeko arrazoiak badituztela. Talde bakar batek 300.000, hori baldin bada xedea eta badirudi hori dela xedea. Zer, nik uste dut ETS-ekoa momentu batean nominak ere aipat, honek helbitzen digun nomina duinak ordaintzea, edo horrelako arrazoiren bat entzun duen, at honek zehazki, finkatzen du nominak eta katxeen ordainketa uzten duela laguntzetatik kanpo, ezin dira horretara bideratu laguntzak. Orduan, argi dago salbuespenezko kontu badala, adjudikazio zuzen bat. Gogonduzu egin dela urte desenteia Kepa Junkerari eman zitzaion laguntzarekin egon zen iskanbila, uste du gaina diru...
0: Etxean izeneko proiektu horregatik izan zen, 2000-eko hamarkadan.
3: Bai, diru desente gehiago zala. Orduan, nik uste dut hemen bi gauza bateratu behar direla, ez? Momentu batean edo puntu batera arte denek eukidezaketa arrazoia. Egon daitezke eszepziozko egoerak, baina... Adierazle euskal kulturaren sistemak, adierazle osarria dauzka, aspaldi finkatuak, gauza hauek guztiak lantzeko foroak ere baditu, funtzionatzen baldin badute sortu diren foro guztiak. Egon daitezke salbu espenezko egoerak, salbu espenezko tratamendua merezi dutenak. Baina hori ere, nire ustez, irizpide objetibagarrien arabera, eta gardentasun erabatekoz eta konkurrentzian landu behar dira. Ze gardentasuna ez da irekian argitaratzea, atzo onartu zen laguntza hau. Gaina, bi kontzertuetako bat...
0: Bartzelonakoa eginda zegoen.
3: Eginda eta gero. Mm-hmm. Ordu nik, ulertzen dut ondo eza, eta ulertzen du baita ere, hauen aurretik sortu zen beste kolektibo batek egin zituen kritikak, ez da aurka edo ezak izan
0: zen.
3: Ez da begiratzeko estirik izan. Beste kezka batzu planteatzen zituzten, Nik uste dut horri guztiari buelta eman bertzaiola. Baino dana nere ustez ezin da egon zuzeneko unean uneko erabakien arabera, batez ere diru diferentzia osan dio delako. Mm-hmm. Amaitzeko jenok esan du, milioi bat erabiltzen da guztira. 300.000 euroz ari gara, eh? Konparazioak egiten baldin baditugu, buruari buelta para bat emateko moduko kontua da.
0: Ugaitz, zure iruditzen zaizu, proiektu zehatz batzuk ikusita ze irismena duten, zenbait jenderen gana gerturatzen edo iristea lortzen duten, justifikatzen dutela diru laguntza hori, eta egon daiteken, eta batzuk ikusten duten desoreka hori?
2: Begira, labur, ni bi gauza bereiziko nituzke. Ez, ni kontzertuan egon nintzen, Movistararenan. Eta zoragarra izan zen, hori azteko. Eta baita ere Euskaditik kanpo zabaltzeko. Zatik, zegoen Euskadiko, oza, jendea ez zela Euskadikoa, gian zenbatilkokoa, euskeraz abesten. Zatik, segien abesti horiek, hori azteko. Ni ulertzen dut interes orokorreko proiektu gizartzea, hori ulertzen dut. Eta ikusi nuen, han egon zen jende guztia, hori ikusi zuen. Baina, ere ulertzen dut, beste artista batzuk minduta sentitzea. Mm-hmm. Azkenean da laguntza bat, proiektu bakarrean pilatzea, eta ulertzen dut, min hori. Baina ere, baina kontzertu hori izan zen ikaragarria.
0: Jordan, zuri iruditzen zaizu badagoela irizpideak argitu beharra, finkatu beharra?
4: Nereak eta Ugaitzek esan duten bide beretik eta beste pauso bat ematerren, bagian konponbidetako bat egin izan daiteke horrelako makroproiektuen aurrean, leio berri bat irekitzea, ez konkurrentziaz eta barregiteko. Garentasunaren ikuspuntutik, niko gondaukat Jaurlaritzak bere momentuan nola oarratera zuen, lehendakariare bertan egontzan, da, atzeko atetik egin den zerbait ez da. Beste gauza bada, agrabio sentipen hori justifikatu egotea, batez ere kontuan hartuta nereak aipatu du, ez hemen 300.000 euroko lerro bat eta bestalde batetik 175.000 beste askoren artean banatzeko hor desoreka badago eta garrantasuna baino gehiago desareka hori nik uste guztiz ulergarria dela eta torkizunera begira nereak esan du gainera ziurrenik hausnarketa zabalago izan behar du baldintzen inguruan eta barez bakarrik proiektu hauen inguruan baino agian proiektu hauetarako zergatik ez euskal kultura bide honean dijoaren seinale goruntza dijoaren seinale bagian leio bat ireki beste 1.000.000 euro bat, nik ezarrakit, 1,2, 900.000 euro, ez naiz nien hor zifra ezako pururi jartzeko, baina bai horrelako proiektu handietarako urtero 3-4 babesteko eta hortikan kanpo utzi, beste hainbat eragilek barrituzten laguntzak euren egunerokoan.
3: Bai, eta horrek ahalbidetuko luke, agian beste eragile batzuk ere burua pixka bat estutzea eta esatean nik zer ekar dezaket maila honetan interesatzen zait, ez zait interesatzen, baina hori ireki eta salbuespena ere arautu egin daiteke eta objektibatu egin daiteke, ni badakit beti kontu berdinarekin natorrela, baina berriro diot, gardentasuna ez da berri ematea, gardentasuna da prozesua hasieratik izatea gardena eta gero, arrazoi estrategikoak direla, arrazoi nahi dituzun arrazoiak direla erabakitzen baldin bada, horrelako ito batzuk trataera berezia izatea, hori prestatu egin behar da, eta aukera berdintasuna eskaini nire uste.
0: Kultura lorren, sortu den eztabai dau, gaurko gure solasaldian errematean. Izpide izan duguna, nere Azurmendi, Ugaiz Crespo, Jordan, Arretxe, eskerrik asko, besarkada bana iruroi.
3: Zuei, ondo izan.
2: Agur.

0: Iranek eta Estatu Batuek sueten asinatu ondoren hasi dira petroleontziak Ormuzko itsasartea zeharkatzen. Irango telebistak ziurtatu duenez, 11 petroleontzik zeharkatu dute jada lehen ordu hauetan, Ramon Sánchez.
1: 8 Ormuztik atera dira eta beste 3 Irango uretara sartu dira. Aurretik gaur goizaldean Donald Trumpek eta Irango gobernuak baieztatu dute erasoak eten eta Ormuz zabaldu duen akordioa sinatu dutela digitalki. Otsailaren 28an hasi zen gerraren azkena izan daiteke gaur gauean sinatu duten 14 puntuko akordioa. Orain 60 egun baitituzte bi aldeek behin betiko akordioa sinatzeko Irango programa nuklearraz eta Iranen aurkako zigor ekonomikoez falta diren zehazteko falta diren puntuak adostu eta gero. Hala ere, epe honetan Iranek itzen mandu Ormuzko itsasartea irekiko duela eta Estatu Batuek berriz blokeo altxako duela. Estatu Batuek gainera izoztuta dituzten Iranen aktiboak askatuko dituela itzen mandu eta Iran berreraikitzeko plana landuko duela. Errusiaren eta Ukrainaren arteko gerran aldiz ez dago suetenik. Ukrainako aire armadak adierazi du Errusiak 7 misil balistiko eta 240 drone jaurti dituela gaur gauean Ukrainaren kontra eta defentsak 4 misil eta 212 drone eraitsi dituela. Ukrainak berriz Mosku bombardatu du droneak erabiliz. Moskuko alkateak Sergei Sobianinen arabera 180 drone zuzendu ditu Ukrainak Moskuren aurka. Hauetako batzuk Moskuko petrolio findegian lertu dira, baina Moskuko alkateak ez du beste xehetasunik eman. Volodymyr Zelensky, Ukrainako presidenteak adierazi du aste honetan Moskuko petrolio findegian droneak estandarazi dituzten bigarren aldia izan dela gaurkoa. Merkatal gunetan ere egin dute estanda droneek, hala ere Moskuk 545 eraitsi dituela ziurtatu du Errusiako armadak. 1969 eta 1983 urteen artean eskuin muturrak edota poliziek hil zituzten 63 biktima aitortu ditu Espainiako gobernuaren aginduz lanean aritu den batzordeak. Tartean daude Tomas Alba eta Jesus Mari Zubikarai, Madril, Ainizabega.
2: Espainiako konstituzioa onartu ondorengo indarkeria politiko kasuak aztertu ditu batzorde horrek eta aitortutako artean daude Tomas Alba 1975ean Bataion Basko Espainole Kastigarragan hil zuen Herri Batasuneko Donostiako zinegotzia, Jesus Maria Zubikarai urte berean Eibarren Bataion Basko Espainolek bahitu eta hil zuena, eta 1981ean etako kideak zirelakoan Almerian atxilotu, torturatu eta Guardia Zibilak hil zituen 3 gizon. Ere. Talde terroristetako kideak biktima izatera aitortzeko hau izaera aitortzeko aukerarik gabe utzi zituen duela bi urte batzordearen lana bultzatu zuen ministroen kontseiluak.
1: Eta Jose Luis Rodríguez Zapateroren deklarazioaren biharamunean PSOE inguratzen duten ustezko ustelkeria auzien aurrean EAJ-ak Pedro Sánchez-i eskatzen dion irmotasuna Eusko Alderdi Jeltzaleari eragiten dioten kasuetan ere aplikatzeko eskatu die jeltzaleei Ekain Rico, Euskadiko Alderdi Sozialisteren Legebiltzarreko idazkariak.
3: El caso Palacete, etcétera, etcétera, ¿no? La contundencia que exige el Partido Nacionalista Vasco en estos momentos a Pedro Sánchez igual no es la misma contundencia que han tenido ellos.
1: Gogoratu kongresuan EAJ-ak berriz ere eskatu ziola atzo Sánchez-i hauteskundeak aurreratu ditzala aurrekontuak onartzeko babesik lortzen ezpadu. Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Ekain Ricok zuhurtzia eskatu du Zapatero auzian eta azpimarratu du presidente hoiak eskubidea duela herritarren artean bere izenona defendatzeko.
4: Errepidetan gora beraren bat bai.
1: Bairaguzpen bakarrak araban Jundizen abatean Irunerantz eta Forondan ene 622an Murgiarantz errepidean egiten ari diren lanengatik dauden autoilarak dira.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur ekainak 18 ditu eta osteguna da, ostegun beroa berriz ere daukaguna, uda sasoian sartzear gauden honetan uda ba aurreratu egin dela esan genezake nola ez. Bueno, ba gaur aipatu behar dugu gaur aurrekoan gogoan duzue gure solasaldian aipatu genuen, ez? Vida Nueva Centro Evangelista eta Nafarroako gobernuak epaitegian ikartzen ari dira zenbait emakumeek salaketa jarri dutelako ere bai, diru laguntzarik ez ematea ere hortxe mai gainean dagoela eta bueno, ba horren inguruan aipatu behar dugu ba bueno, bertan exorcismoak, tratu txarrak, konbertsio terapiak eta ezkontza behartuak ere egin direla salatu da eta Isabel Jaurena Berriako Gizarte Saileko koordinatzaileak eta Jon Orzaiz Nafarroako Gizarte Gaietako kazetariek auziaren zenbait berritasun eman dituzte eta hoiek ezagutuko ditugu gaia interesgarria delakoan gaur horri helduko diogu. Horrekin batera badakizue gure sailak prensa, agenda, albistegi nagusia eta solasaldia direla eta hori guztiak ja prest dauzkagu zuei helarazteko guztiak. 10:07 direnean eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, aldaketa nabaririk ez eta bueno, dagoen bakarra da ba termometroak goranzko joera hartuko duela. Adi, entzun eta berehalakoan gaude prensaren irakurketa. Horrekin entzule, egunon sakana entzuten ari zara, ongi etorri gurera. Gaur ekainak 18 ditu eta temperaturak gora egingo duela diote. Batez ere iparraldean, balio altuenek 35 gradu gaindituko dituzte Kantauriko bailaretan. Giro argiarekin jarraituko dugun arren, erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira eta arratsaldean kostaldean be hodei batzuk ere ager daitezke. Bero hodeiak garatuko dira barnealdean eta ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat egitea. Batez ere Araba eta Bizkaia mendebaldean. Egoald ekialdeko haizea bizibiliko da eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du Kantauri xurialdean. 35 graduko temperatura maksimoak Gasteizen, Iruñean 37.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urhidik egunean zehar, ahatik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauriak beratzera.
2: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK diseinua eta komunikazioa.

0: eta bagoaz prentsan gaur jaso dituztenak aipatzera dida batean eta berria egunkaritik hasita irudia, bueno, ba, gaurko komunikabide askotan ikusi duguna, ezta? Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohia atzo auzitegi nazionaletik ateratzen, gaur berria egunkarian eta akusazioak ukatu ditu Zapaterok eta kautela neurririk gabe atera da auzitegitik. Plus Ultraren erreskatearekin zerikusirik ez duela esan du Espainiako gobernuburu ohiak eta hori da lerroburua eta argazki nagusia. Goiko partean berriak ere Cristina Blanco Dakar aidatu elkarteko presidentea. Atzera egin dugu suizidioaren arretaren kontuak kontuan dio berak eta gara egunkarian ere bai, ba Zapatero da ba nagusi argazkian eta aipatzen du nola auzitegi nazionalean Zapateroren irudi honek bueno basantzez gero eta ingurune txikiago batean kokatzen duela eta notiziasek aldiz ba bueno ba txupinazoa botako duten urgentzietan lan egiten duten pertsonak gorriz beren laneko ba jantziarekin ba pozpozik eta bueno ba guztion osasunagatik lan egiten dutenak ba botako dutela txupinazoa dio gaur notiziasek eta beste bi argazki txiki eta esan behar dugu ba bueno, mutilban gazteenak ere omendu dituztenak, be festen hasieran, eta baita Irene Bailo, queer dokumentalista da bera, eta berak esaten du, ba, kolektiboa gakoa dela armairutik ateratzeko. Hoien irudiak ere badauzkagu. Berria egunkarira itzuliko gara, lerroburu nagusiak dio Irani zigorra kendu eta berrera ikuntza finantzatzea onartu dutela Amerikako Estatu Batuek, Suitzan zinatzekoak diren 14 puntuko memoranduma argitaratu du Etxe Zuriak, adostu dute Amerikako Estatu Batuek tropak ingurune horretatik erretiratzea eta gerra Libanon ere berehala gelditzea, eta uranio aberastua entregatzea da Teheranen kontzesio bakarretakoa. Musikariei laguntzak emateko irizpideak gardenak izateko eskatu dute 126 eragilek, edo egilek barkatu abian da Frantziako Asanbladan Korsikari autonomia aitortzeko prozesua, Andoaingo korapiloa askatzeko 150 milioi euroko lotune bat, eta Pradalesek EH Bilduri zera esan dio, publikoak ez du dena konpontzen eta ezin du dena gidatu. Ba, goaz gara egunkarira eta hemen aipatu behar dugu ba, Irango tesi garrantzitsuenak jaso direla memorando batean, editorialean ere, ba, kautelazko denbora diote gaur gara egunkarian Iñaki Iriondoren monografikoa, PNV eta PSek ba, EH Bilduren proposamen guztiak ukatu egin dituztela, eta Joseba Iturrate Goenaga, Mexikoko selekzioaren ba, atezainen entrenatzailea elkarrizketatzen dute gaur gara egunkarian, estatutu marko propioa lortzeko negoziazio serioa eskatu dute medikuek, presoen kontuak martuten eta zubietan, eta bueno, aipatu behar dugu, ba, dato, 250 pertsona ja, trasladatu dituztela, eraman dituztela, leku aldatu dituztela Zubietako kartzelera, turismoari dagokionez bisitarientzako tasa onartu du Bizkaiak 2007an Gipuzkoak eta Arabak ere ezarriko dutena, eta komikak ere, komikiak dira protagonista, eta esan behar dugu Naparrak desagertu eta, bueno, Jon Alonso eta Adur Larrearen ba, fikziozko esku horietara salto egin duela. Esan behar dugu notiziasek aldiz, ba gaur eta asteburu honetan 346 irakasle plazak bueno ba beteko direla, izena hartuko dutela eta bertan azterketak egingo dituzenak 5.400 pertsona izango dira. Esan behar dugu ba gaztelerazko azterketak larun batean egingo direla eta euskarazkoak igandean, eta esan behar dugu 280 plazetarako hezkuntzan irakasle izateko 4.684 pertsona daudela izen emanda, eta musika, artea eta diseinuarentzako 769 pertsonak eginen dute azterketa, 66 plaza betetzeko. Esan beharre dugu Zapaterorena ere bai gaur notiziasek azalera dakarrela, baita PNV-ek Sánchezi ba aurrekontuek utzi egiten badute hauteskundeak egitea eskatu diola, eta esan beharre dugu ere bai ba Nafarroak eta BBV-ak eginiko inkesta baten arabera bat koma zortziko ba, garapena edo handitzea izango du urte honetan, eta datorren urterako 2,4 igoera ere bai. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak. Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. Geka, diseinua eta komunikazioa.
1: Zorionak zuri. Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezalak beratzen, auzolana, kontzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urhilik egunean zehar, atik pentsiko kontzertotarako sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-28 txauriak beratzera.

Gaur ekainak 18 ditu eta Sakanerrian hasiko gara errepide kontuak aipatuta. Sakanako errepide sareak 160 kilometroko luzera du eta haietatik 9,17 kilometro 5,74 suposatzen dutenak herrigunetako zeharbideak dira. Ba, esan beharre dugu, Sakanako errepide sarearen 112,5 direla gaitasun handiko errepideak, autobiak edo autopistak. Nafarroko Foru Komunitateko Intereseko errepide izendapena dute Ibarreko bik, Lizarra Beasainekin eta Lazagutiarekin lotzen dituztenak hain zuzen ere. Bi errepide horiek Sakanan 26,19 kilometro dituzte, Ibarreko errepide sarean 116,31 direnak, eta tokiko errepideek guztira 82,81 kilometroko sarea osatzen dute Sakanan. Hau da, 141,64 osatzen dutena. Sakanako mankomunitatearen ur zerbitzuaren abisuak telefonoan jaso daitezke. Zerbitzuaren ardurapean dauden 7 herritako biztanleendako da hori: Irurtzun, Lakuntza, Arbizu, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain eta Olatzagutia hain zuzen ere. Ba, ur zerbitzuak WhatsApp bidezko abisu zerbitzua du ura kudeatzen duen herrialdeetako bizi lagunendako. Irurtzungo udalak eta Etxeberriko kontzejuak elkarrekin duten basoa, Fazeria izenekoa, ba, hankokatuta dagoen baso aprobetxamendua saldu nahi dute bi toki erakundeek. Eta esan behar dugu, ba, baso aprobetxamendu hori bereganatu nahi duenak garilaren 8 arteko epea duela eskaintza Arakilgo udaletxean aurkezteko. Eta Olatzagutian eman dituzte araztegi zaharra botatzeko lanak, berriaren aldamenean dagoena Ferminos SSM enpresari eman diote. 1986ko estatu kolpearen ondoren hildako hautetxiei aitortza aipatu behar dugu. Antonio Goikoetxea, Otegi alkatea, Isidro Zornotza, Jorge eta Martin Somokurzio albistur zinegotziak oroitarazten dituzte. Eta esan behar dugu, ba, frankisten errepresioaren ondorioz eraildako hiru hautetxi altsasuar oroitzeko hiru tupustarri daudela Altsasuko udaletxeko atearen parean larunbataz geroztik. Bueno, ba, aipatu behar dugu, Nafarroko fusilatuen seniden elkarteak gertatutakoari ikusgarritasuna eman nahi diola, eraildako hiru hautetxien memoria gorde eta erreparazio ekintza izan nahi duena. Ekitaldi xumean, Javier Rollo Martínez alkatea, zinegotziak eta hainbat altsasuar izan ziren. Bukatzeko, ba, Urdiainen eginen dugu, festetako jubilatu elkarteko bazkaria prestatzen ari baitira, eta esan behar dugu, izen ematea zabalik dagoela, jubilatuen elkartearen egoitzan bertan egin beharko da, goizeko 11:30etatik 12:30etara, eta izen emateko bi egun izango dituzte. Hau da, gaur eta bihar, esan bezala, 11:30etatik 12:30etara, egoitzan bertan.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

Ekainak 18 ditu osteguna da eta kirol tartean gaurre atletismoari buruz hitz egin behar dugu. Ekainaren 13ko ziordiko lasterketa solidarioan bero handia egin baitzuen eta aipatu behar dugu korrikalariek hala ere ez zutela utzik egin eta ziordiko running taldeak prestatutako aurren lasterketan oinezko ibilbidean eta helduen lasterketan giro ederra izan zen. Tartean zegoen GNA 01 gaixotasun ultra arraroa duen Markel Carmona bere tratamenduetan laguntzeko zozketa solidarioa antolatu baitzuen ziordiko running taldeak. Paris 365 jantokirako furgoneta bat elikagai ere bildu ziren. Eta mendi lasterketetan Olatza Zazeta, Nafarroko ultratrail txapelduna Euskal Herriko mendi erronkan Altsasuarra Leitzako 67 kilometroko ultratraileko tarte batean lehen emakumea izan zen, baina tripetako arazoengatik bigarren iritsi zen helmugara, baina lehen Nafarra. Hala ere aurreikusitako denbora nabarmen hobetu zuen eta pozarren dagoela ere adierazi behar dugu. Eta txirrindularitzan Ekaitz Zufiaurre 5. izan zen Undianoko lakturalesari nagusian. Aitor Olitek Ega Perfil taldekoak irabazitako proban txirrindulariak oso saretuta iritsi ziren helmugara. Bueno, ba, aipatu Ekaitz Zufiaurre urdieindarrak lasterketa ona egin zuela eta 5. iritsi zela, baina helmugara ere txirrindulariak oso saretuta eta banatuta iritsi ziren. Xabierre Gorriti 13. iritsi zen, Iker Agirre 15. Egoi Urtasun 16. Akior San Roman 19. Mikel Casado 25. Unax Galardi 34. Daniel Curiel 37. Eta Odei Audikana 2018.

0: Zentroan exorzismoak, tratu txarrak, konbertsioterapiak eta ezkontza behartuak egiten zirela salatu zuten hedabideen bidez, orain salaketa horiek epailearen aurrera eraman dituzte. Eta zentroak diru publikoa jasotzeari utziko dio. Ikertu bia naiz eta gaur, Vida Nueva zentro evangelistari buruz, arituko gara berriketan. Bide berri bat, judiziala.
1: Hau da, terapiarik onena guretzat, entzunak izatea.
0: Mezu hori ezagun eginen zaizu. Ziritzako Vida Nueva zentro evangelikoan egondako lagun baten testigantzaren parte bat da. Laura deitu genuen, haren benetako izena ezkutatzeko, eta Vida Nuevako egoliarren salaketen berri emateko atalean aditu genuen. Beste testigantza batzuk ere eman genituen, zentroari buruzko beste informazioekin batera. Beraz, oraindik aditu ezpaduzu, honako izenburu hau du atalak. Tratu txarrak Jainkoaren izenean. Bada, berritasunak ditugu kontatzeko. Orduan bost emakumea ditu genituen zentro hartan jasandako tratu txarren berri ematen. Ustez, droga mendekotasunarekin, bazterketa sozialarekin edo osasun mentalarekin arazoak dituztenentzako harrera eta errehabilitazio zentroa da Vida Nueva. Baina, han egon dire.

0: Bida nueva zentroari buruz aritzeko, Berriako gizarte sailera joko dugu, Isabel Jaurena da saileko koordinatzailea eta Jon Orzaiz, Nafarroako gizarte gaiez arduratzen den kazetaria. Kaixo Isabel.
1: Jepa Iker.
0: Eta kaixo Jon.
2: Kaixo Iker, kaixo Isabel.
0: Isabel, zurekin hasiko naiz, aurreko atal batean aski ongi azaldu zenigun zentro honetan egondako pertsona batzuek salatu zutena, orain koska bat gora egin du auziak salaketa horietako batzuk epaitegira iritsi baitira. Zer dakizu horri buruz?
1: Zentro hortan egon ziren bortz emakumeen testigantzak jaso zituen eta publiko intzituen ganden utxaian Noemi López Neutral Davideko kazetariek. Oitako bikin solastuko aukera izan genugu kazetari horren bidez. Eta Noemi kontatu zaku nola ikerketa martxan zela, eta bueno, ba, bertze pauso batzuk guen zirela, baina etzakun deus gehiago baitzinetu. Eta orain guen asteunten publiko indu, berak zabaldutako bortz testigantzoietaik iruk, erabaki dutela salaketa bat jartzea bideo ofizial batetik, eta ez eda bide baten bidez. Eta kasu hau Iruñeko epaitegi batera llegatu da, eta beraik ikertzen nahi dire, zentro hortan izizkietenak emakume okei.
0: Hiru lagun horiek zer da salatu dutena?
1: Bueno, ba, alde batetik beraik erraten dutena da, zentro hortako zuzenaritzak antolakunde kriminal bateratu zuela, eta bertzetik, ba, beraien defentsera ematen duen abokatuek, 10 delitun zantzuek arpatutu. Hauniz dire, baina, bueno, bertzeak bertze, legez kontrako atxiloaldie, koakzioa, osotasun morala kontrako delitue, lan esplotazioare leporatzen abete, lesio larri ekitia, kolektibo zaurgarri baten kontrako erasua, eta langinen eskubiden kontrako delitu ere bai.
0: Zuk emandako zerrenda luze horretaz gain, salaketa horretan torturak ere aipatzen dira, eta tortura horiek demostratzeko frogak ere eman dizkiote epaileari.
1: Bai, oida. Sira izeneko elkarte bat dago Espainian, oida tortura eta tratu txarren kasuak ikertzen duen zentro bat, eta zentro horrek txosten bat indu balatzeko salaketa hokek, eta hor kontatzen dute nola zentro horrek hartatu zituen irumazteki hauek, eta demostratu gelditzen den, jasan zutela bai tortura eta bai tratu milagarriek, eta gainera kontatzen dute nola kusi zutela zentroko arduradun jipoiak maten zizkietela dingabei, eta horrez gain, kusi zutela nola ukatzen zabeten harta medikoa. Noemi, jarri diarremanetan zentro horrekin, kontatu dizkio hauek denak, galdetu dio zer duten beraiek errateko niburuz, eta zuzenariek Luis Nasarrek guztizukatutu akusazio guzi hauek.
0: Tamara, ez izenez deituko dugun biktimaren salaketa bereziki gogorra da, bere buruaz beste egiten saiatu baitzen. Zer da berak salatu duena?
1: Emazteki honek kontatzen du nola, bera zentroan zagolik, 18 urtekin saiatu zela bere buruaz bertze egiten, bera kontatzen du, hau etzen izan gauza puntual bat, lehenagotik hasi zela autolesioak egiten, zertaz, ba bueno, ba, behartzen ziotelako bere aita biologikoakin bisitak izatera, berak nahi etzuelek bisitabiekin, eta bueno, ba, oitako batean, ba, erabaki zuen gau batez bere buruaz bertze egitea, ligia danez, eta zuzendaritzak izan zuela ekorren berri ikusi zutelaik batripeko minion dizituela goitik ekaizela, errantzioten bakarra izan zen edateko esnia, eta gateko gatzera. Zertaz, beraiek erraten zutelako niska horreko egin zuela, ba, errebeldia zelako eta atentzioa deitzagatik ez zioten inolako harta psikologikoik eskaini edo bertzelako mediku zerbitzuik. Niska honen kasue kontatzeko, neutralekuek zabaldu dute bere alta terapeutiko den dokumentue. Kakotxekin hartu behar da alta terapeutiko hitzoi zertaz, ba, edabide hortan bertan elkarrizketatu dute psikologo bat, eta psikologo horrek erraten du, ba, ezin zaiola hola deitu dokumentu horrei, ez duelako inundik inora ere jasotzen, alta batek jaso beharko lituzken datu guziek. Kontatzen dute, nola niska hoa llegatu zen adingabia zela ikzentrora, bueno, bere aitera sotzailea zen, bere aman depresioekin zagon, eta ingresatu zuten bekatari baten alaba denan etiketakin, zertaz, bueno, bere amazagolako bi aldiz dibortziatue, erabiltzen zituelako enkona motxak, eta hoi zentronen dako ba, janzkera desegokia zelako, eta, bueno, basikamente erraten zutena izan zen, neska desmotibatu ezagola, droga kontsumitzeko arrisko handia zuela, eta depresioa garatzeko izaera zuela. Ezagon bere zola inolako motibo mediko justifikatuik. Eta gero, alta terapeutikoan dokumentu hortan, errehabilitazioan inguruko xetasun honitzik ere dute jasotzen dena, justifikatzen dute, bueno, ba, jainkoakin. Erranez, jainkoak lortu zuela neska hau zuzentzia, jainkoak lortu zuela neska hau sendatzia, eta horri esker rehabilitatu zela, eta bete zirela tratamenduen helburuek, ba, jainkoan gratu.

0: Aziangatik.
1: Beste puntu garrantzitsu bat, osasun egoerari buruzko galderak eta exigentziak dira, horretan ere legea urratzen aritu direla dirudi, ez da Isabel?
0: Ba, joi da. Bertze artikulu bat zabaldu zuten kasu hoien berri emateko eta kontatzen duten nola 2014ko dokumentu bat eskuratu izan duten. Eta dokumentu hortan agertzen da zentro honek eskatzen zituela sexu bidez transmititzen diren gaitzen analitikak bertan sartzen ziren pertsonei. Eta ez hori bakarrik emakumei eskatzen zieten haurdunaldi froga eta hortaz aparte ginekologo baten txostenare bai. Kasu hontan, hiru emakume hauen testigantzak diferenteak dire. Tamara ez izena patu dioten Andre honek erraten duena da, bera igaldetu zitela ber oso hexagon, hau da, penetrazezko sexu harremanekin izan note zuen eta hoi demostratzeko proba ginekologiko batzukin zizkioten, aldiz Sheila eta Monika ez izenez aurkeztutuzten Andreoken kasuen, beraiek ez zabeiten eskatu ziurtagiri horiek, zentroan sartu zirelaik, bai ordia, beranduago, ja zentroan barnean zaudelaik. Eta ez hori bakarrik kontatzen dute nola infekzioa zuten pertsonei behartzen zieten kolorezko kubierto batzuk erabiltzera argudiatuz, bueno, ba, beraiek transmititzen alzutela gaitzen bat, eta orduen ba, kubierto haiek banatu garbitu garziren ez aparte, ba, seinalatu bartzirela zeintzuk ziren, baina niska hoke kontatzen dute nola hoietzen nola eta zen gehiago publikoki seinalatzeko pertsona hoiek nor ziren eta beraiek ba, lotxa hoi sentitzeko.
1: Testigantza latzak dira, aurreko atalean beste batzuk ere aipatu genituen eta entzungai dira berriako webgunean, orain zer gertatuko da?
0: Bueno, ba, hiru kasu hauek bide penala hartu dute eta horrek eskalatuko du inongo dudik gabe, baina hortaz aparte litekena da testigantza gehion berri izatia laster eta ez bakarrik emakumenak oraingoan bezala, baizik eta bertan egon diren gizonen testigantzak ere atrakotuela iragarri zuen Noemik, solasian egon ginen azkeneko aldien eta litekena da, bueno, ba, hoiek ere publiko egitea eta hoiek ere ba, bide judizialera jotzea erabakitzea. Berriketan.
1: Jon, orain zuregana nator, Nafarroako gobernuak atzera bota du Ziritzako zentroaren baimena, baina horrek zer ondorio ditu.
2: Tira ba, galdera. Guk Nafarroako gobernura jo genuen eta argitu ziguten berez Bidanueva zentroa zerbitzu sozialen erregistrotik ezabatu dutela, baina horrek ez duela ekarriko Ziritzako zentroa bera istea edoaren jarduera etetea. Hortaz, zer eragin izanen du neurriak? Ba, asteko eta behin erregistro horretan izena emanda egoteak badu ondorio ekonomiko bat. Ba, elkarte, enpresa eta fundazioei aukera ematen diete finantzaketa publikoa jasotzeko, diru publikoa jasotzeko, badiru laguntzen, hitzarmenen eta gizarte kontzertazioen bidez. Eta hortaz, erregistrotik kanpo utzita, ba, finantzia bide hori itxiko zaio Bidanueva zentroari.
1: Zein da Bidanueva zentroak erakunde publikoekin duen harremana? Zenbat diru publiko jasotzen du adibidez?
2: Bueno, ba, Nafarroako gobernuko osasun departamentuak eta eskubide sozialeteko departamentuak behin baino gehiagotan esan izan dute Bidanueva zentroa entitate pribatua dela, gobernuak ez duela inolako itunik edo hitzarmenik arekin eta ez dagoela protokolorik ezarria buru osasunako pazienteak edo gizarte zerbitzuetako erabiltzaileak ara bideratzeko. Ez dagoela harreman ofizialik alegia, eta bueno, hori egia da, baina partez, harremana ekonomikoa da, ba, zuko ongi esan bezala, gobernuak diru laguntzak eman izan baitizkio, ba, zentro evangeliko horri, eta neutral edabidearen arabera, Nafarroako osasun publikoko eta lan osasuneko institutuak adibidez, 5.768 euroren diru laguntza eman zion aurtengo maiatzean. Mendekotasunen prebentzio lanarengatik, ongizate emozionala sustatzeagatik eta osasunaren prebentzio eta sustapenaren alde eginiko lanarengatik. Eta iaz, ba, diru laguntza gare handiagoak izan ziren, 45.000 euroko laguntza eman zion eskubide sozialetako departamentuak, 6.000 eurokoa osasun departamentuak eta horrez gain, ba, Espainiako gobernutik ere, ba, dirutza jaso du Bidanuevak. Iaz, 105.000 euro eman zizkion Espainiako lan ministerioak eta 12.000 euro Espainiako Transformazio Digitalerako Ministerioak. Eta esan dugun bezala, hori guztia jasotzeari utziko lioke aurrerantzean.
1: Orduan, Nafarroako gobernuaren diru laguntzak jasotzen ditunez gero, Ziritzako zentroak baltzuen inolako ikuskapenik.
2: Bai, Carmen Maeztu eskubide sozialetako kontseilariaren arabera 6 azterketa egin dizkiote orain arte zentroari, 2016an lehena eta iazko abenduan azkenekoa. Eta orain arte ba ikuskatze horietan ez omen dute legez kanpoko ezer antzeman edo bueno, ba kode penalaren arabera zigorgarria izan daiteken ezer ez dute topatu, baina 2022an bai detektatu zuten foru dekretu baten puntu batzuk urriatu egiten zirela, ba zentroko gela bakoitzak arditzaken plazak kopuruarekin lotuta, ez zeudela behar bezala egokituak, eta hortaz, bueno, ba eskubide sozialetako departamentuak beharrezko egokitzapenak egitera premiatu zuen zentroa, eta 2025-eko martxora arteko epea eman zioten, ba zentroan egokitzapenak egiteko. Ez da hori antzeman duten irregulartasun bakarra, beste batzuk ere, besteak beste ba zentroan izena eman nahi zuten pertsonei eskatzen zitzaizkien datu eta mediku txostenekin lotuta, eta bueno, azkenean iazko abenduaren 16an ikuskatzaileek ebatzi zuten zentroko arduradunek ez zituztela behar besteko egokitzapenak egin eta hortaz bueno, ba abian jarri zuten lizentzia baliogabetzeko prozedura.
1: Nafarroako gobernuak zerbait gehiago egin dezake zentro honen aurka?
2: Bueno, nik uste baietz, izatez Maeztu kontseilariak berak ere ez du baztertu neurri zorrotzagoak ezartzeko aukera, esan du, ba auzibidean beste edozer ebatziko balitz, ba Nafarroako gobernuak esku hartuko lukela beti ere aginte judizialak ezarritako irizpideen arabera eta horrek, bueno, ba aditzera ematen diguna da epaile batek aginduko balu, ba gobernua gai izanen litzatekeela neurri gogorragoak hartzeko, ba adibidez, ba zentroa isteko. Baina horretara ailegatu aurretik ere, ba beste aukera bat izanen litzateke pazienterik ez bideratzea. EH Bilduko Javier Arza parlamentariak esplikatu zuen azken ikuskapeneko aktan jasota dagoela zentroarekiko kontaktua egin ohi dela erabiltzaileek beraiek ziritzako zentrora jotzen dutelako edo bestela gizarte zerbitzuetako ospitaletako edo osasun zentroetako profesionalen batek ba arabideratzen dituelako. Hortaz, errealitate hori egon badago eta bueno, ba EH Bildu kontseilariari galdetu zion ea gizarte zerbitzuek edo osasun departamentuak agindu edo gomendio espliziturik emanote duten ba pazienteak Bidanuebara ez bidaltzeko. Eta Maeztuk erantzun zuen ezetz ez dutela inongo jarraibiderik azarri protokolo ofizialik ez dagoelako. Hortaz, bueno, apiskate sorgingurpil batean sartuta dago auzia, baina nik uste aukera hori hor egon badagoela.
1: Isabel Jaurena eta Jon Ortzaiz, mila esker bioi gai honen inguruko berritasunak kontatzeagatik.
0: Mila esker zuri.
2: Mila esker zuri, agur.
1: Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atal hau Usue Perezek editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan.

Picasso edo Duchamp. Arte adituak ez dira ados jartzen, zein izan zen arte garaikidearen historian garrantzitsuagoa. Pablo Picasso ala Marcel Duchamp. Picassoren kuadro bat ikusita segituan dakigu norena den. Gernika edo Avignongo anderinoak hortxe daude, memorian. Duchamp berriz ez da hain erraza. Batzuetan ez zuen margotu ere egiten. New Yorkeko MoMA-n haren atzera begirakoa antolatu dute. Erakusketan ikus daiteke nola kubismotik abiatu zen Duchamp. Picassoren eta Braqueren oso antzeko lanak margotu zituen. Baina gero, bakoitzak bide bat hartu zuen. Picassorentzat artelana objektua zen, Duchampentzat ideia. Horregatik aurkeztu zuen R-Mat izenez sinatutako komun bat erakusketa batean. Fabrikan egindako komun arrunt bat zen. Aldaketa bakarra, artistak artelana izendatu zuela. Iraultza bat izan zen. Ready-made deitzen zien horrelako lanei. Eguneroko objektuak, testu inguru zaldatuta, arte bihurtuak. Duchamp zuen sinisten originaltasunean ere. Bere lanen kopiak egiten zituen. Komunaren hainbat bertsio daude gaur egun munduko museoetan. Filadelfiako museo baterako bat eskatu ziotenean, Frantziatik ekarri arazi zuen, eta eskaera bitxi bat egin zuen, lurrean jartzea. Horrela erakusketara joaten ziren ume txikiek, pixa egin ahal izango zuten bertan. Imaginatzen duzue Picasso batean pixa egitea? Horrelako zehazen Duchamp.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik 28-ra, txauriak beratzera.
2: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.
3: Bueno, eta dakizuen bezala dida batean izanen garaia konexioan ba, karrapetara larri irratiko esatariekin hainbat gai ere bai izpide izango ditugularik eta azken orduko kontu batzuk ere bai ba, bueno, iritsi direnak komunikabidetara ere izpide dida batean solasaldian izanen gaituzue eta hoxe, bueno, ba, gaurkotasuneko gaiak badirelako eta beste zenbait kontu ere sortuko dira eta nola ez soinua ere gaurre osteguna izan da ja zerbaiteke ba, bueno, laguntza pixka batekin ere ba, ja, gauzak argitzen dijoa zen eta bihar ba, hoxe, argituko dugu zein den aste honetako soinua dida batean konexioan jarriko gara.

0: Amaikak eta sei minutu eta ala, uste dugu berpiztuko dela arima edo behintzat gure lehendakaria bengo zoartu da Nafarroan beste hizkuntza bat badela eta hizkuntza ofiziala ere izan daitekela ere mugian, ez dakit, bueno, horri helduko diogu nik uste ere bai, ez da, Maria Txibitek ala esan duelako, lorazna modifikatu egin daitekela eta hizkuntza ofiziala izan daitekela Nafarroa osoan. Ziur gai honi buruz eta beste askori buruz ere hitz eginen dugula, ba, sigo gara sakanatik. Eneida Carreñorekin, egunon, Eneida.
1: Egunon, Unai, eta egunon entzule guztiak. Ba, hoxe, bai, zurekin ados, gauza batean izan ezik. Zuk esan duzu, konturatu egin dela, Maria Txibitek euskara ere izan daitekeela, ezta, ofiziala Nafarroan. Konturatuta aspaldi zegoen, kontua uste dut badela, bai, nik uste hemen presioa, eta euskaltzaletasunaren pixkate ba mugimendua eta gorantzko horrek ere eraman duela nola ez PSN bueno ba hoxe xake tabloi horretan pausutxo bat ematera hori da nere ustea bestela badakizu ez egiro daukagun hemen ezta betiko moduan dena itxita eta ja bueno goizeko 8 terdietan eguzkiak nola berotzen zuen beldurgarria zen hoxe hemen daukaguna.
0: Bai, goizeko den ordutan, ja, eguzkiak berotzen hasten badu, badakigu egun beroa izango dugula. Eta leitzatik, nola zabiltza, Unai Zabaleta, egunon?
2: Bueno, batzuen entzuten eta gustora, bai egia da, bin oihartzun asko entzuten nun, Jonen kasun, baino baino, bai, doble, alegie, baino baino beki, jazta, azkeneko bai? Zer moduz esan duzunen, ongi entzuten nun, Atxuko zer moduz. Ongi, bai, hemen, ba, bero kontuk, eguldi ederra da beroa gustatzen zaien antzat, eta bestela ez, baina gustora, ba, gizue, bueno, bada, egie da, Txibiteke paus hori eman izana, bueno, eman ez, esan izana.
0: Hori.
2: Esan izana, paus txiki bat igual izan, daiteke, karo, neri koletila hori, desde la no imposición hori askotzat gustatzen. Hemen behartu izan gatu historikoki gurea ezten beste hizkuntza baten aitzea eta gaur egun ere gurea ezten beste hizkuntza baten eskatu beharreko hainbat tramite Iruñera joan ezkeo eta bar luze bat edo pediatrana joan edo medikutara joan odena delako. Ordun desde la no imposición esaldi hori euskerari nolabait edo euskeran teilatu gainen jartzea pilota horitzat asko gustatu.
0: Ba bai, zuk esaten duzun bezala, ezta? Esan bai, gero ja egin, ba ikusiko dugu zer egiten duen eta benetan asmorik duen zerbait egiteko eta gainera hori, ez? Ez dela no imposición horrek ba ja pistalarriak emate dizkigu, ez? Argi eta garbi uzten duelako, agian, izatekotan, ofizialki onartua izangote den, baina agian zonifikazioa mantenduko dutela. Edo ez dakit, benetan zein den helburua esan duen honekin. Bueno, ez dakit.
2: Nik uste, hondek ekargo dula, soka luzea ekarriko do, eta segurazkire reakzio garire bai, bateko naiz besteko, eta ipatzen, eulibat dauketen menbueltaka, noko amorrazioa maten da izaten da, genuk gainitzen. Eta hori, bai. Atxu gauze bat, badakizue, atzo, bueno, beraldea, nik beraldea diot Gipuzko aldera, Joan beharra nun, joan beharra nintzen ez da, eta joan nintzen, eta segure nien ez dutena inun. Ni normalen, ez dakit zui gertatzen zaizuen, Gure barneko kontu da, Ez dakit zuen grabazioak entzuten dituzuen edo ez. Ni ez nahi zale. Alegi, nik indako elkarrizketak entzutea, desoroso sentitzen naiz. Ez dakit zergatik, tonteri bada, ulertzen dut, baino, ala da. Baino atzo, eta ikusita gure entzulegen emana, bideo osoa inun, atzoko sareko emana entzuten. Eta egitan, parrez joan itzela.
1: Ah, bai?
2: Bai, osea, gozatu ino. Bai, izaten duen. Bueno. Osea, gure, ez, harrikazo horik guzik, aipatzen ditugunen, ez? Batzoko oso gai politxe ziren, zer moduz, taulakoik, harrikazoi guzik, entzulen deiak, zehatzo, mordoska izan duzien. Eta, bai. Eta bizitata guzi atzo, gainea, Ricardo nare bai, zure estudioan. Eta, bueno, ba, hori guzi entzuten joan itzen, eta ja, ohartu nintzen, eta gara da, beste perspektik batektik entzuten da. Osa, entzule modu nahi nintzen, ez da gurea izan, gure produktue, esaten duen, joño, ba, gustura egin nahiz entzuten. Eta alaxe izan duzen, zan, bihar kontatu behar ditzen duten, eta horrek ez da, ez aurrezkiri ez dut beti inemino atzo, esan duen, jode, gaurko saioa, politia joan da, eta entzulek parte hartu dut, aber nola entzuten den, aber zen produktu nola dauan, ez da gure lan hau. Eta neri humildiot, gustatu zitzien, bai? Ez da git? Oso praktikoa, oso harine intzitzien, oso entzungarri, Ez da beti lortzen,
1: Bai, bai. Niri ere, etzait, ni ere manaiz, oietakoa, nire saioak edo nire elkarrezketak entzuten ez dituen horietakoa, baina kontua da batzuetan entzunda ere eta entzuten ikasten dela, iruditzen zaite, ikasten dela zure grabazioak entzunez gero. Badirelako zenbait gauza igual, ba hori, ja beste perspektiba batekitik gustoko dituzunak, edo gustoko ez dituzunak, edo igual susmoa baduzu zenbaitetan igual zerbait askotan errepikatzen duzula, edo eta, bueno, balako, bueno, detailetxo batzuk ere ardaitezke hortik, ez? Nik badaukat bat, eta ezin dute zuzendu askotan agertzen zaidana, baina bueno, badakit hor dagoela eta zuzentzeko daukadala, baina nik uste batez ere horretarako, geure buruaren zuzenketak egiteko, elkarrizketak egiten ditugunean, bai. Nik, igual galdera bat, eta gehienetan gidoiak izaten ditut, baina galdera batzuetan sartzen dut, hori oraintxe egin duena, eta ez zaigu gustatzen, entzuten dudanean.
0: Nik uste, evaluaziorik baliagarriena autoevaluazioa izaten dela, ez? Baina beti ere zintzotasunez egiten denean, ez duelako zertarako balio esatea, bainik bikain egiten dutena. Bo, jasta, ez? Eta ezerrez ezinezkoa da hobetzea izatea, ez? Beraz, beti izango dugu hobetzeko, eta esatu zuen bezala, gure, ez? Bai, elkarrizketak, saio hau berri zentzutea, oso onuragarria dela zentzu askotan, ez? Benetan ziurtatzeko, ez? Unai konprobatu zuen bezala, bai. Ikusteko, ba, egiten duguna edo behintzat atzokoa, ongi egina zegoela, entretenigarria izan zela, eta espero ere entzulekala jaso izana, eta bestaletik ere bai, ba, zuzentzekoak diren kontu hoiek, ez? Benetan aintzat hartzeko, eta esateko, ai ba, agian, edo nola esate ditugun gauzak, edo zer esaten dugun, ez? Edo, bueno, ba, dena, eske dena dugu hobetzeko beti, eta beraz, bai, nik noiz baita ere egin izan dute, sarea propio ere agian gairen bat izan denean horrela hain ez daukat buruan, baina ez dakit agian, nik bai, azkena izan zen osasunarekin goratea bere ibili ginen aste hortan, osasuna jeritxiko zel, eta esaten nuela nik, igual gehiegi hitz egin dut gaur, ez dakit, eta hori jarri nuen, esateko, bueno, ba, ez dakit, nik horrela konpentsatua zegoela esango nuke.
1: Neurrian hitz egin dut, ez?
0: Neurrian, bai, ez gehiegi.
1: Bai, hori, bai, egia da, ongi dago. Baina nik automatikoki gertatzen bazaite, nik ordubietan egiten dut berriz emisio guztia, ez? Berremititzen dugu guztia, bi ordukoa, ordubietatik lauetara, eta askotan gertatu zait, hemendik ordu horretan ateratzea, eta kotxean beti daukat hori. Bazpare, ez, zerbait gertatu ere, ba, beti daukat gurea jarrita, eta puf, batzutan pereza da guzti, goizeko berriz hori, bai, eta batzutan gertatu zait ere bitxia da, kanta bat, ez, jarrita, kantau jarri dut, eta, ostia, bai jarri dut, kantau jarri dut, baina, berehala, automatikoki, ez bada, kostienteki zerbait entzun nahi dudala, edo hori, zerbait zuzentzeko badudala, edo, ba, itzaltzen dut, normalean, bai. Mm-hmm. Baina,
2: jarri. Buda, manik atzo entzun nun, eta egia da, oso bidai entretenigarri izan duzela, atzoko sareko emana entzuten, baten ez bestena, egia da ez nun osoik entzun, inuna zen, iritsi nintzenen gelditu nun, gero, bandu nolako lan bat bilera bat inbiarra, bukatu zenen berriz, itzulerakon berriz, klak, berriz.
1: Baina hori xaman izun, jarri duzu online.
2: Kla, ba, nola?
1: Edo femen.
2: Ez. Nik gero erranera iotzen ditutela.
1: Horregatik.
2: Erranen sartu nintzen, erran.eusen, eta hor daude gure zerak, eta hortik hortik entzun nun, bai. Bai, bizatitan, joan eta etorrikoan. Eta hori, bueno, hori joan etorrikoan eta gero tuneletan ez, ze tuneletan mozten zen, nere amorrazio guzikin. Bai, berriz esanen dut, aurroko baten aipatu nuna, ez dut ulertzen 2006 garen urten tunel baten zeatik ez dileken irrati entzun, edo zeatik obertura joan behar dun. Baina, bueno, hori esan da, bidai oso entretenigarria izan duzen, bai? Ni gustora joan ditzen, eh? Bueno, eta hau kontatu nahi nizuen, atzo inun, bai, nik nire harrikazoak tarteka izate jot.
1: Nire harrikazoa soinua da.
2: Venga, bailatza, venga, bota.
1: Venga, bagoaz, beste zerrekin, eh? Hasi baino lehenago, bai. Telefonoak eta soinua berriz jartzera. Venga, bada.

0: Hori da, aste honetako soinua, eta egia da, deia asko ez ditugula, ez? Deiak bai atzo, baina ez soinua aipatzeko, ez? Gutxi batzuk, zer nahi zu, berriz jartzea, edo beste zeo zer etortzea izue, aizeaz aparte, beste zerbait, etorri zaizue.
1: Aizeakin, eta gero, gailu bat bukaeran, ez dakit gelditzen dena, edo itzaltzen dena, edo dena delako.
0: Baina da? Beste gailu bat.
1: Ez dakit ze gailu den.
0: Ja.
1: Abion bat ez, hori nahiko argi dauket.
2: Bai.
1: Ze abion bat gelditzen balin bada, akabo, eh?
2: Akabo, bai.
1: Beraz, ba... bueno, jarri berriz.
0: Jarriko dugu berriz, telefonoak bai. Eman, eta, bueno, ez dakit beste zehoz, igual gero bukaeran edo ordian edo esango dugu. Venga, badoa.

0: Bukatzen da. Ah, nei, eske, bai, etortzen zait burura holako ez dakit, ventiladore bat itzaltzen deni, ez dakit, ez nizalak.
1: Ja, nik ere susmoi hartu diot, ez dakit. Bueno, txindia zatela, ez, telefona.
0: Bueno, bada entzule bat, kaixo nortzatxu?
2: Kaixo, unai, Eleni, nahi.
0: Haupa, Eleni, zer moduza, Eleni?
2: Ongi, ongi.
0: Asko postenga, oso ongi.
2: A ber, hori, soinu horri, bueno, euskalo zer den, baina neri iruditu zaitena da, kotxean zoazela, lehiatile pixka bat irekita, eta aize hotzak iten duen soinu hori.
0: Kotxean die, lehiatile pixka bat irekita da, eta aize hotzak iten duen hori.
2: Bai.
0: Eleni Zabaleta kalaxe dio. Osongi? Bihar jakin hau, Eleni?
2: Bale, ba.
0: Itzaletik ibili. Ai, ai, jo. Bueno, hortxe,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ederra, ederra. Aipatuko ditut zeintzuk ditugun, Hola, ia, ze hemen banegoen ni amasei. Bai, hemendik aurrera da. Bai, begira, beste dei bat. Jo, orain bilanen bilela, eta, venga, kaixo egunon.
4: Egunon,
3: Reyes.
4: Bai.
3: Zer moduz?
4: Hemen, itzelien.
3: Itzelien eta kasi ilunpetan.
4: Bai, hola, orain dikan argia dut, baina bai bere ala itxiko ditut.
3: Hori da.
4: Bai, baina bueno, gustora, egia da, bieldur fiska bat ematen du, baina gustora. Baina bueno, hori gauz bat, a ber, hotza orain entzun dut, soinua esan nuen, baina a ber, nik, eta igual irudikatzen dut gaur, ez nuke nahi, baina irudikatzen dut, pues, euri jasa edo, hola, ez da izango, baina zeo ze esatearen. Pues hori ez, borraska bat esaten duguna horre, baina, bueno, espero dut ez izatea, holako zerbait. Gainera lehen ere uste dute jarri genuela, edo esan zenutela, eta esan genuela, edo, bueno, dena den. Eta gero beste goz bat, lehen unaiek esan du, eta nik atzo arratsaldean entzun nuen, bai? Baina dena ezin izan nuen entzun, ere, nik askotan jasten dut arratsaldean goizean ezin badut. Eta bai, gustora ere egon nintzen, eta ari zineten esaten, sartu nintzen esaten dizut, ja beran duet ez dakiten zunion, zerbait galdetzea ez, igual, opa, eta zer modu zen,
3: bai,
4: olako zerbait ez,
3: bai,
4: hortan
3: bai,
4: ari zineten. Bai. Eta ez dakite jonek ere zerbait aipatu zuen, edo nork, eta, hombre, ikusten baduzu gurbildu naulkian, eta nik esaten, bueno, ni, badok, ni kalean gurbildu naulkian, jaten, badak izuen, da ikusi zen,
3: bai,
4: eta beti
3: bai,
4: ere, pues, hombre, hau, zer modu ez, pues, normala da ere galdetzea. Ja, ez, bueno, ni momentu hartan ere ongi nago, baina bueno, pues ibiltzeko lasaiago edo bueno, edo ezin dudalako zibili,
3: bai,
4: pues, osea, beti ez dela gaizki zaudela, holako zerbait, aber ulertzen dira zuen.
0: Bai.
4: Eta gero nik nere erantzuna askotan eta nik galdetzen dut agian, ez, ere eta norbaitekin, balin badira ezagunak, ez, eta aspaldi ikusen gabe, eta zer moduz, ba, zer, eta, bueno, igual hola, ez, eta ni, bueno, gautxarra jenduta ongi, ez, posten
3: bai.
4: Zela, beti esaten dut hori, eta neri ere galdetzen badidate, esaten diet, bueno, gautxarra jenduta ongi.
3: Hori da.
4: Eta ez da, esaten, ezke beti dago zehose.
3: Bai, hori da, beti eta guztiok, ez, badu lazze ezer
4: ber,
3: beti,
4: claro, ez. Gero, bakoitzalak igu, nori, zer, nola, eta hori dena, ez, egoeretan, ezaguna badin badira, eta egia da, ez badira, o, pues, ere ez duzu, ez dakit. Baina, bueno, hori. Eta gero bestea ere bazen, ba, ez dakit nondik hasi zineten hori, ez, pixka bat ere galdu nuen, baina.
3: Zeinekin?
4: Eta ni badutela oitxura, a ber, ere elkartera jotema naiz edo etxe batera, eta ezagunak ere egia da, sartu eta atea iriki, egon, ez, eta, Ave Maria Purisima, baina nik esaten dut txantxetan, ze, ni ez naiz, ez praktikante, ni religiosa, ni nada, baina, bueno, dut eta txantxetan, beti agusten dut, esan beharrean, pues, arratsalde on, edo, egun on, edo hori, atea iriki, hori ere, karo, ezagunen artean, karo,
3: bai.
4: Eta, beti esaten dutela hori, hori aipatu nahi nuen.
3: Mm-hmm.
4: Eta horrein,
3: bueno,
4: ala,
0: bueno.
4: Jarraituko dugu.
3: Oh, songi,
4: vale.
3: Eskerrik asko, Reyes, venga, gero arte. Bueno, zeinen ongi, nola gordetzen dituzten, entzulek, gaiak eta oso ongi. Ba, eskertzen da, deiak eta izatea eta aldenean deitzea ere bai, ez, hoxe.
0: Zoragarri.
3: Bueno,
0: ba, bede, ba, gaur beste gai mordozka baditugu, ez, guke egia eunen zerre partekatzen ditugu, gero hemen hitz egiteko eta ez, pixkoate hau antolatzeko, eta bate biali nizuen zuen baimenakin, olai baika, ez da, olako gure herrizkeratan eta bat eta beste, herritan gertatzen baita. Lehen ere bat zen, baina guain ere badata notizietan ere ateratzen da polemika ote edo ez, edo, bueno, ia zer dio zuen entzulet, eta zuek ere zer dio zuen. Arropa lehortzeko, behin garbigailutik atera ondoren, historikoki gure etxetan, balkobetan, eta ez, pisuk daudenen jarri izan ditugu, patio aldera edo kale aldera, bai, beste gauzua da, baina izarrak eta etxe bakarren bizidena, baserren bizidena, beste leku batzuk izanen ditu, eta bat eta beste, baino polemika dao, ba, hainbat lekutan debekatu daolako, bloke zenbaitetan, balkobetan arropak zintzilikatzea, ez da? Ba, nonbait, estetikoki, edo mila arrazo bengatik, eta notizia haue aurrokoan ustez bialin izuela, zer diozue? Baimendu beharko litzike blokeetan, pisutan, bloke guzik arropaz bete, delako arropak zintzilikatzeko tendere oitako handi betzuk edo ez, zakarrak die, ez die...
3: Bakizu ze gertatzen den, bueno, zakarrak edo ez, hemen azkenean estetika baino gehiago beharra da, ez, gailentzen dena, ez, zenbait tokitan eta zenbait horlako bloketa etxe bizitzetan, ez. Egia da, pandemiaz geroztik ere bai, suposatzen dut, bueno, konstruktore, kixuzgile, bueno, etxegileek orokorrean, pentsatzen dutela, ba, pixkat, balkoia edo terraza bat, jartzea, ez, etxe bizitza guztiei, gertatu zitzaigunagatik ere, batzuk balkoirik ere zutelako ateratzeko ere, arnasa pixkat hartzeko, eta suposatzen dut hortik ere zerbait hartuko zutela. Baina egia da, arroparekin gauza bera gertatzen dela. Badaude, etxe bizitza batzuk, pentsa, ba, balkoi txiki bat daukatenak, edo ez daukatenak, arropa non zabaldu ez daukatenak. Bez? Hori, igual gure herrietan, bueno, eta bai, badira bloke batzuk igual ere, olakoak dituztenak, eta batez ere gehienetan atzekaldera, edo patioetara, edo ez, hartara zabaltzen dituzte arropak edo tenderete horiek, ez? Baina, aizu, aurrekaldera ere, nik bai, iruditzen zait, bueno, eta antiestetikoa baino ere, batzuetan, arriskutsua fatxadatik ateratzea zenbait gauza. Eta diot, batzuk, adibidez, ez, debekatu zituztenak, ez dakit herri guztietan, loreak, ez, lore potoak. Fatxadatik kanpo daukaten arriskuarekin, gero ureztatzean ere, bueno, pose, pasatzen den hori ere bustitzen delako, baina batez ere eror daitezkelako, ez. Eta kasu honetan ere, iruditzen zait, bueno, hori saiestu badaiteke, bueno, neri estetikoki ere etzai gustatzen, baina fatxadatik kanpokoak direnak, eh? Ez balkoi batean, edo hoiek, bueno, tendereteak, goikoak, lurrekoak, bueno, eske beharra da, dagoena, ez? Mm-hmm. Ordan, eske kaso hoietan...
0: Hau ebe, aipatzen duen, Espainiar estatu nahin bat udalak jada hartu duelako erabaki hori, eh? Mm-hmm. Ez di asko, baina hainbat lekutan, debeku jarri due, ba, zintzilikatzeko, fatxadetan eta lakoetan, ez da? Ez da gitonera etorriko den edo ez den, baino, bada, bueno,
1: baina kontu bat. Baina debekatzeko arrazoia zein da? Estetikoki?
0: Bai, estetikoa, kasu honetan estetikoa.
1: Baina estetikoki bada arrazoia ez dut ulertzen, ez dut, ez dakit. Segurtasun aldetik, hortan bai, eta nireak esan duenarekin, orain burura etorri zait, justo bira, nire aitak betianik esan didalako, bere bizilagun bat, irriste egin zela eta erori egin zela. Arropa zintzilikatzen balkoetik kanpo. Orduan, segurtasun aldetik baldin bada, uler dezaket, ze zu gorputz erdia atera behar duzu, balkoetik edo leiotik, ze patio, barneko patiora ere ematen badizu, soka hauekin unaik jarri zuen behin soinua, ez? Edo soka, zaiute, tenderetearen, holan, etzen izan.
3: Baten batek hartu zion horri tankera, baina etzen.
1: Bueno, barkatu. Segurtasun aldetik baldin bada, bai uler dezake dela, debekatzea, ze jende askok, bai, eske bere burua, arrisku handian jartzen du, arropa zintzilikatzen ari den aldiero. Eta nire, bai, impresion handia ematen dit, alakotan, ni orain zorionez ez zaitokatzen, eh? Arropa zintzilkatzeko tokia dudalako balkoian edo lehorgailuare izan dezakedalako, eta baina jo, zentzu hortan estetikoki baldin bada, hori nik uste udaletxaren araudi bat beharrean izan beharko lukela komunitatearen zerbait, ez? Komunitateak erabakitzea, ba nire fatxadan ez du nahi galtzerri eta kantzuntzioak horra gerian egotea eta jendeak ikustea. Ba, zein da udaletxea bizilagunei debekatzeko, ez? Eta non zintzilkatu arde, non lehortu arde arropa?
3: Bai, baina hori da, beharra dagoelako hor tartean, ez? Egia da, fatxadaren estetika bai dela, udalaren kontua, hori udalak baimentzen du fatxadan estetikoki zer egon daiteken edo zer ez. Egia da gero denetarik ikusten dela, ez? Bueno, abaniko horretan ikus daitekeela eta esate duzu jo hau baimentzen du eta nik hau eskatzen dut eta ez, wow, ez? Non dago muga eta baina adibidez, toldoak ere, ez? Jartzen dira zenbait tokitan balkoiak dauden tokietan, ez? Eta igual balkoiaren muga horretaraino toldoa jar daiteke. Bueno, batzuetan ikusten da, ez? Hori ere gainditzen duela, ez? Baina bai egia da estetika araudia udalari dagokiola. Claro, hemen estetika eta beharra, ez? Uztartzen dira, ez? Kasu honetan, ez? Orduan hor bai legeak edo araudiak izan beharko lukela zirrikitu bat hori baimentzeko, besterik ez dagoenean, ez? Holako kasuetan, ez? Muturreko kasuetan.
0: Hombre, gero daude, nahi barruko zintzilikatzeko tenderete, edo zutikako barruko horik. Zer nahi dute, hainbat etxeko leku baten obesten jarritzazkezunak ere bai, eh?
3: Ja, baina, bada, bueno, eta gero, igual, honekin lotuta ere, bai, baina pentsa, pentsa, bueno, nik kanpoan daukat, eta haundia dut, lekua dudalako, eta sekulako aldea dago maindire batzuk, ez? Tenderete zabal batean, eta izea dabilen tenderete batean, edo txeko batean, ez? Hola, zabaldu behar izatea. Denboran, usainan esango nuke,

0: Irurtzunen igual ere izanen da, ez dago seguru, baina olako maindireak, edredoiak eta gauza handiak eta garbitzeko garbitokiak areagotu dira, ez? Gero eta gehiago daude. Nik hori Ameriketan eta pelikuletan ikusten genuen gauza bada, ez? Olakoak nola joaten ziren, ez? Aktoreak garbitzera eta esaten, "Oi, ama, garbitzera nora ez da gizert." Hemen daude. Baina hemen daude beharrak sortu direlako.
1: Gehi osanen dizot, bada jende asko da jada, etxen garbigailurik propio ez duna, nahiago duna, ba, garbileku horik erabili, gure euskalaren herria askotan dago jada, guk erabiltzen ditugu. Andamen gabiltzen den zirkoakin, karo, egun asko balin baditugu, eta bada jendea, herritarra bertakoa, etxen euki biharren, ba, dena bertan egiten duna, garbitu, gero, gaina, lehor gailuk ere, bai baitaude, dena momentu hortan doblatuta etxera. Bada, bai, bai.
0: Bai, gaia zaldatu dugu, baina nik uste, bai, eramaten gaitu pixkat, gai horrek ere eramaten gaitu hortara, ez? Zeren, bai. Lekurik ez baduzu, esan dugu, ez? Lekua izan da ere, barruan da, gauza hundiak, ez? Nola lehortu, nola, ordun, nik uste dut, hori, batak bestea ekarri duela, eta guk behintzat, altxasun bat izatetik, bi izatera pasagara, eh? Eta beti dago jendez, beteta. Gero, laneko... Egia da, laneko arropak eta ere bai, jende askok erabiltzen dituela, hoiek hor garbitzeko, etxekoa ezikintzeko, eta zuk esaten duzuna ere, gero eta erabilpen gutxiago etxekoari. Nik aitortu behar dizuet ez dudala sekulan eraman, nahiko haundia da, eta hori, eta esaten dizuet badudala tokia lehortzeko, baina egia da, ulertzen dudala jendeak gero eta gehiago ara joatea, eta prezioak ere ez dakitzein, baina merkea izango da, ez? Labadorak etxean gastatzen du, elektrizitate kontsumitzen.
1: Ekonomikoki, batek baino gehiok ere, ara joaten dienak ere pentsatu izan du, ez? Zer da egoki datorkien edo hobeki datorkiena, ez? Alegia, etxen eukitzen, gero etxen gaioa, segun zer garbi gailu duzun. Zeleku bai, itan, claro. Lehen esan bezala, bai manjare, bai edrenonak, bai manta handik, badaude kilo desberdinetako garbigailuk handik ere, bai, etxetan ez daudenak, orduan, bada egiera. Eta horrek ere, kentzen dizo, ba, zintzilikatzeko lan hori, dena bertan iten baitia garbigailu itan, edo barkatue garbitzeko leku itan, ez da. Gure herri txikiotan ez da, oain goz betire, igual bat ematei okorri juko zaio,
0: igual ari gara, ja...
1: Igual, aiga, entzuleak eta zuek zer diozue, zintzilikatzen die, zintzilikatzen dituzue, bai, ez, estetikoa da, ez da gustatzen zaizue, arriskutsue da, eta gero bado beste kontu bat honeko soberezierena, historikoki ala ikusi ditugu gure etxetan, ez da zintzilik kanpoan, balkobetan, leioetan, eta tenderetetan, eta hola, eta bada, holako mezu bat bialtzen duea, arropak, eta hori artikulu hortan jartzen do, ez da, alegi etxe hortan umerik baden edo ezten, ze lanbide dauden etxe hortan ere, ba, igual ikusten da, ez? Pestetan, eta inauteritan, bida, inauteritan oso kuriosoa da. Inauteritan ikusten zen, etxe hortan zertaz atxeuretu mozarrotu ziren, ez? Behin garbi jondoren, zintzilikatzen dienen, ba, bueno, baditue, balako...
0: Bai, gero, atorrez berdinek ere, batzuetan, ze peinetakoa zaren ere adierazten du, ez?
2: Lanbide,
1: bada beste kontu bat, segurazkire, batek baino gehiok esan duna, Bueno, hori nork zintzilikatu ditu. O sea, nola ditik egin
0: eta nola, izan, nola. Ah, hori, guaniri horrek jartzen nau, helduko diogu, bai.
1: Bai, kaso nortza ju?
3: Eguer dion, unaita, unaita
1: Mertxe, egun zer moduza.
0: Kaso.
3: Bueno, hoi galdetu.
1: Dara, nik galdetu indot, Mertxe.
3: Nik askota esate zui zeiru izentaitu.
1: Ara, ez da txarra hori.
3: Eta, nik ondo ikusten zaitut, pues eso.
1: Oso ongi. Osongi. Boda Mertxe mentxe aiga arropa zintzilikatzen, ez zintzilikatzen, bai, ez, debekuk diela, ez diela, badela?
3: Pues, neri arrapak balin badaude, zate, bueno, etxoitan bizi, o sea, bizik daudel etxek.
1: Bizi.
3: Jendea dauala etxoitan. Ez?
0: Eta garbia. Jendea eta garbia.
3: Eh?
0: Jendea bizi dela eta garbia dela, jende hori.
3: Bai, garbi, baina bizi da la jendea, etxea itxita, lori gabe, arrapai gabe, ez dakizu, niri, etxea gustatzen, ha? Arrapak balin badaude, nabari du, hor badiela, umeko jendea, o adinekoak, o diena. Hori.
1: Oso ongi.
3: Nire iritsi.
1: Badela bizie, etxe hortan ez da, arropa ikusten denen, lorek ikusten denen, zeo zer badela bizie, ez da?
3: Bai, eta aixea etortzen denen, astintzen ditu.
1: Baitare.
3: zuen.
1: Eta botare, batzutan botare,

0: eta kaleion berrizatea biltzea, eta olakoak ez da?
1: Etxe azpitan ikusten dira, gero kalzetinek, eta kantzitioekikik, eta etxe azpitan pintzei jabe o pintzati askatuta erori diena, baina neri hori ez da gitzen. Hoxe eruitzen zein neri, eta kitxo.
0: Oso ongi, Mertxe.
1: Bai.
0: Bueno, bai, erri asko Mertxe, eh?
1: Bai, da. Bai. Jonei esan hemen, bueno, entzuleke bageala edade de xentekoak, eta aldi mein trikitisa bat, ola aukeratzeko.
0: Hortxe, iradokizun bat. Zazta.
2: Ongi, ongi.
3: Ongi etorriak.
2: Venga.
3: Iradokizun guztiak ongi etorriak eta ongi hartuak ere. Orida. Eta pintuan hartuko ditut.
2: Bai. Osongi.
0: Osongi.
2: Osongi. Osongi. Eta ongi hartua ere.
3: Hemendik aurrera bukaerako soinua nik ez dut jarriko. Hala.
2: Ez da horregatik, ez da horregatik.
3: Ez da.
1: Hori ez dizut, esan dizut, aldin behin.
2: Venga, ongi da.
3: Bai, eta, brometan.
2: Eskerrik asko.
1: Gaur eskatuko izut, laja izeneko trikitisa disko bat atera lueguen.
3: Ah,
0: ados. Bai, egia da, bai.
1: Ba, a venga. Ber, porko pieza bat, eta nik ez dizut esaten zu gaizki itxezula, Jon, mesa.
3: Ah, bale. Brometa esaten duena.
1: Nik nahi nun lepo atea gora biskoat.
2: Osongi, osongi.
0: Osongi, Mertxe.
2: Bai. Eskerrik asko, agur, agur.
0: Ba, jaketa ipatu du Mertxe gaina, ba, egida, lajak, bere sotoan soinukin grabatutako 600 pieza berreskuratu ditu, eh?
2: Buah.
0: Eta horietatik 40 argitaratu berri ditu, bendela aste gutxi.
2: Ostras.
0: Zera, aurkeztu ditu, Laja zenan Semek, bai? Kasuntan berare trikitilari da. Eta elkarre, bueno, bera Jose Luis Garmendiak Lajak eta elkarreko Angel Baldesek aurkeztu zuen. Mm. Eta, bueno, bainiken argitaratu gabe zeudenak, ba, esan bezala, horre, bai? Ia ez dakite jada plataformetan ba ote daban edo ez?
3: Bai.
0: Hori,
2: bea, bian bitartean, bilatzen duzuen bitartean, ai, mezu bat bidali diate, errepidean kotxeko leioa jetxita edo pakete motorran, soinua.
0: Bale.
2: Bale.
0: Bale, badao, Jon, Iñaki Garmendia Laja jartzen balima dozo, hortxe dago diskoa. Laja jartzen do karatula edo azalen, badao diskoa. Nego dozo nik ere jardezak etemendik. Bueno, hortxe ba, haiginen, arropak zintzelikatu, arropak jarrikendu, eta gero esaten ginen, ez da, oso kuriosoa da, neri, igual, batemateko ondoko batek esatea, ez? Bea, errepatu hor gorta. Hor, nor zintzilikatu jo arropakola, oi desastrea, ez?
2: Nik erreparatzen diot horri.
0: Zintzilikatu ere garrantzi edo?
2: Nik horri erreparatzen diot, eta asko, nik horrela ikasi nuen amaren gandik, eta nire alabei ala erakutsi nahi izaten diet, baina batzuetan ez da, ez da git. Hor, txukunegi ere ez dute zabaltzen, eta aserretzen nau, eta bada gauza bat, bueno, behin itzin genuen, ez? Zerk ateratzen gaituen gure honetik, eta, a ber, ez da, oso aserretzen nauena, baina ez zindut, banoa zuzentzera, batzuetan, gaizki jarritakoak. Venga, deia.
4: Bai.
5: Bai.
4: Carmen.
5: Bai.
2: Egunon.
0: Egunon, Carmen.
5: Egunon, Carmen. Arropa zintzilikako horrekin. Nahi dotore esan do. Bata bestiai, faioak atea hartzeko espeziala da. Oie, Oixi, hola baino okestitik ezabaldu, bereze kolorea dauket. Ni ez dakitzer. Hola baino, zuri beharrean hori edau. Ez dakitzer dau. Da, holakoak bileka, eh?
2: Bai, bai, bai.
5: Bileka. Bueno, nik esan behitzet, lehengo kontue. Lehenau, sasi gainean barretzen inozen. Tenderetik eta holako gauzik etzenean.
2: Ah, claro, bai.
5: Hora gizo, jerseak eta nolateatzen zen, eh? Mm-hmm.
2: Bai.
5: Ba, kolonakin.
2: Ara.
5: Sasi, ja, ariketata eta.
2: Ja.
0: Bai, arra.
5: Hori. Eta nik oain kanpon ez dut barratzen. Zergatik genitzen kontuatu, bela. Ba, etxe hau handi da, eta ganbara, da, zera, erretelatu ginunean, eta hori, ba, nire esan un, aiboa, gamba untan hola, zehatuta, ba, oain, tenderete esan duze, ba, hankakin da,
2: bai, bai.
5: Nire esan oain ateatzen da, egin dut, gambaran. Ez da bezo ez iurin bildurrik, eta ez errez.
0: Claro.
5: Bueno, eta esan nahi nizuen garaibetean, esaten zuela, sasin gainean, barretzen gino zen, eta iuski arropa zuri egin du horitu.
2: Bai.
5: Eta kolorezkoa, kolorea jan.
2: Bai.
0: Hor, nik entzun izan dut askotan, igual, euskik erre iten dula askotan, bai, ez, arropa edo ez.
2: Segun zer dutan,
5: bai. Horitxu, iten dugu inetan.
0: Horitxu, hori da.
2: Bai.
0: Horitxu erre, gero, erresago hausten diez.
2: Ba, eta gero estetikoki itxusi gelditzen da, txuri erre hori ez.
5: Bai, bai. Ba, hori esen nahi mizuen.
0: Osongi, Carmen.
2: Eskerrik asko. Ai, bai, ba, arrazoi du ere, bai, ganboikoan.
0: Baina gainazte, ze politxe ze graziosa, esaten dune, bai, bida horrek, eta horrek hori txudauzke, eta horrek ez dakizzer, eta horrek nola jarri.
2: Berari ez diote zer esango, ganbaran balin baditu, bera bakarrik ikusten ditu, eh?
0: Baro, hori zin, mamara, ganbara hundi bat auken antzat hori ongi dago, ez da?
2: Hori osongi dago. Imaginatu,
0: karo, ez que, karo, horrek usten da denetatik, imaginatu galtzerdi zulatuk daudela.
2: Bueno.
0: Metzari zulatuk, besteak ez da gizzer, orduan, askotarako eman dezake arropan kontu honek, ojo.
2: Arroparenak, bai, askotarako ematen du. Nik ero, egia da, eta ikusten da, barruko arropak, txintxilikatzeko joeran, batzuei bost, non jarri, eta beste batzuk, bueno, ba, pixkat, kuriosoagoak izan nahi horretan, kanpoan gauza luzeak eta barruko, ez, sujetadoreak, kuleroak, gantzontziloak direla, barrukaldean ere zabaltzen dituzte, ohitura izaten da, ez, hori ere bai, ez dakit, ze azken finean, bueno, zerbait lehortzen dela den gauz, arropa bat da, baina egia da, claro, ikusten duen horrentzat ere, esan dezakela, jo, ez zelen zeria ederra, ez dakit zer, eta ez, eta hori igual pixkat gorde egiten da ere bai, ez. Venga, ba!
4: Beste gira dugu, bai esan,
5: Kaixo, Manoli naiz.
2: Kaixo, Manoli.
5: Aizatea repartazen direto, eta etzetera, eta esan edizet, ba, oan hausko, galazitzen dela, bakitza subentzia ematen gota, eta nahi pena hundi maetan ditela, nahi guztetzen zizien balkonen den, eta narrapaketa hola, eta andoanen hiluagetain de obra, eta ez lore jartzeko, eta hain pena dena lore zorritzen zuen, da lore egiten ditzen gara jarri, arrapaketa ez, da hemen lekun berdin de bai, etxe gorri ditan de, nire laune malen txok, eta egiten zitzen, da honetak ez lorei jarri, eta ez zareitek, eta pena da, bino, hain zen bale maditzea, eh? Ja? Antes zitu ez la obligazion, eh? Gaino ganez txotxo bintzik eta maten da. Hoi esan nahi nizuen, ja? Bueno.
2: Eskerrik asko, abo? Manoli.
4: Eskerrik asko, Manoli.
2: Aio. No, mirago, hemen bakoitzak ere bizi duena, ez? Eta
0: egia da, eh? Guaine bloke asko eta gure ere bai, berritxu die, ez da? Horre fatxada horik, ez da? Guaine modan da hon, eta hoi leku askotan jada ezin die zarropak...
2: Berritu isolatzeko.
0: Isolatzeko hori da. Ezin die hori, ezin die lorek jarri, edo, ez? Segun ze diseinu, edo igual ez dizuzten, ba, eta Manolik esan duna... betxe beharren arten izanen die, gero igual diru laguntza lortzeko edo bada ez bai.
2: Zuek prakak bai. Nondik txintxilikatzen dituzue? Prakak gerritik edo beko partetik?
0: Jo bai da, nik txintxilikatu ditxotenen egi esanen dizuet.
2: Venga.
0: Beko partetik txintxilikatu ditxot. Hankaz, osea gerri ebera osea, hankaz oztorrak gora eta gerri ebera.
2: Asko aserretuko nintzateke nik nere prakak zure eskuetan utzita. Asko aserretuko nintzateke. Eta pintzaren marka gero hor bean, ez? Bai, ez? Bai, ez?
3: Nisegatzen ez pintzarik ez jartzen.
2: Saiatzen zara pintzarik ez jartzen, baina tolestu da hor, tolestura hori non gelditzen da, Jon?
3: Ze tolestura, aldakarena? Herriko...
2: Nondik txintxilikatzen duzu? Pintzarik gabe nola jartzen duzu?
3: Sokan.
2: Erditik. Ta gero marra hori hor erdi-erdian geldituko da ere bai, ez?
0: Claro.
2: Ja, bost. Non dagoen marra.
0: Ez du gerritik.
2: Ni gerritik, beti. Hola erakutsi ziaten.
0: Hor gorra da, hor markarik ez da gelditzen.
2: Hor gorra da, hor ur gehien dagoen tokia da, eta ordun ur gehien dagoen tokitik gutxien dagoen tokira doa. Lehortzen, ta marka, hombre, gelditzen da, erakusten baduzu, eta ez, gerrialde hori, baina, bueno, disimulatuagoa da, ez dakit, aber, gure emakume, deitu duten emakume hauek nola egiten duten, ziur nago horrela ingo dutela ere bai, eh?
0: Eta... Bon, sintzero, sintzero.
2: Bai, osongi, eta gero atorra, ator bat, adibidez, nola, nondik?
0: Azpitik.
2: Azpitik. Azpitik, bai, vale?
0: Bira, etxoin, gauzat esan baizuet. Hori balkobe garaien. Etxen tenderetea balin bada, zutikako hori, jonek esan duen bezala bai, erditik. Eta gantzak berdin. Ulertu?
2: Claro, baina igual luzerantz ikutuko dutelako.
0: Orida, ja.
2: Baina gero orida. Marka uzten dutela, bai, ez?
0: Ez, dinuske, etxen pintzarik ez dut erabili beharrik.
2: Ja.
0: Ulertu?
2: Bai, bai, ulertzen dut. Mm. Askotan ja, egiten dudana. Bate,
4: dugula, bai esan.
5: Bai, ba, Carmen.
4: Carmen. Carmen Lanz. Zut nola?
5: Nik, emil bia pasalexe. Ik berdin, berdin. Baino, beiko, petraletik pantalonan, petraletik egin zen den boatean, eta jo, gura hasi ginenean, da nik kanpoan egiten itunean, gerritik, nahi da, este, gerritik jarrizkio gizonantzako, ena izakordatzen ze itze esaten zuen, osea, gizona ekalteen bagine bezala.
2: Bai?
5: Bai,
2: bai, eh?
5: Ez zela una. Ta, ni nire bat jenpesatzen honen, txakia zeizaren den baino, ni lehenago, lehortzen txok eta asko zeo, be.
2: Ez ki, hori da, ez azkenean praktikoagoa da, ez? Lehenago lehortzen direlako, ez?
5: Bai, ba.
2: Ai, ba, ai, ba, ai, ba, ai, ba, ai, ba. Eta gero bada, gara beste bat, begira, hor, ja, hemen Carmen daukagula aprobetsatuko dut, galtzerdiak. Bada beste gauza bat ere ni nere honetik ateratzen dagoena. Nondik txintxiligatu? Zabalik dagoen aldetik edo itxita dagoen aldetik? Nondik, Carmen?
5: Ah,
2: pintza jarrizkero, zabalik dagoen tokitik edo itxita dagoen tokitik?
5: Zabale, galtza bezala nik.
2: Galtza bezala, zabalik dagoen tokitik.
5: Bai.
2: Nik alde bai. Jartzen diote, baina.
5: Seguro gehienak egingo duela bestaldea. Baina, berdin.
2: Ongi. Ez dakizu ze aurpegi jartzen ari diren Unai eta Jon. Ez diote gauza gehiegi erreparatzen horri.
5: Akoste
0: alde eakusten ari gata. Oso ongi, Carmen. Eta enei da gauzat esan behar dizuet, eh?
2: Esan.
0: Bede, zer topatu duten, eh?
2: Zer topatu duten, venga, ba.
0: Ongi entzun.
2: Bai.
0: Dudik gabe, modu asko daude arropak zintzilikatzeko, eta bakutze bere otxera dauzke, ez
2: nahi
0: da?
2: Nahi duzuna.
0: Ez dukik izango da, obea edo ez, edo politikoa edo ez, ez da? Bada, eta jartzen du hemen, metodo tradizional, jartzen do, eta jartzen do. Kuelga los pantalones boca abajo, gerria bera. Junta las costuras internas de las permeras, y sujeta los extremos a la cuerda o tender zergatik.
2: Bai.
0: Ba, beraz gerriz bera esaten do, gerrin daulako pisue eta horrek laguntzen diola zimurrek kentzen.
2: Vale. Horretarako bai. Bai, horretarako bai kontra bai pisu gehiena bean dago.
0: Hoi da.
2: Bai, baina
0: bai ez nebilen Carmen, ez da?
2: Neri ere ez, igual gero, bueno, ez dakite lixatzekoa, bero, lixatzekoa gero beste egun baterako egingo dugu, venga, listo.
4: Eskerrik
2: asko, Carmen.
0: Eta gero, bai, guztiot zemelekutan, balkobetan, ikusi izan dudot, ez, atorrak eta jertxek eta olakoak nahi data Jon, pertsetan,
2: nik askotan egiten dut.
0: Pertsetan eta gero zintzilikatu pertsa bera.
2: Bai, txamarrak, nik txamarrak, ator batzuk ere bai igual, bueno, pixkat, ez dakit, bereziagoak direnak, edo zaindu nahi dituz, pertsetan. Bai, hori ere bai. Gero lixatzeko orduan ere nik ustute baduela bere gauza. Ta kamisetak ere bai, nola zintzilikatzen dituzun, gero, claro, ba, marrak edo tolestura horiek egon daitezke edo ez. Jartze baituzu zabal-zabal, tenso, hola, zabal-zabalik, ba, gero ez dute zimurrik izaten ere. Eta hori ere bada gero lixatzen ez egoteko, baina bueno, lixatzearena beste egun baterako esan dugu.
0: Eta gero aholku batzuk ere ematen ditue, jaketa hontan aigan. Eta aholkutan alegie lehortze on bat izan dezaten arropak jartzen do. Batetik, zintzilikatu behar den arropori aurrena, astindu.
2: Bai, astindu.
0: Eta, oi da, astindu eta ondoren jarri. Gero, ba, galtzen eta jertzen eta kremailerak eta botobek eta hori, itxi. Itxi.
2: Ja. Yeah.
0: Zuzeneko euski jotze hori ere ekidin.
2: Bai.
0: Zuzenen euskik ez diezaiola jo. Eta gero, tartea. Galtza batzuk jartzen badituzu, eta ondoren beste galtza batzuk edo jertze, utzi tartea aizzen belana egin dezan. Kusizia aurkuek eman dizkizuetan, aizue.
2: Nik dena gehiena egiten dute, baina eta horrela ikasi dudalako ere, bai, eta baitortu behar dizuet horretan, bai, nahiko perfekzionista banaizela, tenderete polit bat izatea gustan zait. Bai, bai, ez dut horrela, eta gertatu zaita etxean askotan, eta gero esan didate, ba, berriz ez esan jartzeko, gaizki egiten badugu, eta atzetik etorri behar balin bazara, zuzentzera ez esan, eta bueno, ja, askotan ja egiten dugana da, esan gabe zuzendu.
0: Ja.
2: Baina tira, bueno, osolako bakoitzako aduzkagu bere, gure gauzak, ez? Bueno. Hoxe.
0: Bueno, ba, hortxe, haitzue. Ba,
2: graziosoa bada.
0: Bai. Augusti hasi dugu, hainbat udaletxe hasi dira debekatzen, ez die gure udaletxek, eh? Kan, balkobe edo fatxadetan...
2: Manolik esan du lekun berrin. Etxe bizitza batzuetan, gorri batzuetan esan du, ez?
0: Bai, dina hori ez dut uste udaletxe kontu edenik blokekoa izanen da, eh?
3: Esan du diru laguntzen gatik.
2: Ah,
3: bai, txubentzioak ematerako garaian, derrigortzen zaituztela ala izatea dalkoia.
2: Vale.
3: Florerik, edo salorontzirik.
2: Ba, begira, zenbat elkarrizketa kenduko dizkiguten, eta zenbat pentsamendu, eta zenbat, ez, bai, ba, kalte ingo digute.
0: Ez du aipatu beste bat.
2: Zein.
0: Alegie, labadoratik atera eta zuzenen jartzen ditunak beren urparrastata guzi.
2: Ba, hori atzu, begira, justu...
0: Kalentzaude, eta derrepente urparrasta burutik bera, eta da, lehortzen, aurreneko lehortze aldi hori, edo astindu aldi hori, edo ematzen etzaiolako, ez da?
2: Hori, entzun nuen atzo, elkarrizketa hori entzun nuen, ni enintzen parte, eta batek besteari esaten zion, jo, ez dit jarri ba, ederredoia, edo zerbait pixutxua zena, ez dit ba jarri, eta gero patioan, oza, barruko patioietan, eta bera bizi omen da, ba, terraza daukan lehendabiziko solairua edo izango da, edo, karo, dena horrutza erortzen zitzaiola, eta alako batean ura, ura asko, eta bera aterazela, ez dakit, zer hartzera edo arropa zabaltzera edo, eta ia irrist egin zuela, azulejoa omen du, eta alabak esan zion, jo, ba, haizu, esaiozu, urrengo batean, ur hori ongi kentzeko, ze, karo, eroriko zara, irriste egiten baduzu, pues begira, ze arriskutsua den hori zuretzako, ez? Eta eske, justu hori entzun nuen, begira, eta egia da, edo zentrifugatu on bat ez badauka, ba, karo, eske, ura botako du? Trikitixa joan dinua! Ba, hori, bai, badira.
0: Bueno, ba, oixe, oizen gaietako bat, eh? Hortxe, amikak eta berroita mazai minutu die, eta zintzilikatu edo ez, arpa garbi-garbikin, ibiltzea komeni, bikain. Hau esan ondoren.
2: Soinua.
0: Baritu gai, jo, eh?
2: Soinua.
0: Ah, soinua, venga, bota.
3: Soinua.

0: Horrutzaino. Bueno, es que ez dakit, esan genuen, esango dute orain ni Unai baino xurragoa naizela, gauzak esaten.
1: Aro gertatzen ari da, eh?
0: Gertatzen ari da, ja, gertatzen ari da. Bai, bai. Esan nuen, elektrizitateari lotuta, edo ez. Bueno, bateriarekin, edo izan daitekelako, ere, posible delako, beste modu batez kargatzea. Martxan egoteko ez du zertan, edo batzuk behintzat ez dute zertan sarera konektatuta egon kolore askotakoa eta
1: mundu guztin da hola.
0: Eh?
1: Mundu guztin da hola.
0: Bai, bai, bai, bai. Gero esan genuen lanerako, ez, edo lan edo ogibide batzuetan beharrezkoa zela eta bai, batzuetan bai, batzuetan bai. Eta beste batzuetan nahi eta ezin. Eta zer gehiago esango dizuet. Eske ezin dut ziurtatu gureetan baute dagoen zuei laguntzeko, ez? Badakit entzule askok igual gure egoitza hauek edo ez dituztela ezagutzen. Orduan hori oso lagungarria ez da haientzat. Eta zuei pues ezin dizuet esan. Baduzuen edo ez. Eta
2: guk badugula WhatsApp talde pompoxo bat, hortik ere bidali dezakezula.
0: Abai, zuek laguntzeko. Eta zer gehiago esan dezaket. Eske haizea tartean dagoela badakizue. Ta nahiko pixu ere jarri zarete horrekin. Eta haizea. Bai, venga, bai. Haizea bai. Haizea bai. Bai. Gehiago ez, zin dut esan. Bihar esango dut.
1: Haizea esan doa, haizea badela.
0: Bai, haizea badela, baina evidentea da. Bai,
1: oso.
2: Bai, baina hasiera batean pentsagen ezake ere bai, ez dela soinu horren parte, baizik eta sartu dena, bagian kalean
0: zozera. Baina, esan izuen ez, ez. Esan izuen ez, ez.
2: Parte da,
0: soinu hori parte da, parte da.
2: Bai.
1: Bada entzule bat, kaixo nortza ju?
3: Bani berriz, Eleni.
1: Haupa, Eleni.
3: Ah. Aitxu, oentxe, hori, ematen eizetzen azalpenak entzun ondoren.
1: Bai.
3: Ezakit badoten beste berriz aukera.
1: Bai, oixe.
0: Noski?
3: Bueno, ventiladorea edo, aize gailua.
1: Ventiladorea.
0: Venga.
1: Hortxe, ventiladore dio Helenik, eta nahi da apuntatzen. Osongi, Eleni!
3: Jale, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno.
2: Ni itxasontzi hortan, igotan nago. Ni ventiladorearen aldeko naiz.
1: Ja, bino, nire bai, bino, oain torrezait burura beste gauze bat, beste gailu bat. Torrezait burue lehortzeko gailue. Klik.
0: Ba.
1: Torrezait burua lehortzeko gailue.
0: Ba.
2: Argozu.

0: Vale, etorri bezala joan intzait.
1: Lehorgailuen zea askoz ere agudoagoa dela esan dut.
0: Bai, egie, bai, bai, joan intzait. Vale, tot deus esan. Ez tot deus esan.
2: Venga, horrutzaino. Amabiak dira, eguerdiko amabiak dira. Venga, deitu, behatzi lau zortzi, bosei zazpi, zero zazpi lau, seisei bat, bosbi, irubi, lau bost, hemen, sakanan.
0: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat lau, karrape.
1: Eta aralarren, bederatzi lau zortzi, sei zero lau bost, zero iru, eta mezuak jasotzeko, sei zazpi, sei, bederatzi zero, bederatzi, zero, zero, bi.
2: Reiesek mezua, nik esan duenak ez da orduan. Eta Reiesek esan digu, a ber, hemen jasoa du dala. Ai ama, orain jolin, ai ez diot jarri, jarri dut izena eta ez dut jarri, bueno, ventiladorea dela esaten du orain berak. Bueno, pues nada.
0: Ventiladorea, ia.
2: Are, hemen... idazten ari zait, bai, a ber zer esan duen aurretik, ze jarrita daukat izena, baina... Baina ez dut jaso iritziak eman dizkigula eta hoxe. Vale. Ah, euri jasa bat, egia da, jasota daukat, bai, bai, barkatu, bai, bai, bai, Reyes, jasota neukan, pixkat gorago neukan euri jasa esan du, bai, eta gero iritzia eman du tertuliagatik eta beste, listo, ongi, ba, vale, hoxe.
0: Aizea badabil, ez aizea bado, aizekin zerikusie bado, baino galdu bat izan ditike. Elektroniko edo ez elektroniko ere aipatu duzu, aipatu da ziren, ez da?
1: Bai.
2: Bai, bai, bai, bai, izan da itxeke.
0: Bira, jonek, bira, esan kontatu inbar dizueten zulek, hemen, askotan, irratik badauke beste xarma bat, edo bado beste helburutako bat, guk gure begitin ikusten dugun hori kontatzea, ez da? Beste kontua da, lortzen dugun edo ez behar den bezala azaltzea. Jonek argazki bat erakutsi digu mobilen oantxeen, nahi da?
2: Etxoin, ez esan ez, zein, bakarrik zein izan da zure impresioa ikusi duzun, hasieran ikusi duzun hori, zen neria, nerea izan da mortala, eta horrein badakit zer den, baina ze, ikusi duzunean ze pentsatu duzu?
0: Nik ikusi dut, egunkari baten, agerkari baten ikusi dut. Za, ikusi dutenen, aburrenduko hau ze burura etorri zait, zein da, tipo, hau, azteko hori.
2: Bueno, nik bera, baina orain etorri zait, torero bat, edo, hain gorri ikusi dutena, eta izen hori, torero.
0: Bai, eskuineko argazkin, ez negero burura etorri zait flipatu bat dela.
2: Flipatu bat dela.
0: Bai, ola, itxuro horrekin, ola, inez, asieran izanen da, hau, ez dakit, ba, haure influerzerren bat izanen da, olako... Eta keba.
2: Gorri, eh? Ba, nire torri zaitola torero bat bezala, edo ez dakit ikusi bane.
0: Ba, eta gainera, bai, irakurtzen dozola ez, Victor Muñoz, eta matzen dut torero bat.
2: Zizizke, bueno.
1: Izena ere badu torero izena, Victor Muñoz.
0: Bueno, ya, oan kontatu zuzia.
2: Zurea da itza, zurea da.
0: Zer ikusi edo, ez da?
1: Zer, bargatu.
0: Futbolakin zer ikusi edo.
2: Hombre, bete-betean.
1: Unarekin guztiz.
2: Lapurtu dizuete jokalari bat, oze gertatzen da.
1: Bueno, lapurtu ez, 20 milioi euro mandizkioti osasunari, bai, trupean. Berez, ongi azalduko dut, ofizialki ikusiko dugu denok, 40 milioi ordaindu duela Liverpool taldeak osasunari, ze osasunaren jokalaria zen gaur arte, baina kontua da, eskubideak erdibana zituela osasunak Real Madrilekin. Mutilau aurten iritsi da osasunara, aurreko ikasturtean Real Madrid B edo Castilla delako hortan jokatzen ari zen, eta osasunak 5 milioi euro ordaindu ditu, beraz, nahiko ongi atera zaio jokaldia, kontua da, bueno, pues, aurtengo jokalarik oberena zela, Victor Muñoz, eta bueno, normala zen bezala, bat talde horrela ingelesek batez ere, estan forrauz hauek, ez dakit, oza, 40 milioi nondik atera dituzten, jokatu ez behar ez duen jokalari bat erosteko, ez du behar Liverpool taldeak Victor Muñoz, baina 40 milioi haientzat, ba, xentimo batzuk bezala direnez, ba, osasunak 20 milioi eramango ditu, eta Real Madridek beste 20 milioi.
0: Vale, bestiga. Eta berak?
1: Berak, ez dakit.
2: Hostiak, fuerte. Ez dute esaten jokalariak zenbat, sartuko da Liverpooleko plantillan, X, ez, dirua irabazera. Niri, orain esan duzunean, jokalaririk ez duela behar, eta hau zertara doa, bankilloan egotera ez?
1: Bai.
2: Bankilloan egotera joan daiteke?
1: Ziurrenik, bankilloan egotera, edo bestela, ba, zesioa dolakon bat, egin dutela ze Liverpoolen, ez du, minutu bat ere jokatu behar.
0: Vale, eta hori, beretzat pertsonalki ona da?
1: Pues ez dakit.
0: Zan nahi dut, jokalari batek jokatu nahi dut, bertxolari batek bertxoak abestu, musikari batek kontzertu keman, hau zer bie, Liverpoolera bankiloan eutxea eta txalo itxea. Bai. Benga, bada entzule bat.
2: Bai, kaixo?
3: Egunon.
2: Eta atzetik soinua.
3: Bai, aiz, nago Iruñan, eh?
2: Esan.
3: Opa, eta esan berduzibiet, aik, hemen aitzen dala sotanoan eta dena, ospitalea gunean, sotanoan aitzen dakizu bela oso ongi de behi, eh?
2: Bale, oso ongi.
3: Dena, dena, aitzen da oso ongi. Bueno, a ber, nik esaten dut, hileko sekadorea?
2: Hileko sekadorea, bale, bai. Venga.
3: Soinua.
2: Bale, venga, pues, venga, jasua. Eskerrik asko.
1: Agur. Bueno, besterik gabe, osasunak egin duen salmentarik garestiena delako, aurrekoa izan zen Raúl García, baina Raúl García zizurkoa, eh? Raúl García, Atletico Madridera juntzenean, 13 milioi euro ordaindu zituztela 2008 urtean, eta aurrekoa izan zen Jesús Areso joan den denboraldian ere bai, 12 milioi euro Athletic Bilbora. Beraz bai, 40 milioi euro, pues, bueno, badira, baina, bueno, ofizialki osasunak, 20 milioi euro jasoko ditu.
2: Baina unaik esan duena ere bai, ez neri ere, ba, eske esan duzunean, ez, jokalaririk ez duela behar, eta hemen, esan nahi dut, zure kurrikulunean, bai, egongo da, ez, han egon zalera taldean, eta baina jasoko da ere zenbat partido jokatu dituzun Liverpool taldearekin, ez? Esan nahi dut, bestera zertarako balio du han egon, eta bai, ikasiko duzu nola jokatzen duten besteak, eta estrategiak, eta bat eta beste, baina, klaro, hori praktikatzen ez bauzu, baina...
0: Orduan, honek zein godo, ara joan, entrenatu...
2: Bai, klaro, entrenatu, bai.
0: Matxak elatzak hartu, eta gero bankilora.
1: Bai.
0: Eta kobratu.
2: Bai, bai. Eta hori horrela da, eh?
1: Ziur, nera. Ziur, egunetik egunean. Oain pentsa zazue...
2: Zemat urte euska, barkatu? Zemat urte euska? Zemat urte euska, gaztea da. Oso gaztea da. Oita
1: bi.
2: Boa.
1: Eta bi.
2: Boa. Vale.
1: Bine, bai, bai, oso gaztea, oso gaztea. A ber... Bai.
2: Oso nada, oso ongi, Víctor Muñoz.
0: Suerte on, bai, berari, nongoa da, bera?
1: Katalana da.
0: Katalana da.
1: Bai, katalana, ba, ustot, Bartzelonan jaioa.
0: Ja. Yeah.
1: Bartzelonatik ere pasa izana, Bartzelonatik kanporatu zuen txikia omen zelako, Real Madrid ekartu zuen bi urte pasata, Real Madrilen osongi egin zuen, Osasunak fitxatu da urten, eta begira, datorren ikasturtean...
2: Eta Osasunean zenbat egon da? Ikasturte egon da?
1: Hau. Bai, ikastorte hau.
2: Eta ona da, jokalari ona da, ongi jokatu du. Bai, erakutsi du ona dela.
1: Oso na,
0: beraz, oso, minu, a ber, eraberen tristeare bada, esan nahi dut. Osasunan, osasunak behar du olako jokalari bat, ulertzen da.
2: Bai,
0: klar. Lan ona delako, eta talderi da, ok, bada, zera, ongi datorkio. Egi da, gehiago, irabaziko duan Liverpoolen, baina jokatu beharren bankiloan eotxeko. Ez que ez dut duzure ulertzen. Eta Osasunak 20 milioi euro jasoko ditu, mutiko honengatik, eta Real Madrid beste 20.
2: Ba, bueno, honek pixkat bai iradokitzen du ze saltsa dagoen eta ze interes eta ze dirua gastatu eta dirua inbertitu beharra, ez da? Ematen du, ez ematen du, ez? Jogalariak beharrez, baina erosketak, salmentak egingo ditut eta bitartean hemen norbaitek zerbait eramanen du, ez? Eske bai, ez? Edo zuriketa, ere, ez dakit, gauza batzuk hor tartean ematen du badirela. Baina, bueno, tira, alaxe, toreroarekin. Grazia indit, ez? Ikusi dut, gorri-gorri ere hori, da, ai, la leche, zerekin dator.
1: bai, bueno, pues...
2: Bai, bai.
1: Azken orduko azelako, eta esan dut, bueno, hau erakutsi beharra dut, bai, ala, bai, zer esan beharra dut. Ze goizean zehar ikusiko dugu, eta gero teleberrin, telebistetan erbai azalduko den. Ze eske, historikoa da, Osasunak lehen aldiz, 40 milioieko zifra hoi salmentat egin duelako, ez? Bueno, Osasuna bezalako talde batentzat, ba, delako zifra nahiko lan, ba, Reala Atletiko oituak daude, ez, ibiltzera, ez? Zifra hoietan, baina Osasuna, ez? Oin arte,
0: Osasunantzat
1: hau da... Gaudeko, gare... Ba, pentsa...
0: Dirutza. Aitzu, bueno, ia, ba, aizue, ba, notizie bada, egie da, eta ia, ba, Víctor Muñozek Liverpoolen zeibilbide itxendun, animo, asko entrenatu dezala, Eta bero partiduk, partiduk ikusiko ditu hor eserita lasa.
1: Lehenengo filatik.
0: Lehenengo filan. Asko nahiko lukea, lehenengo filan. Partiduk ikustu eta gaina kobratuz. Bikain, eskegi da. A ber, ujo, barkatu inoiz. Eske izugarri, ne izugarri dutzen zaite egiten. Izugarri batetik ze dirutzat azitzen aigan. Hain gazteik, gero bere ibilbidea ikusi. Eta bain zertara dien Liverpoolera, bane harrigarri egiten zait. Ojalá partidu batera dituko balue edo aterako balue zelaira, ez dakit eta igual izan zu dizu ez ez jon, baina ia. Aizue, hau esan da. Eta egia da, bolo-bolo da bine, nahi da aurkeztu digu beste gai bat gaur goizen, gure bileran, gukitzen ditugu gure bilerak, saioa bine aurretik. Bai, ez beste komunikabideetan bezala, ze uste guzu, Eta dudik gabe, ba, musikara inen dut, nahi da zuziona, ez da? Arrabotsa handi sortu durako, polemika handie badao, Fermin Muguruzak badakizue, bueno, olako idatzi bat edo irakurri zula sari bat eman martzi benen, eta gehien bat, bueno, basalatu nahi zuen, diru laguntzen kudeak eta hori, nola izaten nahi den, ezta? Eta labur bilduz, aipatzen zuen, ba, 47 taldeen zaten 165.000 euro balin badaude, Euskal Herrin badela talde bat, eta ETS zaitzen, 300.000 emantzuna diru laguntzetan, eta hori, ba, pixkat kritikatzen zuen. Modu hortatik hasi zen, minio zein da kontue, ba, 126 sortzailek, jada, ba, bestu duela, nola baiteko, zera, testu hori, edo...
2: denok gara ida. Kultura, ez?
0: Hori, denok gara kultura. Eta zerrenda oso luzea da, eta esan gehien duke gehienak horra aurki datxezkela edo horre daudela asko bai betire. Eta honek badirudi arrabotsa sortu da eta ekarriko dula.
2: Bai, nik gero entzun dut, bai, badirela... bueno, batzuetarako eta beste batzuetarako irizpide ezberdinak badirela eta gardentasunez aritu direla ere bai adierazi dutela eta publikoki hori ere hala egin dela, zeren bueno, aipatuko dizuet ere zetaken asteburu honetako mitoaroa hiru honetarako ere bai diru laguntza badago eta hor agertu ziren Bizkaiko aldundikoak, hori aurkezpenean egin zuten, eta publikoki ere, hori, diru hori egongo dela ere, badago, eta okerrezpanago milioi batekoa da, dirutza da, San Mameserako honetarako ere bai, eta esan nahi dut, badira, diru laguntza, bueno, bereziak edo, deituko ditugunak, ez? Hortik, poltsa horretatik ateratzen diren hoiek eta bueno, esan genezake ETS-rena aipatu zuen Fermin Muguruzak eta bueno, nik Euskadi Irratian entzun dut, ez dagoela ezer ezkutatzeko hori eman izana eta bueno, ba azalpenak emango direla ere bai, baina claro, honek bai ekartzen du, bueno, ba hori, ba soka luze hau, ez? Zergatik berezi batzuetarako bai eta horrelako diru laguntzak eta beste batzuetarako ba txikiagoak diren formato hauetarako ba bueno, bestelako diru bat. Hori argitu beharko da eta eztabaidatuko da eta hitze eingo da, ez? Suposatzen dut ETS-eko abeslariak uste dut hitz egin duela, ez? Hitz hartu duela eta zerbait aipatu duela, baina bueno, hoxe, bueno, ba, altxatu dela, holako, ez? Tapa edo kutxa bat ireki dela eta hor dagoela kontua eta ez dakit, harremanetan jarri zaren edo ez, igual baten bat ekar dezakegula gure solasaldira, aurreratu digu bilera horretan Jon Urtasunek.
1: Bai, denokara kultura ekimena hurbileko asko ditut eta lor dezakete haotxen bat etortzea, saiatuko naiz. Gaurko saiatua nintzen, esan diate gaurko zinezkoa zutela denek, eta saiatuko naiz biharko ekartzen, bai, ze bueno, ba hori, hautsak arrotzo ditu honek ere bai, eta puf, usta, eske ja pixkate, bueno, ba, gaur ere zetakena jakiteak esaten duzu, eske benetan ze behar duten talde hauek sekulako diru laguntza horiek jasotzeko, inungo beharrik ez. Inungo beharrik ez, zuk ja propio generatu egin behar duzu diru hori. Kontua da, gero, diru laguntza hori ematen dizutela, agian gero bueltan zeo zer eman beharko duzulako, ez? Ez bakarrik propaganda eta Bizkaia asko oso polita dela eta, ez? Esan dut, gero diru kantitate batera bai bueltan itzuli beharko da. Eta, bueno, pasatzait ere bileran aipatzea, baina orain bidali dizuet, San Mamesen Zetakek bere parafernalia guztia montatzen ari zen bitartean, aste hontan Euskadiko Vox San Mamesen egonda España en San Mamés kamisetekin eta 2030ko kandidaturei nola aipatu genuen Bilbok eta Donostik eskatu zutela Noetan eta San Mamesen jokatzeko. Bueno, ba Vox ere batu da eta Voxek orain eskatu du Espainiek San Mamesen joka dezala.
2: Vale. Vale, vale.
1: Eta Atletikek bere ateak zabal-zabalik utzi dizkio Vox Euskadiri San Mamesera sartu daitezela. Espainiko selekzioko kamisetekin, España en San Mamés, kamisetan jartzen duelarik. Bideo hori ere bai, hori, bueno, sare sozialetan ikusgai dago, esan ez du ezer izkutatu. Beraz, ba, nik esan nuen, 2030ko oso polita litzatekeela mundiala Bilbon jokatzea, baina zer osea, zeren truke, espainolismoa Bilbon auspotzearen truke, bueno, ba, venga, jarri dezagun, eskatzen, Bilbon jokadadila, mundiala, oso ongi.
2: Bai, orain ari naiz ikusten bideoa, eta bai, hor daude, boxeko, Eusko Legebiltzarreko emakume bat, hola morena bat, ez?
1: Bai, hori da, duten eskaino bakarra honik dauke. Amaia, abizan ez dakit.
2: Bai. Bueno, eta gero beste batekin, bueno, ba, hori, azalpenak ibili, ematen ibiliko da, bien bitartean uste dut momentu batean ikusten dela montajea, ez?
1: Hori da, hori da.
2: Oholtza, ez? Zetak taldearen oholtzaren, bueno, ba, montajea ikusten da momentu batean, ez? Bueno, aldarrek bai guztietarako balio du, San Mamesek. Ari dago.
1: Euskal selekzioak jokatzen duen aldi berean, Zetakek bere mitoaroa hiru montatzen nahi den bitartean, España en San Mamés aldarria ikus daiteke, San Mameseko armaietan.
2: Ongi.
1: Bikaina, oso ongi. Eta Atletikek bere kamisetan Euskal Herria, jarri zuen hilabete berean, gaude.
2: Bai.
1: Oso ongi, dena batean. Opa.
2: Tutti frutti.
1: Tutti frutti, oso ongi. Da nontako tokia.
2: Bueno, ba, nik ezagit, igual musika jartzera joango gara. Nik bihar ja zerbait garrantzitsua esango dizuet. Ja,
0: ba, garaie.
2: Ostirala da, goizean, eta gauza asko esan ditut.
0: Bada garaie pista garrantzitsua emateko nahi da.
1: A ber, egun nahi.
2: Esango dizuet badabiltzala. Badabiltzala. Entzuleak.
1: Gertu.
2: Zuek ez. Entzuleak badabiltzala. Bueno, badabiltza.
1: Ba, tomatek asmatu duen ere, esaterik duzu.
2: Ez dut esango.
1: Horda, matematik asmatu
2: dut. Galdetu diazut, erantzuten dizut. Atzoko zer moduz bezala.
0: Hori da, ez.
1: Bueno, entzulek, jakin matematik asmatu.
0: Azteparrak inizun atzoko horrekin, jonek esan zuen, ez, momentu baten, jode, ba, igual esaten dut zer, ongi?
2: Ai, bai, egia da.
0: Nire genion, ez?
1: Gaizki.
0: Beraz, kontu zer galdetzen den, bez, dios ala esan mardun.
2: Ikusten ja aurra pentsatzen azizara, ez da, aurra, hori da.
1: Iesa,
2: aurra. Bueno,
1: laukeratu dut, eta hartu dut oso ongi etorria, iradokizuna, eta begira, gaurko gainera, gaurko prestatua nuena, ba, zijoan pixkat...
2: Hildorretatik, bai.
1: Ez, guztiz kontrara, mertxe zaizarrek esan ditestan.
2: Ah, bale.
1: Pixkat... Gaur egungoak oso ongi daudela eta noizbenka ongi etorria direla, gaurkoa, osea, gaur egungo bete-beteko kanta kiliki fresko aukeratuan nuen, beraz,
0: bueno, beste ongi, baterako.
1: Beste baterako kiliki freskorena.
2: Gorde bai, ostegunak gorde hauentzako, etxan dauden emakume hauentzako, bai. Pozpozik hartu gaute eta igual dantza eta guzti ingoute.
0: Ez, bihar... gauza bai, dezamarri, zure ingenezak ere bai olako, nizarrak ez, aralar duela musika eskolak 2000 urtetik onontzako hainbat kontzertu geman ditu tematiko korren ingurun. Bukere berezkuratu genitzazke gure hainbat, esan edote...
2: Bai.
0: Oskorri hor dao, zaldi bobo, azala, anje dualde, esan edo hainbat eta hainbat talde bai... Eta musikari
2: guri, gure erredakzio bilerarako gaia bada. Bai, ze vale. Igual gainera izan daitezke egunak ere horretarako, eta horrela ja erreferentziazko egunak izan ditzakete, erredakziorako gaia ere bai, eh? Vale, eta bihar, aurreratuko diegu entzulei, gaur ez dugu tarterik izan, bota ditugu batzu, baina gaur tenderetetan ibili gara, eta bihar igual komunez komun ibiliko gara, komunetan sartuko gara, baina komun publikoetan, eh?
0: Vale.
2: Vale?
0: Bueno...
2: Ongi? Ongi?
1: Gauza bat esan baditzuet, hemen aralar irratian, entzuleen iradokizun guztiak ongi etorriak dira. Eta besteak beste, aste hontan entzun ditugunen artean, dira, Luis Mariano, Xavier, edo Javier, Madina. Ere bai entzun ditugu, Larrañaga, Laja eta Landakanda, Jose Luanaiak, beraz ikustez azuen hemen, modernidade hutsak bakarrik ez direla entzuten, eh?
0: Bueno, minzke,
1: garaiko soinuak ere bai, ongi etorriak direla, eta asko entzunak ere bai.
0: Ja, mi karo, bineo, que sarean, jon, jartzen egia da, jarri dituzula, ba ez.
2: Oso berriak direnak, eta egia da, ematen diegula, bai, pues,
0: bai. Eta... Bina, bida, gure bileratarako bada gaibet oso politiek.
2: Bai.
0: Jarri dituzte behunek, baina izan dakite.
2: Bai.
0: Larogeiko amarkadako, ez dakizer. Bestean, bueno, eta entzulek ira, eskatzen dizkiguten horik ere bai noski, beraz ederra. Bikain,
2: bueno, txuleta bat jaten eta horre astizen, fresko, ensalada goxo batekin, Marikruzen postre batekin. Por cierto, Marikruzek postrea emango digu, eh?
0: Aba,
2: bai, ni joango naiz aragiarekin eta postrearekin ere. Bai, hori esan zian esan zigun gogoa eta sabela utxik hori jateko. Eta Martinek sua jarriko duen ez ere, ba, hor igual, bera, olakoak ere itzeiteko balioko du, bai.
1: Unai, guk instrumentuak eraman ditzazkegu? Bai, gainekoa.
2: Dejame de instrumentos.
1: Ah, bueno, unai, ja, unai zuko koteaino gozara. Ah, bueno, txirula, bira.
0: Ni txirula bat badauket hemen, flauta dulze bat hemen, eske gainontzeko badak izuen ondauden.
2: Etxeko eramango izun, nik aspaldian ez dute jo.
0: Vale, osongi.
1: Bueno.
0: Bueno, hau esan da, amabik eta hogeita bi minutu dira, bigarren egin akusta ederragoak emango dizkigu behingoz, eta ia asmatzeik badaukeun ze soinu den. Gainontzekoak, biharra aipatuko ditugu. Por cierto, gure bileratatik zeuden beste zenbait gai ere zintzirik hortxe galditu di, eh? Aipatu gara.
1: Baina, ditu hor, ja, ez? Bai. La recámara, esaten duen bezala, pues, eta prest, biharko, etzirako.
2: Bihar, komuneko tapa jasoko dugu. Venga, ba.
1: Osongi. Bueno, ba, lajaren diska berria, ez, berreskuratu dituzten audio hoien artean, badago tango dotore bat.
2: Bai, bera.
1: Ba, tango hartu dut.
0: Hori da laja, atxek hiltzen, ez da? Ordeta zeuzken hainbat kantue argitaratu gabe, guen semeek eta elkarrek argitaratu ditu.
2: Tango hau, badakit nik norentzat, dedikatuta. Martinen dako.
0: Martineri asko guztain zaio, ez da?
2: Oso guztoko du tangoa. Venga, Martin.
1: Eta mertxe izarrentzat ere bai.
2: Eta mertxe entzat, bai.
0: Zoragarri.
1: Ezkerrik asko denoi. Egun hona pasa.
2: Egun hona pasa.
1: Egun hona pasa.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera gaur ekainak 18 ditu eta osteguna da, ostegun beroa berriz ere daukaguna, uda sasoian sartzear gauden honetan uda ba aurreratu egin dela esan genezake nola ez. Bueno, ba gaur aipatu behar dugu gaur aurrekoan gogoan duzue gure solasaldian aipatu genuen, ez? Vida Nueva Centro Evangelista eta bueno, badirudi Nafarroako gobernuak epaitegian ikartzen ari dira zenbait emakumeek salaketa jarri dutelako ere bai, diru laguntzarik ez ematea ere hortxe mai gainean dagoela eta bueno, ba horren inguruan aipatu behar dugu ba bueno, bertan esorzismoak, tratu txarrak, konbersio terapiak eta ezkontza behartuak ere egin direla salatu da eta Isabel Jaurena Berriako Gizarte Saileko koordinatzaileak eta Jon Orzaiz Nafarroako Gizarte Gaietako kazetariak auziaren zenbait berritasun eman dituzte eta hoiek ezagutuko ditugu gaia interesgarria delakoan gaur horri helduko diogu. Horrekin batera badakizue gure sailak prensa, agenda, albistegi nagusia eta solasaldia direla eta hoiek guztiak ja pres dauzkagu zuei helarazteko guztiak. 10ak eta 7 minutu direnean eguraldiaren iragarpena entzungo dugu, aldaketa nabaririk ez eta bueno, dagoen bakarra da ba termometroak gorantzko joera hartuko duela. Adi, entzun eta berehalakoan gaude prensaren irakurketa horrekin. Entzule, egunon sakana entzuten ari zara, ongi etorri gurera. Gaur ekainak 18 ditu eta temperaturak gora egingo duela diote. Batez ere iparraldean, balio altuenek 35 gradu gaindituko dituzte Kantauriko bailaretan. Giro argiarekin jarraituko dugun arren, erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak agertuko dira eta arratsaldean kostaldean behodei batzuk ere ager daitezke. Berodeiak garatuko dira barnealdean eta ez da baztertzen zaparrada trumoitzuren bat egitea. Batez ere Araba eta Bizkaia mendebaldean. Egoald ekialdeko haizea bizibiliko da eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du Kantauri xurialdean. 35 graduko temperatura maksimoak Gasteizen, Iruñean 37.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-arena. Aurten EHZ-ak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, ahatik pentseko kontzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren 26-tik, 28-ra, txauri ahberatzera.
2: Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GEKA, diseinua eta komunikazioa.

0: eta bagoaz prentsan gaur jaso dituztenak aipatzera dida batean eta berria egunkaritik hasita irudia, bueno, ba, gaurko komunikabide askotan ikusi duguna, ezta? Jose Luis Rodríguez Zapatero, Espainiako gobernuko presidente ohia atzo auzitegi nazionaletik ateratzen, gaur berria egunkarian eta akusazioak ukatu ditu Zapaterok eta kautela neurririk gabe atera da auzitegitik. Plus ultraren erreskatearekin zerikusirik ez duela esan du Espainiako gobernuburu ohiak eta hori da lerroburua eta argazki nagusia. Goiko partean berriak ere Cristina Blanco Dakar aidatu elkarteko presidentea. Atzera egin dugu suiziduaren arretaren kontuak kontuan dio berak eta gara egunkarian ere bai, ba Zapatero da ba nagusi argazkian eta aipatzen du nola auzitegi nazionalean Zapateroren irudi honek bueno basantzez gero eta ingurune txikiago batean kokatzen duela eta notiziasek aldiz ba bueno ba txupinazoa botako duten urgentzietan lan egiten duten pertsonak gorriz beren laneko ba jantziarekin ba pozpozik eta bueno ba guztion osasunagatik lan egiten dutenak ba botako dutela txupinazoa dio gaurre notiziasek eta beste bi argazki txiki eta esan behar dugu ba bueno, mutilban gazteenak ere omendu dituztenak, befesten hasieran, eta baita Irene Bailo, queer dokumentalista da bera, eta berak esaten du, ba, kolektiboa gakoa dela armairutik ateratzeko. Hoien irudiak ere badauzkagu. Berria egunkarira itzuliko gara, lerroburu nagusiak dio Irani zigorra kendu eta berrera ikuntza finantzatzea onartu dutela Amerikako Estatu Batuek, Suitzan zinatzekoak diren 14 puntuko memoranduma argitaratu du etxezuriak, adostu dute Amerikako Estatu Batuek tropak ingurune horretatik erretiratzea eta gerra Libanon ere berehala gelditzea, eta uranio aberastua entregatzea da Teheranen kontzesio bakarretakoa. Musikariei laguntzak emateko irizpideak gardenak izateko eskatu dute 126 eragilek, edo egilek barkatu abian da Frantziako Asanbladan Korsikari autonomia aitortzeko prozesua, Andoaingo korapiloa askatzeko 150 milioi euroko lotune bat, eta Pradalesek EH Bilduri zera esan dio, publikoak ez du dena konpontzen eta ezin du dena gidatu. Ba, goaz gara egunkarira eta hemen aipatu behar dugu ba, Irango tesi garrantzitsuenak jaso direla memorando batean editorialean ere ba, kautelazko denbora diote gaur gara egunkarian Iñaki Iriondoren monografikoa PNV eta PSek ba, EH Bilduren proposamen guztiak ukatu egin dituztela eta Joseba Iturrate Goenaga Mexikoko selekzioaren ba, atezainen entrenatzailea elkarrizketatzen dute gaur gara egunkarian, estatutu marko propioa lortzeko negoziazio serioa eskatu dute medikuek, presoen kontuak martuten eta zubietan, eta bueno, aipatu behar dugu, ba, dato, 250 pertsona ja, trasladatu dituztela, eraman dituztela, leku aldatu dituztela Zubietako kartzelera, turismoari dagokionez bisitarientzako tasa onartu du Bizkaiak 2027an Gipuzkoak eta Arabak ere ezarriko dutena eta komikak ere komikiak dira protagonista eta esan behar dugu Naparrak desagertu eta bueno, Jon Alonso eta Adur Larrearen ba fikziozko esku horietara salto egin duela. Esan behar dugu notiziasek aldiz, ba gaur eta asteburu honetan 346 irakasle plazak bueno, ba, beteko direla, izena hartuko dutela eta bertan azterketak egingo dituzenak 5,400 pertsona izango dira. Esan behar dugu, ba, gaztelerazko azterketak larun batean egingo direla eta euskarazkoak igandean. Eta esan behar dugu, 280 plazetarako hezkuntzan irakasle izateko 4,684 pertsona daudela izen emanda eta musika, artea eta diseinuarentzako 769 pertsonak eginen dute azterketa, 66 plaza betetzeko. Esan behar dugu Zapaterorena ere bai gaur notiziasek azalera dakarrela, baita PNV-ek Sánchezi aurrekontuek utzi egiten badute hauteskundeak egitea eskatu diola, eta esan behar dugu ere bai Nafarroak eta BBV-ak eginiko inkesta baten arabera, 1,8ko garapena edo handitzea izango du urte honetan, eta datorren urterako 2,4ko igoera ere bai. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak. Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.
1: Zorionak zuri. Baina, noren urte betetzea da?
2: Ebe, gure festibala Maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bere 30 urte urrena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
1: Urtero bezala beratzen, auzolana, kontzertuak, mintzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
2: Plazako egitarau osoa urririk egunean zehar, atik pentseko kontzertuetarako sajerak hartu.
1: Ekainaren 26-28ra, txauriak beratzera.

Gaurrekainak 18 ditu eta Sakan herrian hasiko gara errepide kontuak aipatuta. Sakanako errepide sareak 160 kilometroko luzera du eta haietatik 9,17 kilometro 5,74 suposatzen dutenak herrigunetako zeharbideak dira. Ba, esan behar dugu, Sakanako errepide sarearen 112,5 direla, gaitasun handiko errepideak, autobiak edo autopistak. Nafarroko Foru Komunitateko Intereseko errepide izendapena dute Ibarreko bik, Lizarra Beasainekin eta Latzagutiarekin lotzen dituztenak hain zuzen ere. Bi errepide horiek Sakanan 26,19 kilometro dituzte, Ibarreko errepide sarean 116,31 direnak, eta tokiko errepideek guztira 82,81 kilometroko sarea osatzen dute Sakanan. Hau da, 141,64 osatzen dutena. Sakanako mankomunitatearen ur zerbitzuaren abisuak telefonoan jaso daitezke. Zerbitzuaren ardurapean dauden 7 herritako biztan lehendako da hori. Irurtzun, Lakuntza, Arbizu, Bakaiku, Iturmendi, Urdiain eta Olatzagutia hain zuzen ere. Ba, ur zerbitzuak WhatsApp bidezko abisu zerbitzua du ura kudeatzen duen herrialdeetako bizi lagunendako. Irurtzungo udalak eta Etxeberriko kontzejuak elkarrekin duten basoa, Fazeria izenekoa, ba, hankokatuta dagoen baso aprobetxamendua saldu nahi dute bi toki erakundeek. Eta esan behar dugu, ba, baso aprobetxamendu hori bere ganatu nahi duenak, garilaren 8 arteko epea duela eskaintza Arakilgo udaletxean aurkezteko. Eta Olatzagutian eman dituzte araztegi zaharra botatzeko lanak. Berriaren aldamenean dagoena Fermin Osez SM enpresari eman diote. 1986ko estatu kolpearen ondoren hildako hautetxiei aitortza aipatu behar dugu. Antonio Goikoetxea, Otegi Alkatea, Isidro Zornotza, Jorge eta Martin Somokurzio Albistur zinegotziak oroitarazten dituzte. Eta esan behar dugu, ba, frankisten errepresioaren ondorioz eraildako hiru hautetxi altsasuar oroitzeko hiru tupustarri daudela Altsasuko udaletxeko atearen parean larunbataz geroztik. Bueno, ba, aipatu behar dugu, Nafarroko fusilatuen seniden elkarteak gertatutakoari ikusgarritasuna eman nahi diola, eraildako hiru hautetxien memoria gorde eta erreparazio ekintza izan nahi duena. Ekitaldi xumean, Javier Rollo Martínez alkatea, zinegotziak eta hainbat altsasuar izan ziren. Bukatzeko, ba, Urdiainen eginen dugu, festetako jubilatu elkarteko bazkaria prestatzen ari baitira, eta esan behar dugu izen ematea zabalik dagoela. Jubilatuen elkartearen egoitzan bertan egin beharko da, goizeko 11 terdietatik 12 terdietara, eta izen emateko bi egun izango dituzte. Hau da, gaur eta bihar, esan bezala, 11 terdietatik 12 terdietara, egoitzan bertan.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GK, diseinua eta komunikazioa.

Ekainak 18 ditu osteguna da eta kirol tartean gaur atletismoari buruz hitz egin behar dugu. Ekainaren 13ko ziordiko lasterketa solidarioan bero handia egin baitzuen eta aipatu behar dugu korrikalariek hala ere ez zutela utzik egin eta ziordiko running taldeak prestatutako aurren lasterketan oinezko ibilbidean eta helduen lasterketan giro ederra izan zen. Tartean zegoen GNA 01 gaixotasun ultra arraroa duen Markel Carmona bere tratamenduetan laguntzeko zozketa solidarioa antolatu baitzuen ziordiko running taldeak. Paris 365 jantokirako furgon eta bat elikagai ere bildu ziren. Eta mendi lasterketetan Olatza Zazeta, Nafarroko ultratrail txapelduna Euskal Herriko mendi erronkan Altsasuarra Leitzako 67 kilometroko ultratraileko tarte batean lehen emakumea izan zen, baina tripetako arazoengatik bigarren iritsi zen helmugara, baina lehen Nafarra. Hala ere aurreikusitako denbora nabarmen hobetu zuen eta pozarren dagoela ere adierazi beharre dugu. Eta txirrindularitzan Ekaitz Zufiaurre 5. izan zen Undianoko lakturalesari nagusian. Aitor Olitek Ega Perfil taldekoak irabazitako proban txirrindulariak oso saretuta iritsi ziren helmugara. Bueno, ba aipatu Ekaitz Zufiaurre urdia indarrak lasterketa ona egin zuela eta 5. iritsi zela, baina helmugara ere txirrindulariak oso saretuta eta banatuta iritsi ziren. Xabier Gorriti 13. iritsi zen, Iker Agirre 15. Egoi Urtasun 16. Akior San Roman 19. Mikel Casado 25. Unax Galardi 34. Daniel Curiel 37. Eta Odei Audikana 38.

0: Zentroan exorzismoak, tratu txarrak, konbertsioterapiak eta ezkontza behartuak egiten zirela salatu zuten hedabideen bidez, orain salaketa horiek epailearen aurrera eraman dituzte. Eta zentroak diru publikoa jasotzeari utziko dio. Ikertu bia naiz eta gaur, Vida Nueva zentro evangelistari buruz, arituko gara, berriketan. Bide berri bat, judiziala.
1: Hau da, terapiarik onena guretzat, entzunak izatea.
0: Mezu hori ezagun eginen zaizu. Ziritzako Vida Nueva zentro evangelikoan egondako lagun baten testigantzaren parte bat da. Laura deitu genuen, haren benetako izena ezkutatzeko, eta Vida Nuevako egoliarren salaketen berri emateko atalean aditu genuen. Beste testigantza batzuk ere eman genituen, zentroari buruzko beste informazioekin batera. Beraz, oraindik aditu ezpaduzu, honako izenburu hau du atalak. Tratu txarrak Jainkoaren izenean. Bada, berritasunak ditugu kontatzeko. Orduan bost emakumea aditu genituen zentro hartan jasandako tratu txarren berri ematen. Ustez, droga mendekotasunarekin, bazterketa sozialarekin edo osasun mentalarekin arazoak dituztenentzako harrera eta errehabilitazio zentroa da Vida Nueva. Baina, han egon direnek salatu dute exorzismoak, bortizkeria, konbertsioterapiak eta ezkontza behartuak izan direla leku hartan. Laurak esan zuen bezala, egin zietena kontatzea erreparatzailea izan zitzaien. Orain urrats bat egin dute aurrera, eta hiru emakumek salaketa paratu dute epailearen aurrean. Hori dela eta, Nueva Vida zentroko fundatzaileen kontrako prozedura judiziala abiatu du epaileak. Luis Nazarre eta Mari Carmen Sotes bikotea ikertzen ari da. Gainera, diru publikoa jasotzeari utziko dio zentroak. Vida Nueva zentroari buruz aritzeko, Berriako gizarte sailera joko dugu. Isabel Jaurena da saileko koordinatzailea eta Jon Orzaiz, Nafarroako gizarte gaiez arduratzen den kazetaria. Kaixo Isabel.
2: Jepa Iker.
0: Eta kaixo Jon.
3: Kaixo Iker, kaixo Isabel.
0: Isabel, zurekin hasiko naiz, aurreko atal batean aski ongi azaldu zenigun zentro honetan egondako pertsona batzuek salatu zutena, orain koska bat gora egin du auziak salaketa horietako batzuk epaitegira iritsi baitira. Zer dakizu horri buruz?
2: Zentro hortan egon ziren bortz emakumeen testigantzak jaso zituen eta publiko intzituen ganden utxaian Noemi López, Neutral Davideko kazetariek, oitako bikin solastuko aukera izan genugu kazetari horren bidez, eta Noemi kontatu zakun nola ikerketa martxan zela, eta bueno, ba, bertze pauso batzuk guen zirela, baina etzakun deus gehiago baitzinetu. Eta orain guen, asteunten publiko indu, berak zabaldutako bortzitez igantzabietaik iruk, erabaki dutela salaketa bat jartzea bideo ofizial batetik, eta ez eda bide baten bidez, eta kasua Iruñeko epaitegi batera llegatu da, eta beraik ikertzen nahi dire, zentro hortan izizkietenak emakumeokei.
0: Hiru lagun horiek zer da salatu dutena?
2: Bueno, ba, alde batetik beraik erraten dutena da, zentro hortako zuzenaritzak antolakunde kriminal bateratu zuela, eta bertzetik, ba, beraien defentsera ematen duen abokatuek, 10 delitu zantzuek arpatutu. Hauniz dire, baina, bueno, bertzeak bertze, legez kontrako atxiloaldie, koakzioa, osotasun morala kontrako delitue, lan esplotazioare leporatzen abete, lesio larri ekitia, kolektibo zaurgarri baten kontrako erasua, eta langinen eskubiden kontrako delitu ere bai.
0: Zuk emandako zerrenda luze horretaz gain, salaketa horretan torturak ere aipatzen dira, eta tortura horiek demostratzeko frogak ere eman dizkiote epaileari.
2: Bai, hoi da. Sira izeneko elkarte bat dago Espainian, hoi da tortura eta tratu txarren kasuak ikertzen duen zentro bat, eta zentro horrek txosten bat indu balatzeko salaketa hokek, eta hor kontatzen dute nola zentro horrek hartatu zituen irumazteki hauek, eta demostratu gelditzen den, jasan zutela bai tortura eta bai tratu milagarriek, eta gainera kontatzen dute nola kusi zutela zentroko arduradunek jipoiak ematen zizkietela adingabei, eta horrez gain, kusi zutela nola ukatzen zabeten harta medikoa. Noemi, jarri harremanetan zentro horrekin, kontatu dizkio hauek denak, galdetu dio zer duten beraiek errateko niburuz, eta zuzendariek Luis Nazarrek guztizukatutu akusazio guzti hauek.
0: Tamara, ez izenez deituko dugun biktimaren salaketa bereziki gogorra da, bere buruaz beste egiten saiatu baitzen. Zer da berak salatu duena?
2: emazteki honek kontatzen du nola, bera zentroan zagolik, 18 urtekin saiatu zela bere buruaz bertze egiten, bera kontatzen du, hau etzen izan gauza puntual bat, lehenagotik hasi zela autolesioak egiten zertaz, ba, bueno, ba, behartzen ziotelako bere aita biologikoakin bisitak izatera, berak nahi etzuelek bisita biekin, eta bueno, ba, oitako batean, ba, erabaki zuen gau batez bere buruaz bertze egitea, ligia danez, eta zuzendaritzak izan zuela ekorren berri, ikusi zutelaik ba, tripeko minundik zituela, goitik ekaizela, errantzioten bakarra izan zen edateko esnia, eta gateko guatzera. Zertaz, beraiek erraten zutelako, niska horreko egin zuela, ba, rebeldia zelako, eta atentzioa deitzagatik, ez zioten inolako harta psikologikoik eskaini edo bertzelako mediku zerbitzuik. Niska honen kasue kontatzeko, neutralekuek zabaldu dute bere alta terapeutiko ba, den dokumentue, kakotxekin hartu behar da alta terapeutiko hitzoi zertaz, ba, edabide hortan bertan elkarrizketatu dute psikologo bat, eta psikologo horrek erraten du ba, ezin zaiola hola deitu dokumentu horrei, ez duelako inundik inora ere jasotzen, alta batek jaso beharko lituzken datu guziek. Kontatzen dute nola neska hau ailegatu zen adingabia zela ikzentrora, bueno, bere aitera sotzailea zen, bere ama depresioekin zagon, eta ingresatu zuten bekatari baten alaba denan etiketakin, zertaz, bueno, bere ama zagolako bi aldiz dibortziatue, erabiltzen zituelako enkona motxak, eta hoi zentronen dako ba, janzkera desegokia zelako, eta, bueno, basikamente erraten zutena izan zen, neska hau desmotibatu ezagola, droga kontsumitzeko arrisko handia zuela, eta depresio garatzeko izaera zuela. Ez zagon bere zola, inolako motibo mediko justifikatuik. Eta gero, alta terapeutikoan dokumentu hortan, errehabilitazioan inguruko xetasun honitzik ere dute jasotzen dena, justifikatzen dute, bueno, ba, jainkoakin. Erranez, jainkoak lortu zuela neska hau zuzentzia, jainkoak lortu zuela neska hau sendatzia, eta horri esker rehabilitatu zela, eta betez direla tratamenduen helburuek, ba, jainkoan grazian gatik.
0: Beste puntu garrantzitsu bat, osasun egoerari buruzko galderak eta exigentziak dira, horretan ere lege urratzen aritu direla dirudi, ez da, Isabel?
2: Ba, joi da, bertze artikulu bat zabaldu zuten kasu hoien berri mateko eta kontatzen dute nola 2014ko dokumentu bat eskuratu izan duten. Eta dokumentu hortan agertzen da zentro honek eskatzen zituela sexu bidez transmititzen diren gaitzen analitikak bertan sartzen ziren pertsonei. Eta izoi bakarrik emakumei eskatzen zieten haurdunaldi froga eta hortaz aparte ginekologo baten txostenare bai. Kasu hontan, hiru emakume hauen testinatzak diferentiak dire. Tamara ez izena patu dioten Andre honek erraten duena da, bera igaldetu zidela ber oso ikzagon, hau da, penetrazizko seksuarremanik izan note zuen eta hoi demostratzeko proba ginekologiko batzukin zizkioten. Aldiz, Sheila eta Monika ez izenez orkestutuzten Andreoken kasuen, bera egitza behiten eskatu ziurtagiri hoiek, zentruan sartu zirelaik, bai ordia, beranduago, ja zentruan barnean zaudelaik. Eta ez hori bakarrik kontatzen dute nola infekzioa zuten pertsonei behartzen zieten kolorezko kubierto batzuk erabiltzera argudiatuz, bueno, ba, beraiek transmititzen alzutela gaitzen bat, eta orduen ba, kubierto haiek banatu garbitu garziren ez aparte, ba, seinalatu bartzirela zeintzuk ziren, baina niska hoke kontatzen dute nola hoietzen nola eta zen gehiago publikoki seinalatzeko pertsona hoiek nor ziren eta beraiek ba, lotxa hori sentitzeko.
0: Testigantza latzak dira, aurreko atalean beste batzuk ere aipatu genituen eta entzungai dira berriako webgunean, orain zer gertatuko da?
2: Bueno, ba, hiru kasu hauek bide penala hartu dute eta horrek eskalatuko du inongo dudik gabe, baina hortaz aparte

0: erregistrotik ezabatu dutela, baina horrek ez duela ekarriko Ziritzako zentroa bera istea edo haren jarduera etetea. Hortaz, zer eragin izanen du neurriak? Ba, asteko eta behin, erregistro horretan izena emanda egoteak badu ondorio ekonomiko bat. Ba, elkarte, enpresa eta fundazioei aukera ematen diete finantzaketa publikoa jasotzeko, diru publikoa jasotzeko, ba, diru laguntzen, hitzarmenen eta gizarte kontzertazioen bidez. Eta hortaz, erregistrotik kanpo utzita, ba, finantzia bide hori itxiko zaio Vida Nueva zentroari.
1: Zein da Vida Nueva zentroak erakunde publikoekin duen harremana? Zenbat diru publiko jasotzen du adibidez?
0: Bueno, ba, Nafarroako gobernuko osasun departamentuak eta eskubide sozialeteko departamentuak behin baino gehiagotan esan izan dute Vida Nueva zentroa entitate pribatua dela, gobernuak ez duela inolako itunik edo hitzarmenik arekin eta ez dagoela protokolorik ezarria buru osasunako pazienteak edo gizarte zerbitzuetako erabiltzaileak arabideratzeko. Ez dagoela harreman ofizialik alegia, eta bueno, hori egia da, baina parte harremana ekonomikoa da, ba, zuko ongi esan bezala, gobernuak diru laguntzak eman izan baitizkio, ba, zentro evangeliko horri, eta neutral edabidearen arabera, Nafarroako osasun publikoko eta lan osasuneko institutuak adibidez, 5.768 euroren diru laguntza eman zion aurtengo maiatzean. Mendekotasunen prebentzio lanarengatik, ongizate emozionala sustatzeagatik eta osasunaren prebentzio eta sustapenaren alde eginiko lanarengatik. Eta iaz, ba, diru laguntza gare handiagoak izan ziren, 45.000 euroko laguntza eman zion eskubide sozialetako departamentuak, 6.000 eurokoa osasun departamentuak eta horrez gain, ba, Espainiako gobernutik ere, ba, dirutza jaso du Vida Nuevak. Iaz, 105.000 euro eman zizkion Espainiako lan ministerioak eta 12.000 euro Espainiako Transformazio Digitalerako Ministerioak. Eta esan dugun bezala, hori guztia jasotzeari utziko lioke aurrerantzean.
1: Orduan, Nafarroako gobernuaren diru laguntzak jasotzen dituenez gero, Ziritzako zentroak baltzuen inolako ikuskapenik.
0: Bai, Carmen Maeztu eskubide sozialetako kontseilariaren arabera 6 azterketa egin dizkiote orain arte zentroari, 2016an lehena eta iazko abenduan azkenekoa. Eta orain arte ba ikuskatze horietan ez omen dute legez kanpoko ezer antzeman edo bueno, ba kode penalaren arabera zigorgarria izan daiteken ezer ez dute topatu, baina 2022an bai detektatu zuten ba foru dekretu baten puntu batzuk urriatu egiten zirela, ba, zentroko gela bakoitzak arditzaken plazako puruarekin lotuta, ez zeudela behar bezala egokituak, eta hortaz, bueno, ba, eskubide sozialetako departamentuak beharrezko egokitzapenak egitera premiatu zuen zentroa, eta 2025eko martxora arteko epea eman zioten, ba, zentroan egokitzapenak egiteko. Ez da hori, antzeman duten irregulartasun bakarra, beste batzuk ere, besteak beste, ba, zentroan izen eman nahi zuten pertsonei eskatzen zitzaizkien datu eta mediku txostenekin lotuta. Eta, bueno, azkenean, iazko abenduaren 16an, ikuskatzaileek ebatzi zuten zentroko arduradunek ez zituztela behar besteko egokitzapenak egin, eta hortaz, bueno, ba, abian jarri zuten lizentzia baliogabetzeko prozedura.
1: Nafarroako gobernuak zerbait gehiago egin dezake zentro honen aurka?
0: Bueno, nik uste baietz, izatez Maeztu kontseilariak berak ere ez du baztertu neurri zorrotzagoak ezartzeko aukera, esan du, ba, auzibidean beste edozer ebatziko balitz, ba, Nafarroako gobernuak esku hartuko lukela, beti ere aginte judizialak ezarritako irizpiden arabera, eta horrek, bueno, ba, ditzera ematen diguna da, epaile batek aginduko balu, ba, gobernua gai izanen litzatekela, neurri gogorragoak hartzeko, ba, adibidez, ba, zentroa isteko. Baina horretara ailegatu aurretik ere, ba, beste aukera bat izanen litzateke pazienterik ez bide eratzea. EH Bilduko Javier Arza parlamentariak esplikatu zuen azken ikuskapeneko aktan jasota dagoela zentroarekiko kontaktua egin ohi dela erabiltzaileek beraiek Ziritzako zentrora jotzen dutelako edo bestela gizarte zerbitzuetako ospitaletako edo osasun zentroetako profesionalen batek ba arabideratzen dituelako. Hortaz, errealitate hori egon badago eta bueno, ba EH Bilduko kontseilariari galdetu zion ea gizarte zerbitzuek edo osasun departamentuak agindu edo gomendio espliziturik emanote duten ba pazienteak Vida Nuevara ez bidaltzeko. Eta Maeztuk erantzun zuen, ezetz, ez dutela inongo jarrei biderik azarri, protokolo ofizialik ez dagoelako. Hortaz, bueno, apiskate sorgingurpil batean sartuta dago auzia, baina nik uste aukera hori hor egon

0: badagoela.
1: Isabel Jaurena eta Jon Orzaiz, mila esker bioi, gai honen inguruko berritasunak kontatzeagatik.
2: Mila esker zuri.
0: Mila esker zuri, agur.
1: Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atal hau, Uxue Perezek editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!

Picasso edo Duchamp. Arte adituak ez dira ados jartzen, zein izan zen arte garaikidearen historian garrantzitsuagoa. Pablo Picasso ala Marcel Duchamp. Picassoren kuadro bat ikusita segituan dakigu norena den. Gernika edo Abinongo anderinoak hortxe daude, memorian. Duchamp berriz ez da hain erraza. Batzuetan ez zuen margotu ere egiten. New Yorkeko MoMA-n haren atzera begirakoa antolatu dute. Erakusketan ikus daiteke nola kubismotik abiatu zen Duchamp. Picassoren eta Braqueren oso antzeko lanak margotu zituen. Baina gero, bakoitzak bide bat hartu zuen. Picassorentzat artelana objektua zen, Duchampentzat ideia. Horregatik aurkeztu zuen R-Mat izenez sinatutako komun bat erakusketa batean. Fabrikan egindako komun arrunt bat zen. Aldaketa bakarra, artistak artelana izendatu zuela. Iraultza bat izan zen. Ready-made deitzen zien horrelako lanei. Eguneroko objektuak, testu inguru zaldatuta, arte bihurtuak. Duchamp zuen sinisten originaltasunean ere. Bere lanen kopiak egiten zituen. Komunaren hainbat bertsio daude gaur egun munduko museoetan. Filadelfiako museo baterako bat eskatu ziotenean, Frantziatik ekarri arazi zuen, eta eskaera bitxi bat egin zuen, lurrean jartzea. Horrela erakusketara joaten ziren ume txikiek, pixa egin ahal izango zuten bertan. Imaginatzen duzue Picasso batean pixa egitea? Horrelako zehazen Duchamp.

0: Baina, noren urte betetzea da?
1: Ebe, gure festivala maitearena, EHZ-etarena. Aurten EHZ-etak bide hogeita mar urte urgena ospatzen du. Zatu kandelen ufatzera?
0: Urtero bezalak beratzen, auzolana, konzertuak, intzaldiak, ikusgarriak, zikiroa, aurren egitarau eta inbeste sorpresa.
1: Plazako egitarau osoa urgirik egunean zehar, ahatik pentseko konzertotarako sajerak hartu.
0: Ekainaren ogoita seitik, oita sortzira, txauriak beratzera.
2: Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.
3: Bueno, eta dakizuen bezala dida batean izanen garaia konexioan ba, karrape eta aralar irratiko esatariekin hainbat gai ere bai izpide izango ditugularik eta azken orduko kontu batzuk ere bai ba, bueno, iritsi direnak komunikabidetara ere izpide dida batean solasaldian izanen gaituzue eta hoxe, bueno, ba, gaurkotasuneko gaiak badirelako eta beste zenbait kontu ere sortuko dira eta nola ez soinua ere gaurre osteguna izan da ja zerbaiteke ba, bueno, laguntza pixka batekin ere ba, ja, gauzak argitzen dijoa zen eta bihar ba, hoxe, argituko dugu zein den aste honetako soinua dida batean konexioan jarriko gara.

0: 11:06 eta hala uste dugu berpiztuko dela arima edo behintzat gure lehendakaria behingo zohartu da Nafarroan beste hizkuntz bat badela eta hizkuntza ofiziala ere izan daitekeela ere mugian, ez dakit, bueno, horri helduko diogu nik uste ere bai, ezta, Maria Txibitek hala esan duelako, lorazna modifikatu egin daitekeela eta hizkuntza ofiziala izan daitekeela Nafarroa osoan. Ziur gai honi buruz eta beste askori buruz ere hitz eginen dugula, ba, sigo gara sakanatik. Eneida Carreñorekin, egunon, Eneida.
1: Egunon Unai eta egunon entzule guztiak. Ba, hoxe, bai, zurekin ados, gauza batean izan ezik. Zuk esan duzu konturatu egin dela, Maria Txibite euskara ere izan daitekeela, ezta? Ofiziala Nafarroan konturatuta aspaldi zegoen. Kontua uste dut badela, bai. Nik uste hemen presioa eta euskaltzaletasunaren pixkate ba mugimendua eta gorantzko horrek ere eraman duela nola ez PSN bueno ba hoxe xake tabloi horretan pausutxo bat ematera hori da nere ustea. Bestela badakizu ez egiro daukagun hemen, ezta? Betiko moduan dena itxita eta ja, bueno, goizeko 8 herrietan eguzkiak nola berotzen zuen beldurgarria zen. Hoxe, hemen daukaguna.
0: Bai, goizeko den ordutan, ja, eguzkiak berotzen hasten badu, badakigu egun beroa izango dugula. Eta leitzatik, nola zabiltza, Unai Zabaleta, egunon?
2: Bueno, bazuena entzuten eta gustora, bai egia da, bin oihartzun asko entzuten nun, Jonen kasun, baino, doble, alegie, baino beki, jazta, azkeneko bai? Zer moduz esan duzunen ongi entzuten nun, Atxuko zer moduz. Ongi, bai, hemen, ba, bero kontuk, eguldi ederra da beroa gustatzen zaien antzat, eta bestela ez, baina gustora, badakizue, bueno, bada, egie da, Txibiteke paus hori eman izana, bueno, eman ez, esan izana. Esan izana, paus txiki bat igual izan, daiteke, karo, neri koletila hori, desde la no imposición hori askotzat gustatzen. Hemen behartu izan gatu historikoki gurea ezten beste hizkuntza baten aitzea eta gaur egun ere gurea ezten beste hizkuntza baten eskatu beharreko hainbat tramite Iruñera joan ezkeo eta barru luze bat edo pediatrana joan edo medikutara joan odena delako. Ordun desde la no imposición esaldi hori euskerari nolabait edo euskeran teilatu gainen jartzea pilota horitzat asko gustatu.
0: Ba bai, zuk esaten duzun bezala, ezta? Esan bai, gero ja egin, ba ikusiko dugu zer egiten duen eta benetan asmorik duen zerbait egiteko eta gainera hori, ez? Ez dela no imposición horrek ba ja pistalarriak ematen dizkigu, ez? Argi eta garbi uzten duelako, agian, izatekotan, ofizialki onartua izangote den, baina agian zonifikazioa mantenduko dutela. Edo ez dakit, benetan zein den helburua esan duen honekin. Bueno, ez dakit.
2: Nik uste, handek ekargo duela, soka luzea ekarriko do, eta segurazkire reakzio garire bai, bateko naiz besteko, eta aipatzen, euliba dauketen menbueltaka, doko amorrazioa maten da izaten da, tenuk hainitzen, eta hori bai. Atxu gauze bat, badakizue, atzo, bueno, beraldea, nik beraldea diot Gipuzko aldera, joan berra nun, joan marren itzen ez da, eta joan itzen, eta segure nien ez dutena inun. Ni normalen, ez dakit zui gertatzen zaizuen, gure barneko kontue da, ez dakit zuen grabazioak entzuten dituzuen edo ez. Ni ez nahi zale. Alegi, nik indako elkarrizketak entzutea, desoroso sentitzen naiz. Ez dakit zergatik, tonteri bada, ulertzen dut, baino, ala da. Baino atzo, eta ikusita gure entzulegen emana, bideo osoa inun, atzoko sareko emana entzuten. Eta egitan, parrez joan itzela.
1: Abai?
2: Bai, osea, gozatu inun. Bai, izaten duen, bueno. Gure, ez, harrikazo horik guzik, aipatzen ditugunen, ez, batzoko oso gai politxek ziren, zer moduz, taulakoik, harrikazo guzik, entzulen deiak, zehatzo mordoska izan duzien, eta bizitata guzik, atzo gainea, Ricardo nare bai, zure estudioan, eta, bueno, hori guzik entzuten joan itzen, eta ja, ohartu nintzen, eta gara da, beste perspektik batektik entzuten da. Osa, entzule modu nahi nintzen, ez da gurea izan, gure produktue, esaten duen, joño, ba, gustura hain eiz entzuten. Eta alaxe izan duzen, zan, bihar kontatu behar ditzen duten, eta horrek ez da, ez aurazkiri ez dut beti inemino atzo, esan duen, jode, gaurko saioa, politia joan da, eta entzulek parte hartu dut, aber nola entzuten den, aber zen produktu nola dauan, ez da gure lan hau. Eta niri, humildiote, gustatu zitzien, bai, ez da git? Oso praktikoa, oso harine intzitzien, oso entzungarri, Ez da beti lortzen,
1: Bai, bai, niri ere, etzai, ni ere manaiz, hoietakoa, nire saioak edo nire elkarrizketak entzuten ez dituen horietakoa, baina kontua da batzuetan entzunda ere eta entzuten ikasten dela, iruditzen zaite, ikasten dela zure grabazioak entzunez gero. Badirelako zenbait gauza igual, hori, ja beste perspektiba batetik gustoko dituzunak, edo gustoko ez dituzunak, edo igual susmoa baduzu zenbaitetan igual zerbait askotan errepikatzen duzula, edo eta, bueno, balako, bueno, detailetxo batzuk ere ardaitezke hortik, ez? Nik badaukat bat, eta ezin dut zuzendu askotan agertzen zaidana, baina bueno, badakit hor dagoela eta zuzentzeko daukadala, baina nik uste batez ere horretarako, geure buruaren zuzenketak egiteko, elkarrizketak egiten ditugunean, bai. Nik, igual galdera bat, eta gehienetan gidoiak izaten ditut, baina galdera batzuetan sartzen dut, hori oraintxe egin duana, eta ez zaigu gustatzen, entzuten dudanean.
0: Nik uste, evaluaziorik baliagarriena autoevaluazioa izaten dela, ez? Baina beti ere zintzotasunez egiten denean, ez duelako zertarako balio esatea, bainik bikain egiten dutena, jazta, ez? Eta ezerrez ezinezkoa da hobetzea izatea, ez? Beraz, beti izango dugu hobetzeko, eta esatu zuen bezala, gure, ez? Bai, elkarrizketak saio hau berri zentzutea oso onuragarria dela zentzu askotan, ez? Benetan ziurtatzeko, ez? Unai konprobatu zuen bezala, bai. Ikusteko ba, egiten duguna edo behintzat atzokoa, ongi egina zegoela, entretenigarria izan zela, eta espero ere entzulekala jaso izana, eta bestaletik ere bai, ba, zuzentzekoak diren kontu horiek, ez? Benetan aintzat hartzeko, eta esateko, ai ba, agian, edo nola esaten dugun gauzak, edo zer esaten dugun, ez? Edo, bueno, ba, dena, eske dena dugu hobetzeko beti, eta beraz, bai, nik noiz baita ere egin izan dute, sarea propio ere agian gairen bat izan denean horrela hain ez daukat buruan, baina ez dakit, agian, nik bai, azkena izan zen osasunarekin gorate bere ibili ginen aste hortan, osasuna jeritxiko zen, eta esaten nuela nik, igual gehiegi hitz egin dut gaur, ez dakit, eta hori jarri nuen, esateko, bueno, ba, ez dakit, nik horrela konpentsatua zegoela esango nuke.
1: Neurrian hitz egin dut, ez.
0: Neurrian, bai, ez gehiegi.
1: Bai, hori, bai, egia da, ongi dago. Baina nik automatikoki gertatzen bazaite, nik ordubietan egiten dut berriz emisio guztia, ez? Berremititzen dugu guztia, bi ordukoa, ordubietatik lauetara, eta askotan gertatu zait, hemendik ordu horretan ateratzea, eta kotxean beti daukat hori. Bazpare, ez, zerbait gertatu ere, ba, beti daukat gurea jarrita, eta puf, batzutan pereza da guzti, goizeko berriz hori, bai, eta batzutan gertatu zaitere bitxia da, kanta bat, ez, jarrita, kantau jarri dut, eta, ostia, ba, bai, jarri dut, kantau jarri dut, baina, ba, berehala, automatikoki, ez bada, kostienteki zerbait entzun nahi dudala, edo hori, zerbait zuzentzeko badudala, edo, ba, itzaltzen dut, normalean, bai. Mm-hmm. Baina,
2: jarri. Bona, manik atzo entzun nun, eta egie da, oso bidai entretenigarri izan duzela, atzoko sareko emana entzuten, baten ez bestena, egie da ez nun osoik entzun, inuna zen, iritsi nintzenen gelditu nun, gero, bandu nolako lan bat bilera batin beharra, bukatu zenen berriz, itzulerakon berriz, klak, berriz.
1: Jarri, baina hori xaman izun, jarri duzu online.
2: Kla, ba, nola?
1: Edo efemen.
2: Ez. Nik gero erranera iotzen ditu dara
1: bakizu. Horregatik.
2: Erranen sartu nintzen, erran.eusen, eta hor daude gure zerak, eta hortik hortik entzun nun, bai. Bai, bizatitan, joan eta etorrikoan. Eta hori, bueno, hori joan etorrikoan eta gero tuneletan ez, ze tuneletan mozten zen, nere amorrazio guzikin. Bai, berrez esanen dut, aurroko baten aipatu nuna, ez dut ulertzen 2006 garen urten tunel baten zeatik ez dileken irrati entzun, edo zeatik obertura joan behar dun. Baina, bueno, hori esan da, bidai oso entretenigarria izan duzen, bai? Bai, ni gustora jo nintzen, eh? Bueno, eta hau kontatu nahi nizuen, atzo inun, bai, nik nire harrikazoak tarteka izate jot.
1: Nire harrikazoa soinua da.
2: Venga, bailatza, venga, bota.
1: Venga, bagoaz, beste zerrekin, eh? Hasi baino lehenago, bai. Telefonoak eta soinua berriz jartzera. Venga, badoa.

0: Hori da, aste honetako soinua, eta egia da, dei asko ditugula, ez? Deiak bai atzo, baina ez soinua aipatzeko, ez? Gutxi batzuk, zer nahi zuen berriz jartzea, edo beste zeo zer etorzea izue, aizeaz aparte, beste zerbait etorri zaizue.
1: Zerbait dut aizeakin, eta gero gailu bat bukaeran, ez dakit gelditzen dena, edo itzaltzen dena, edo dena delako.
0: Baina da? Beste gailu bat?
1: Ez dakit ze gailu den.
0: Ja.
1: Abion bat ez, hori nahiko argi dauket.
2: Bai.
1: Ze abion bat gelditzen balin bada, akabo, eh?
2: Akabo, bai.
1: Beraz, ba... bueno, jarri berriz.
0: Jarriko dugu berriz, telefonoak bai. Eman, eta, bueno, ez dakit beste zehoz, igual gero bukaeran edo ordian edo esango dugu. Venga, badoa.

0: Bukatzen da. Ah, nahi, izkegan, bai, etortzen zait burura, olako, ez dakit, ventiladore bat itzaltzen deni, klik, ez dakit, ez, nizar da.
1: Ja, nik ere susmoi hartu diot, ez dakit. Bueno, txindia zatela, ez, telefonoa
0: Bueno, bada entzule bat, kaixo nortzatxu?
2: Kaixo, unai, Eleni, nahi.
0: Aupa, Leni, zer moduza, Leni?
2: Ongi, ongi.
0: Asko pozten da, oso ongi.
2: A ver,
0: Ia,
2: nik
0: gota.
2: hori, soinu horri, bueno, euskalo zer den, baina niri iruditu zaitena da, kotxean zoazela, leihatila pixka bat irekita eta haize hotzak egiten duen soinu hori.
0: Kotxen die, leihatile pixko bat irikita dau, eta haize hotzak egiten duen hori.
2: Bai.
0: Eleni Zabaleta kalaxe dio. Osongi. Bihar jakin
2: Vale,
0: hau, Eleni.
2: ba.
0: Itzaletik ibili. Ai, aio. Bueno, hortxe, Eleni
3: Bai,
0: ditu dugu,
3: bai,
0: ongi.
3: bai,
0: Arra.
3: bai, ba, bai, ba, bai, ederra, ederra. Aipatuko ditut zeintzuk ditugun, hola, ia, ze hemen banegoen ni amasei, amasei, amasei, bai, hemendik aurrera da, bai, begira, beste dei bat, jo, orain bilanen bilela, eta, venga, kaixo egunon,
4: Egunon, egunon.
3: egunon reyes,
4: Bai,
3: zer
4: bai.
3: moduz?
4: Hemen,
3: Zegiro,
4: itzelien.
3: itzelien eta kasi ilunpetan.
4: Bai, hola, oraindik argia dut, baina bai berehala itxiko ditut,
3: Hori
4: denak.
3: da.
4: Bai, baina bueno, gustora, egia da, beldur pixka bat ematen du, baina gustora. Baina bueno, hori gauz bat, a ber, hotza
3: Esan.
4: orain entzun dut, soinua esan nuen, baina a ber, nik, eta igual irudikatzen dut gaur, ez nuke nahi, baina irudikatzen dut. Pues, euri jasa edo, hola, ez da izango, baina zeo ze esatearen. Pues hori ez, borraska bat esaten duguna horre, baina, bueno, espero dut ez izatea, holako zerbait. Gainera, lehen ere uste dute jarri genuela, edo esan zenutela, eta esan genuela, edo, bueno, dena den. Eta gero beste guz bat, lehen unaiek esan du, eta nik atzo arratsaldean entzun nuen,
3: Bai.
4: baina dena ezin izan nuen entzun ere, nik askotan jartzen dut arratsaldean goizean ezin badut, eta bai, gustora ere egon nintzen, eta ari zineten esaten, a ber, sartu nintzen esaten dizut, ja berandu eta ez dakit entzun nion, zerbait galdetzea ez, igual, opa, eta zer modu zen,
3: Bai,
4: holako zerbait
3: bai,
4: ez,
3: bai, bai,
4: hortan ari
3: bai.
4: zineten. Eta ez dakit jonek ere zerbait aipatu zuen edo nork, eta, hombre, ikusten baduzu gurbildu naulkian, eta ez da, eta nik, esaten nuen, bueno, ni, badu, ni kalean gurbildu naulkian, jaten, badakizu, nahi da, ikusi zen,
3: Bai,
4: eta beti
3: bai, bai.
4: ere, pues, hombre, hau, zer modu ez, pues, normala da ere galdetzea, ez, bueno,
3: Bai.
4: ni momentu hartan ere, ongi nago, baina, bueno, pues, ibiltzeko lasaiago, edo, bueno, edo ezin dudalako zibili, pues,
3: Bai, bai.
4: gurpil, oza, beti ez dela gaizki zaudela, olako zerbait, aber ulertzen dira zuen.
0: Bai.
4: Eta gero nik nire erantzuna askotan, eta nik galdetzen dut, agian ez, ere, eta norbaitekin, balin badira ezagunak ez, eta aspaldi ikusi gabe, eta zer moduz, ba, zer, eta, bueno, igual hola ez, eta nik, bueno, gau txarra jenduta ongi ez, pues dena
3: Bai.
4: bezala, beti esaten dut hori. Eta niri ere galdetzen badidate, esaten diet. Bueno, gauz txarra jenduta, ongi.
3: Hori da.
4: Ta ez da, esaten, ezke beti dago zeo ze, ez?
3: Bai, hori da. Beti eta guztiok, ez?
4: Hori
3: Badugula
4: da.
3: zeo
4: A
3: zer
4: ber,
3: beti, ez?
4: claro, gero bakoitza dakigu nori, zer, nola, eta hori dena, ez?
3: Bai, bai,
4: Egoeretan,
3: bai,
4: ezaguna
3: bai.
4: baldin badira, eta egia da, ez badira, o, pues, ere ez duzu, ez dakit. Baina, bueno, hori. Eta gero bestea ere bazen, ba, ez dakit nondik hasi zineten hori ez, pixka bat ere galdu nuen, baina.
3: Zeinekin?
4: Eta ni badutela ohitura, a ber, ere elkartera joaten ba naiz edo etxe batera, eta ezagunak ere egia da. Sartu eta atea iriki, igual ez, eta Ave Maria Purísima. Baina nik esaten dut txantxetan ze, ni ez naiz ez praktikante, ni religiosa, ni nada. Baina bueno, dut eta txantxetan, beti agurtzen dut, esan beharrean, pues, arratsalde on edo egun on edo hori, atea iriki, hori ere, karo, ezagunen artean, karo.
3: Bai.
4: Eta beti esaten dutela hori. Hori aipatu nahi nuen. Eta
3: Bueno,
4: orain, hala, jarraituko dugu.
3: Oh, songi.
4: Vale?
3: Eskerrik asko,
4: Venga,
3: Reyes.
4: egun hona izan.
3: Venga, gero arte. Bueno, zeinen ongi, Nola gordetzen dituzten, entzulek gaiak eta oh, songi. Ba, eskertzen da, deiak eta izatea eta aldenean deitzea ere bai, ez? Hoxe.
0: Zoragarri.
3: Bueno.
0: Bueno, bede, bagaur beste gai mordozka baditugu, ez? Guk egia eunen zerre partekatzen ditugu, gero hemen hitz egiteko eta ez, pixkoate hau antolatzeko. Eta bate, biali nizuen zuen baimenakin, olai baika, ez da, olako gure herrizkeratan, eta bat eta beste, herritan gertatzen baita. Lehen ere bazen, bino guan ere, badatan, notizitan ere ateratzen da polemika ote edo ez, edo, bueno, ia zer dio zuen entzulek, eta zuek ere zer dio zuen. Arropa, lehortzeko, behin garbigailutik atera ondoren, historikoki gure etxetan, balkobetan, eta ez, pisuk daudenen jarri izan ditugu, patio aldera edo kale aldera, bai, beste gauzua da, banizarrak eta etxe bakarren bizidena, baserren bizidena, beste leku batzuk izanen ditu, eta bat eta beste, baino polemika dao, ba, hainbat lekutan debekatu dao lako, bloke zenbaitetan, balkobetan arropak zintzilikatzea, ez da? Ba, nonbait, estetikoki, edo mila arrazoen gatik, eta notizia hue aurrokoan ustez bialin izuela, zer diozue? Baimendu beharko litzike bloketan, pisutan bloke guzik arropaz bete, delako arropak zintzilikatzeko tendere oitako handi betzuk edo ez, zakarrak die, ez die...
3: Bakizuze gertatzen den, bueno, zakarrak edo ez, hemen azkenean estetika baino gehiago beharra da, ez, gailen zen dena, ez, zenbait tokitan eta zenbait horlako bloketa etxe bizitzetan, ez. Egia da, pandemiaz geroztik ere bai, suposatzen dut, bueno, konstruktore, kixuzgile, bueno, etxegileek orokorrean, pentsatzen dutela, ba, pixkat, balkoia edo terraza bat, jartzea, ez, etxe bizitza guztiei, gertatu zitzaigunagatik ere, batzuk balkoirik ere zutelako ateratzeko ere, arnasa pixkat hartzeko, eta suposatzen dut hortik ere zerbait hartuko zutela, baina egia da, arroparekin gauza bera gertatzen dela. Badaude, etxe bizitza batzuk, pentsa, ba, balkoi txiki bat daukatenak, edo ez daukatenak, arropa non zabaldu ez daukatenak. Ez? Hori, igual gure herrietan, bueno, eta bai, badira bloke batzuk igual ere, olakoak dituztenak, eta batez ere gehienetan atzekaldera, edo patioetara, edo ez, hartara zabaltzen dituzte arropak edo tenderete horiek, ez? Baina, aizu, aurrekaldera ere, nik bai, iruditzen zait, bueno, eta antiestetikoa baino ere, batzuetan, arriskutsua fatxadatik ateratzea zenbait gauza. Eta diot, batzuk, adibidez, ez, debekatu zituztenak, ez dakit herri guztietan, loreak, ez, lore potoak. Fatxadatik kanpo, daukaten arriskuarekin, gero ureztatzean ere, bueno, pose, pasatzen den hori ere bustitzen delako, baina batez ere eror daitezkelako, ez. Eta kasu honetan ere, iruditzen zait, bueno, hori saiestu badaiteke, niri estetikoki ere etzai gustatzen, baina fatxadatik kanpokoak direnak, eh? Ez balkoi batean, edo hoiek, bueno, tendereteak, goikoak, lurrekoak, bueno, eske beharra da, dagoena, eh? Zordan, eske kaso hoietan...
0: Hau ebe, aipatzen duen, Espainiar estatu nahin bat udalak jada hartu duelako erabaki hori, eh? Ez di asko, baina hainbat lekutan, debeku jarri due, ba, ez zintzilikatzeko, fatxadetan eta alakoetan, ez da? Ez da gitonera etorriko den edo ezten, baino bada, bueno, ordaren kontu bat.
1: Baina debekatzeko arrazoi ezein da, estetikoki?
0: Bai, estetikoa, kasu honetan estetikoa.
1: Baina estetikoki bada arrazoia ez dut ulertzen, ez dut, ez da git. Segurtasun aldetik, hortan bai, eta nireak esan duenarekin, hain burura torri zet, justo bira, nire aitak betianik esan didalako, bere bizilagun bat, irriste egin zela eta erori egin zela. Arropa zintzilikatzen balkoetik kanpo. Orduan, segurtasun aldetik baldin bada, uler dezaket, ze zu gorputz erdia atera behar duzu, balkoetik edo leiotik, ze patio, barneko patiora ere ematen badizu, soka hauekin unaik jarri zuen behin soinua, ez? Edo soka, zaiute, tenderetearen holan, etzen izan.
3: Baten batek hartu zion horri tankera, baina etzen.
1: Naiz, bueno, barkatu. Segurtasun aldetik baldin bada, bai uler dezake dela, debekatzea, ze jende askok, bai, eske bere burua, arrisku handian jartzen du, arropa zintzilikatzen ari den aldiero. Eta nire bai, impresion dia ematen dit, alakotan ni orain zorionez ez zaitokatzen, eh? Arropa zintzilkatzeko tokia dudalako nik balkoian edo lehorgailua ere izan dezake dalako, eta baina jo, zentzu hortan estetikoki baldin bada, hori nik uste udaletxaren araudi bat beharrean izan beharko lukela komunitatearen zerbait, ez? Komunitateak erabakitzea, ba nire fatxadan ez du nahi galtzerri eta kantzuntzioak horra gerian egotea eta jendeak ikustea. Ba, zein da udaletxea bizilagunei debekatzeko, ez? Eta non zintzilkatu arde, non lehortu arde arropa?
3: Bai, baina hori da, beharra dagoelako hor tartean, ez? Egia da, fatxadaren estetika bai dela, udalaren kontua, hori udalak baimentzen du fatxadan estetikoki zer egon daiteken edo zer ez. Egia da gero denetarik ikusten dela, ez? Bueno, abaniko horretan ikus daitekeela ta esate duzu jo hau baimentzen du eta nik hau eskatzen dut eta ez, wow, ez? Non dago muga eta baina adibidez, toldoak ere, ez? Jartzen dira zenbait tokitan balkoiak dauden tokietan, ez? Eta igual balkoiaren muga horretaraino toldoa jar daiteke. Bueno, batzuetan ikusten da, ez? Hori ere gainditzen duela, ez? Baina bai egia da estetika araudia udalari dagokiola. Claro, hemen estetika eta beharra, ez? Uztartzen dira, ez? Kasu honetan, ez? Orduan hor bai legeak edo araudiak izan beharko lukela zirrikitu bat hori baimentzeko, besterik ez dagoenean, ez? Olako kasuetan, ez? Muturreko kasuetan.
0: Hombre, gero daude, nahi barruko zintzilikatzeko tenderete, edo zutikako barruko horik. Zer nahi dute, hainbat etxeko leku baten horrezten jarritzazkezunak ere bai, eh?
3: Ja, baina, bada, bueno, eta gero, igual, honekin lotuta ere, bai, baina pentsa, bueno, nik kanpoan daukat eta haundia dut, lekua dudalako, eta sekulako aldea dago maindire batzuk, ez, tenderete zabal batean eta izea dabilen tenderete batean, edo etxeko batean, ez, zabaldu behar izatea. Denboran, usainan esango nuke ere bai, ze azken finean etxean lehortzeak edo kanpoan lehortzeak ez da gauza bera, baina, bueno, hor berriz ere... Ba hori, mugak ditu, non bizi, nola bizi, eta baina hori, bueno, ba, askotan ez dago gure menpe, ez? Orduan, hori esan behar nuen, badirela orain joerak, eta esate izuet nik, ba, begira, sakanan, bueno, bada, bai hor, Sarasateko benta horretan, hor pixkat sakanaia bukatuta ere, bada garbitoki bat, irurtzunen igual ere izanen da, ez dago, seguru, baina olako maindireak, edredoiak eta gauza handiak eta garbitzeko garbitokiak areagotu dira, ez? Gero eta gehiago daude, nik hori Ameriketan eta pelikuletan ikusten genuen gauza bada, ez? Olakoak nola joaten ziren, ez? Aktoreak garbitzera eta esaten, ui, ama, garbitzera, nora, ez da gizert, hemen daude. Baina hemen daude beharrak sortu direlako.
0: Gehi osanen dizot, bada jende asko da jada, etxen garbigailurik propio ez duna, nahiago duna, ba, garbileku horik erabili, gure Euskal Herrin herri askotan dago jada, guk erabiltzen ditugu. Andamen gabiltzen den zirkoakien, karo, egun asko balin baditugu, eta bada jendea, herritarra bertakoa, etxen euki beharren, ba, dena bertan egiten duna, garbitu, gero, gaina, lehor gailuk ere, bai baitaude, dena momentu hortan doblatuta etxera. Bada, bai.
3: Gaia zaldatu dugu, baina nik uste, bai, eramaten gaitu pixkat, gai horrek ere eramaten gaitu hortara, ez? Zeren, bai. Lekurik ez baduzu, esan dugu, ez? Lekua izan da ere barruan da, gauza handiak, ez nola lehortu, nola, ordun, nik uste dut hori, batak bestea ekarri duela, eta guk behintzat altxasun bat izatetik bi izatera pasagara, eh? Eta beti dago jendez, beteta. Gero laneko, egia da, laneko arropak eta ere bai, jende askok erabiltzen dituela, hoiek hor garbitzeko, etxekoa ezikintzeko, eta zuk esaten duzuna ere, gero eta erabilpen gutxiago etxekoari. Nik aitortu behar dizuet ez dudala sekulan eraman, nahiko haundia da, eta hori, eta esaten dizuet badudala tokia lehortzeko, baina egia da, ulertzen dudala jendeak gero eta gehiago ara joatea, eta prezioak ere ez dakitzen, baina merkea izango da, ez? Labadorak etxean gastatzen du, elektrizitate
0: kontsumitzen. Ekonomikoki batek baino gehiok ere ara joaten dienak ere pentsatu izan du, ez? Zer da egoki datorkien edo hobeki datorkiena, ez? Alegia etxen eukitzen, gero etxen gaioa, segun ze garbi gailu duzun. Zeleko
3: bai, itan, claro.
0: Lehen esan bezala, bai manjarek, bai edrenonak, bai manta hundik, badaude kilo desberdinetako garbi gailuk, hundik ere bai, etxetan ez daudenak, orduan, bada, egia da. Eta horrek ere, kentzen dizo, ba, zintzilikatzeko lan hori, dena bertan iten baitea garbi gailu egiten, edo barkatu garbitzeko leku egiten, ez da. Gure herritxikiotan ez da, oain goz betire, igual baten batei okorri juko zaio.
3: Igual ari gara, ja.
0: Igual, aiga. Entzuleak eta zuek zer diozue, zintzilikatzen die, zintzilikatzen dituzue, bai, ez, estetikoa da, ez da gustatzen zaizue, arriskutsue da, eta gero bado beste kontu bat honeko soberezienena. Historikoki ala ikusi ditugu gure etxetan, ez da zintzilik kanpoan, balkobetan, leioetan, eta tenderetetan, eta hola. Eta bada, holako mezu bat bialtzen du arropak. Eta hori artikulu hortan jartzen du, ez da? Alegi etxe hortan umerik baden edo ezten. Ze lanbide dauden etxe hortan ere, ba igual ikusten da, ez? Pestetan eta inauteritan, bera inauteritako oso kuriosoa da. Inauteritan ikusten zen etxe hortan zertaz atxeuretu mozorrotu zien, ez? Behin garbi joan zintzilikatzen dienen. Bueno, baditu ebalako.
3: Bai, gero atorrez berdinek ere batzuetan ze peinetako azaren ere adierazten du, ez?
0: Claro.
1: Lanbide.
0: Bada beste kontu bat, segurazkire batek baino gehiok esan duna, bueno, hori nork zintzilikatu ditu. Osa, nola ditik egin
3: eta nola, hori, guaniri horrek jartzen nau, helduko diogu, bai.
0: Bai, kasi honor zaitu.
5: Eguer dion, unaita,
0: Mertxe, eunon, zer moduza.
3: Kaixo.
5: Bueno, hori galdetu.
0: Dara, nik galdetu indot, Mertxe.
5: Nik askotan esatezu izeru izen zaitu.
0: Ara, ez da txarra hori.
5: Eta, nik ondo ikusten zaitut, eso.
0: Osongi. Bona Mertxe Mentxe, aiga, arropa zintzilikatzen, ez zintzilikatzen, bai, ez, debekuk diela, ez diela, badela?
5: Pues, neri arrapak balin badaude, zate, bueno, etxoitan bizi, osea, bizik daudel etxek.
0: Bizi.
5: Jendea da, wala etxoitan.
3: Eta garbia. Jendea eta garbia. Jendea bizi dela eta garbia dela, jende hori.
5: Bai, garbi, baina bizi da la jendea, etxea itxita, lorik gabe, arrapai gabe, ez dakizu, niri, ez da gustatzen, ha? Arrapak bali badaude, nabari du, hor badiela, umeko jendea, o adinekoak, o diena.
0: Mm-hmm.
5: Hori.
0: Osongi.
5: Nire iritsi.
0: Badela bizie, etxe hortan ez da, arropa ikusten denen, lorek ikusten denen, zeo zer badela bizie, ez da?
5: Bai, eta aixe etortzen denen astintzen ditut.
0: Baitare. Eta botare, batzutan botare bai, eta kalea joan berri zatea biltzea, eta olakoak ez da?
5: Etxe azpitan ikusten diek, gero kalzetinek, eta kantzatik ekikik, eta etxe azpitan pintzei jabe, o pintzatik askatuta erori diena, baina neri hori ez dakitzen zain. Hoxe eruitzen zain neri, eta kitxo.
0: Osongi, Mertxe.
5: Bai.
0: Bueno, bat, errik asko Mertxe, eh?
5: Bai, eta bai. Jo nahi esan hemen, bueno, entzuleke bageala edade de xentekoak, eta aldi mein trikitisa bat, ola aukeratzeko.
0: Hortxe, iradokizun bat. Zazta.
3: Ongi.
1: Ongi etorriak.
3: Venga.
1: Iradokizun guztiak ongi etorriak eta ongi hartuak ere. Orida. Eta pintuan hartuko ditut.
3: Bai. Osongi.
0: Osongi.
3: Osongi. Osongi. Eta ongi hartua ere.
1: Hemendik aurrera bukaerako soinua nik ez dut jarriko. Hala.
3: Ez da horregatik.
1: Ez da.
5: Hori ez dizut, esan dizut, aldin behin. Rekordatu, no?
3: Venga, ongi da.
1: Baietra, brometan.
3: Eskerrik asko.
5: Gaur eskatuko izut, laja izeneko trikitisa disko bat atera du eguen.
1: Ah,
0: bai, egia da, bai.
1: Egia.
3: Venga.
5: Pieza bat, eta nik ez dizut esaten zu gaizki itezula, Jon, mesedez.
1: Ah, bale. Prometa esaten duena.
5: Nik nahi nun lepo atea gora biskoat.
3: Osongi.
0: Osongi, Mertxe.
3: Bai. Eskerrik asko, agur, agur.
0: Ba, jaketa ipatu dut Mertxe gaina, ba, egida, lajak, bere sotoan soinukin grabatutako 600 pieza berreskuratu ditu, eh?
3: Buah.
0: Eta horietatik 40 argitaratu berri ditu, bendela aste gutxi.
3: Ostras.

0: Soinua.
1: Vale.
0: Vale.
1: Vale,
0: Vale.
1: badao, Jon, Iñaki Garmendia laja jartzen bali madozo, hortxe dago diskoa. Laja jartzen do karatula edo azalen, badao diskoa. Nego dozo nik ere jardezak etemendik. Bueno, hortxe ba, haiginen arropak zintzelikatu, arropak jarrikendu, eta gero esaten ginen, ez da oso kuriosoa da, neri, igual, batematik ondoko batek esatea, ez? Ja, errepatu hor gorta. Hor nor zintzilikatu jo arropako la oi desastrea, ez?
0: Nik erreparatzen diot horri.
1: Zintzilikatu ere garrantzi edo?
0: Nik horri erreparatzen diot, eta asko. Nik horrela ikasi nuen amaren gandik, eta nere alabei ala erakutsi nahi izaten diet, baina batzuetan ez dakit. O, txukunegi ere ez dute zabaltzen, eta aserretzen nau, eta bada gauza bat, bueno, behin itzin genuen, ez? Zer ateratzen gaituen gure honetik, eta, a ber, ez da... oso aserretzen nauena, baina ez zindut, banoa zuzentzera, batzuetan, gaizki jarritakoak. Venga, deia.
2: Bai.
3: Bai.
2: Carmen.
3: Bai.
0: Egunon,
1: Carmen. Egunon,
3: arropa zintzilikako horrekin. Una irrotore esan do. Bata besteai, faioak ate hartzeko espeziala da. Oie, Oixe, hola baino okestitik ezabaldu, bereze kolorea dauket. Ni ez dakit zer. Hola, baina, zuri beharren hori edau. Ez dakit zer dau. Da, holakoak bileka, eh?
0: Bai.
3: Bueno, nik esan baizet, lehengo kontue. Lehenau, sasi gainean barratzen inozen. Tenderetik eta holako gauzik etzenean.
0: Ah, claro, bai.
3: Gizo, jerseak eta nolateatzen zen, eh?
0: Bai.
3: Kolonakin.
0: Ara.
3: Ariketata eta.
0: Ja.
2: Bai.
1: Arra.
3: Hori. Eta nik oain kanpon ez dut barratzen. Zergatik genitzen kontuatu, bela. Ba, etxe hau handi da. Eta ganbara da. Zea, erretelatu ginunean eta hori. Ba, nire esan nun, aiboa, gamba untan ura, zehatuta. Da, oain, tenderete esan duze, ba, hankakin da...
0: Bai.
3: Nire esan oain ateatzen, da, eiken dut, gambaran. Ez da bezo ez iurin bildurrik, eta ez errez.
1: Claro.
3: Bueno, eta esan nahi nituen garaibetean, esaten zuela, sasin gainean, barretzen ginen zen, eta iuski arropa zuri, eiken du, horitu.
0: Bai.
3: Eta kolorezkoa, kolorea jan.
0: Bai.
1: Hor, nik entzun izan dut askotan, igual, euskik erre iten dula askotan, bai, ez? Arropa edo ez.
0: Segun zer dutan, bai.
3: Horitxu iten dugu inetan.
1: Horitxu, hori da.
3: Bai.
1: Horitxu erre, gero, erresago hausten diez.
0: Ba, eta gero estetikoki txusi gelditzen da, txuri erre hori ez.
3: Bai. Ba, horxe esan nahi mizuen.
1: Osongi, Carmen.
0: Eskerrik asko.
3: Aio.
0: Ai, bai, ba, arrazoi du ere, bai, ganboikoan.
1: Baina gainazte, ze politxe ze graziosa, esaten dune, bai, bida horrek, eta horrek hori txudauzke, eta horrek ez dakiz zer, eta horrek nola jarri.
0: Berari ez diote zer esango, ganbaran balin baditu, bera bakarrik ikusten ditu,
1: Claro, hori zirma, ganbara hundi bat auken antzat, hori ongi dago, ez da?
0: Hori osongi dago.
1: Imaginatu, karo, eske, karo, horrek usten da denetatik, imaginatu galtzerdi zulatuk daudela.
0: Bueno.
1: Metzari zulatuk, besteak ez da gizera, orduan, askotarako eman dezake arropan kontu honeko.
0: Arroparenak, bai, askotarako ematen du. Nik ero, egia da, eta ikusten da, barruko arropak, txintxilikatzeko joeran, batzuei bost, non jarri, eta beste batzuk, bueno, ba, pixkat, kuriosoagoak izan nahi horretan, kanpoan gauza luzeak eta barruko, ez, sujetadoreak, kuleroa, gantzontziloak direla, barrukaldean ere zabaltzen dituzte. Ohitura izaten da, ez, hori ere bai, ez dakit, ze azken finean, bueno, zerbait lehortzen dela den gauz, arropa bat da, baina egia da, claro, ikusten duen horrentzat ere, esan dezakela, jo, ez ze lentzeria ederra, ez dakit zer, eta ez, eta hori igual pixkat gorde egiten da ere bai, ez. Venga, ba.
2: Beste iba dugu, bai esan.
3: Kaixo, Manoli naiz.
0: Kaixo, Manoli.
3: Aizatea repartatzen direto, eta etzetera, eta esan nahi dizez, ba, oan hausko hori, galazitzen dela, bakitza osu bentzia ematen gota, eta nahi

0: ematen ditelan, guztia txintzen zizien balkonen den, eta narrapaketa ola, eta andoanen hiloak eta inde obra, eta ez lore jartzeko, eta hainpena dena lore zelkizan zuen, da lore egiten ditzen gara jarri, arrapaitxe ez, da hemen lekun berdin de bai, etxe gorri ditan de, nire laune malen txok, eta egiten zitzen, da honetak ez lore jarri, eta zara itxek, eta pena da, bino, hain zen bale maditzea, Ja,
1: bai.
0: Antes que tú es la obligación, gaino manetxe utxamen txirrita ematen da. Hoi esan nahi nitzen, ja. Bueno.
1: Eskerrik asko, Manoli.
2: Eskerrik asko, Manoli.
1: No, mira, hemen bakoitzak ere bizi duena, ez? Eta,
3: no. Eta gira da, Guane bloke asko eta gurare, bai, berritxu die, ez da? Horre... Yeah. Fatxada horik, ez da, oain modan da honetan, eta hoi leku askotan jada ezin die zarropak...
1: Berritu isolatzeko.
3: Isolatzeko hori da. Ezin die hori, ezin die lorek jarri, edo, ez, segun ze diseinu, edo igual ez dizuzten, ba, eta Manolik esan duna, bete beharren arten behizanen die, gero igual diru laguntzen lortzeko, edo ez, edo, bada ez. Bai.
1: Zuek prakak, nondik txintxilik atzen dituzue? Prakak, gerritik edo beko partetik?
3: Jo, bai da, nik txintxilikatu ditxoten den, egi esan den dizuet.
1: Venga.
3: Beko partetik txintxilikatu ditxot. Hankaz, osea, gerri ebera. Osea, hankaz oztorrak gora, eta gerri ebera.
1: Asko aserretuko nintzateke nik nere prakak zure eskuetan utzita. Asko aserretuko nintzateke. Eta pintzaren marka gero hor behan, ez? Bai, ez? Bai, ez?
4: Nisi, ez nes pintzarik ez jartzen.
1: Saiatzen zara pintzarik ez jartzen, baina tolestu da tolestura hori non gelditzen da, Jon?
4: Ze tolestura, aldakarena? Herriko...
1: Non ditxintxilik atzen duzu? Pintzarik gabe nola jartzen duzu?
4: Ja, eskenia
1: erditik. Erditik. Ta gero marra hori, hor erdi-erdian geldituko da ere, bai, ez?
3: Claro.
1: Ja, bost. Non dagoen marra.
3: Ez du gerritik.
1: Ni gerritik, beti, hola erakutsi ziaten.
3: Hor gorra da, hor markarik ez da gelditzen.
1: Hor gorra da, hor ur gehien dagoen tokia da, eta ordun ur gehien dagoen tokitik gutxien dagoen tokira doa. Lehortzen, eta marka, hombre, gelditzen da, erakusten baduzu, eta ez gerrialde hori, baina, bueno, disimulatuagoa da, ez dakit, aber, gure emakume, deitu duten emakume hauek nola egiten duten, ziur nago horrela ingo dutela ere bai,
3: Eta... Sintzero.
1: Bai, osongi, eta gero atorra, ator bat, adibidez, nola, nondik?
3: Azpitik,
1: bai, bale?
3: Bira, etxoen, gauzat esan baizuet. Hori balkobe garaien, etxen tenderete balin bada, zutikako hori, jonek esan duen bezala bai, erditik, eta gantzak berdin, ulertu?
1: Claro, baina igual luzerantz, ikutuko dutelako,
3: ja.
1: Baina gero marka uzten dutela, bai, ez?
3: Ez, bine, eske, etxen pintzarik ez dut erabili beharrik.
1: Ja.
3: Ulertu?
1: Bai, ulertzen dut. Askotan egiten dudana. Bara, behimate
4: dugula, bai esan.
0: Bai, ba, Carmen.
4: Carmen Lanz. Zut nola?
0: Nik, hemen dira pasalexe, ik berdin. Baino, beiko petraletik pantalonan petraletik egin zenden boatean, eta jo, gura hasi ginenean, da nik kanpoan egin itunean, gerritik, nahi da, gerritik jarrizkio gizonantzako, ena izakordatzen ze itse esaten zuen, osea, gizona ekalteen bagini edezala.
1: Bai? Bai,
0: ez zela ona. Eta, nire bat jenpesatzen hon, txakian zehizaren demaino nire lehenago, lehortzen txok eta asko zeho, beh.
1: Ez ki, hori da, ez, azkenean praktikoa goa da, ez, lehenago lehortzen direlako, ez?
0: Bai, ba.
1: Eta gero bada, gara beste bat, begira, hor ja hemen Carmen daukagula aprobetsatuko dut, galtzerdiak, bada beste gauza bat ere nire honetik ateratzen dagoena, nondik txintxilikatu, zabalik dagoen aldetik, edo itxita dagoen aldetik. Nondi, Carmen? Pintza jarrizkero, zabalik dagoen tokitik, edo itxita dagoen tokitik?
0: Galtza bezala, nik.
1: Galtza bezala, zabalik dagoen tokitik.
0: Bai.
1: Nik alrebes jartzen diote, baina.
0: Seguro gehienak egin goduela bestaldea. Baina, berdin.
1: Ongi. Ez dakizu ze aurpegi jartzen ari diren Unai eta Jon. Ez diote gauza gehiegi erreparatzen horri.
0: Akusten
3: ari gata. Oso ongi, Carmen. Eta Eneida gauzat esan behar dizuet, eh?
1: Esan.
3: Bede, zer topatu duten, eh?
1: Zer topatu duten, venga, ba.
3: Ongi entzun.
1: Bai.
3: Dudik gabe, modu asko daude arropak zintzilikatzeko, eta bakutze bere otxera dauzke, ez da. Ez dutiko gizango da, obea edo ez, edo politikoa edo ez, ez da. Bada, eta jartzen du hemen metodo tradizional, jartzen do, eta jartzen do. Cuelga los pantalones boca abajo, guerrilla vera. Junta las costuras internas de las permeras y sujeta los extremos a la cuerda o tender. Zergatik, gerriz bera esaten do, gerrin daulako pisue, eta horrek laguntzen diola, zimurrek kentzen.
1: Vale. Horretarako bai. Bai, horretarako bai, kontra, bai, pisu gehiena behan dago.
3: Hoi da.
1: Bai, baina...
3: Horretu gaiti ez nebilen, Carmen, ez da?
1: Neri ere ez, igual gero, bueno, ez dakite lixatzekoa, bueno, lixatzekoa gero beste egun baterako egingo dugu, venga, listo.
4: Eskerrik
1: asko, Carmen.
0: Vale.
1: Gero arte, aio.
3: Eta gero, bai, guztiot zemelekutan, balkobetan ikusi izan dudot, ez, atorrak eta jertxek eta olakoak nahi data Jon,
5: bai.
3: Pertxetan.
1: Nik askotan egiten dut.
3: Pertxetan eta gero zintzilikatu pertsabera.
1: Bai, txamarrak, nik txamarrak, ator batzuk ere bai igual, bueno, pixkat, ez dakit, bereziagoak direnak edo zaindu nahi dituz, pertxetan. Bai, hori ere bai. Gero lixatzeko orduan ere nik ustute... baduela bere gauza ta kamisetak ere bai nola zintzilikatzen dituzun gero claro ba marrak edo tolestura hoiek egon daitezke edo ez jartze baituzu zabal tenso hola zabalik ba gero ez dute zimurrik izaten ere eta hori ere bada gero lixatzen ez egoteko baina bueno lixatzearena beste egun baterako esan dugu
3: eta gero aholku batzuk ere ematen ditu jaketa hontan aigan. Eta aholkutan, alegie, lehortze on bat izan dezaten arropak jartzen do. Batetik, zintzilikatu behar den arropori aurrena, astindu.
1: Bai, inbar da.
3: Eta, hoi da, astindu eta ondoren jarri. Gero, ba, galtzen eta jertzen eta kremailerak eta botobek eta hori, itxi.
1: Ja. Yeah.
3: Zuzeneko euski jotze hori ere, ekidin.
1: Bai.
3: Zuzenen euskik ez diezaiola jo. Eta gero, tartea, galtza batzuk jartzen badituzu, eta ondoren beste galtza batzuk edo jertxe, utzi tartea aizten belana egin dezan. Kusizia aholkuek eman dizkizuetan, aizue.
1: Nik dena gehiena egiten dute, baina eta horrela ikasi dudalako ere bai, eta bai, aitortu behar dizuet horretan bai, nahiko perfekzionista banaizela, tenderete polit bat izatea gustatzen zait. Bai, ez dut horrela, eta gertatu zaita etxean askotan, eta gero esan didate, ba berriz ez esan jartzeko, gaizki egiten badugu, eta atzetik etorri behar balin bazara, zuzentzera ez esan, eta bueno, askotan ja egiten dugana da, esan gabe zuzendu.
3: Yeah.
1: Baina tira, bueno, osolako bakoitzako aduzkagu bere gure gauzak, ez? Bueno. Hoxe.
3: Bueno, ba, hortxe, haitzue. Ba,
1: bai.
3: Auguzi hasi dugu, hainbat udaletxe hasi dira debekatzen, ez die gure udaletxek, eh? Kan, balkobe edo fatxadetan...
1: Manolik esan du, lekun berrin. Etxe bizitza batzuetan, gorri batzuetan, esan du, ez?
3: Bai, dino hori, ez dut uste udaletxe kontu edenik blokekoa izanen da, eh?
5: Esan du, diru laguntzen gatik.
1: Ba, hori da. Bai,
5: subentzioak ematerako garaian, derrigortzen zaituztela ala izatea balkoia.
1: Vale.
5: Florerik, edo salorontzirik.
1: Ba, begira, zenbat elkarrizketa kenduko dizkiguten, eta zenbat pentsamendu, eta zenbat, ez, bai, ba, kalte ingo digute.
3: Ez du aipatu beste bat.
1: Zein.
3: Alegie, labadoratik atera eta zuzenen jartzen ditunak beren urparrastata guzi.
1: Ba, hori atzu, begira, justu...
3: Kalentzaude, eta derrepente urparra ez da burutik bera, eta da, lehortzen, aurreneko lehortze aldi hori, edo astindu aldi hori, edo ematzen etzai olako, ez da?
1: Hori, entzun nuen atzo, elkarrizketa hori entzun nuen, ni nintzen parte, eta batek besteari esaten zion, jo, ez dit jarri ba, edere doia, edo zerbait pixutxua zena, ez dit ba jarri, eta gero patioan, osea, barruko patioietan, eta bera bizi omen da, ba, terraza daukan lehendabiziko solairua edo izango da, edo, karo, dena horrutza erortzen zitzaiola, eta alako batean ura, ura asko, eta bera atera zela, ez dakit, zer hartzera edo arropa zabaltzera edo, eta ia irrist egin zuela, azulejoa omen du, eta alabak esan zion, jo, ba, aizu, esaiozu, urrengo batean, ur hori ongi kentzeko, ze, karo, eroriko zara, irriste egiten baduzu, pues begira, ze arriskutsua den hori zuretzako, ez? Eta eske justu hori entzun nuen, begira, ta egia da, edo zentrifugatu on bat ez badauka, ba claro, eske ura botako du. Trikitixa jondinua. Ba hori, bai, bai, bai. Bai, bai, badira.
3: Bueno, ba, oixe, oizen gaietako bat, Hortxe, amikak eta 56 minutu die, eta zintzilikatu edo ez, arpa garbi garbikin, ibiltzea komeni, bikain. Hau esan ondoren.
1: Soinua.
3: Baritu gai gehiago,
1: Soinua.
3: Ah, soinua, venga, bota.
5: Soinua.

0: Horrutzaino. Bueno, es que ez dakit, esan genuen, esango dute orain ni Unai baino xurragoa naizela, gauzak esaten.
1: Aroi gertatzen ari da, eh?
0: Gertatzen ari da, ja, gertatzen ari da. Bai, bai. Esan nuen, elektrizitateari lotuta, edo ez, bueno, bateriarekin, edo izan daitekelako, ere, posible delako, beste modu batez kargatzea. Martxan egoteko ez du zertan, edo batzuk behintzat ez dute zertan sarera konektatuta egon kolore askotakoa eta
1: mundu guztin da hola.
0: Eh?
1: Mundu guztin da hola.
0: Bai, bai, bai, bai. Gero esan genuen lanerako, ez, edo lan edo ogibide batzuetan beharrezkoa zela eta bai, batzuetan bai, batzuetan bai. Eta beste batzuetan nahi eta ezin. Eta zer gehiago esango dizuet. Eske ezin dut ziurtatu gureetan baute dagoen zuei laguntzeko, ez? Badakit entzule askok igual gure egoitza hauek edo ez dituztela ezagutzen. Orduan hori oso lagungarria ez da haientzat. Eta zuei pues ezin dizuet esan. Bauzuen edo ez. Eta
2: guk badugula WhatsApp talde pomposo bat, hortik ere bidali dezakezula.
0: Abai, zuek laguntzeko. Eta zer gehiago esan dezaket. Eske haizea tartean dagoela badakizue. Ta nahiko pixu ere jarri zarete horrekin. Eta haizea. Bai, venga, bai. Haizea bai. Haizea bai. Bai. Gehiago ez, zin dut esan. Bihar esango dut.
1: Haizea zesan doa, haizea badela.
0: Bai, haizea badela, baina evidentea da. Bai,
1: oso.
2: Bai, baina hasiera batean pentsagen ezake ere bai, ez dela soinu horren parte, baizik eta sartu dena, bagian kalean
0: zozera. Baina, esan nizuen ez, ez, esan nizuen ez, ez.
2: Soinu parte da,
0: soinu hori parte da, parte da.
2: Bai.
1: Bada entzule bat, kaixo nortza ju?
3: Bani berriz, Eleni.
1: Haupa, Eleni.
3: Ah. Aitu, oentxe, hori, ematen eizetzen azalpenak entzun ondoren.
1: Bai.
3: Ezakik badoten beste berriz aukera.
1: Bai, oixe.
0: Noski?
3: Bueno, ventiladorea edo, aize gailua.
1: Ventiladorea.
0: Ventiladorea, venga.
1: Hortxe, ventiladore dio Helenik, eta nahi da apuntatzen. No songi, Eleni?
3: Jale, eskerrik asko. Eskerrik
1: asko. Eskerrik asko.
0: Bueno.
2: Ni itxasontzi hortan, igotan nago. Ni ventiladorearen aldeko naiz.
1: Ja, bino, nik bai, bino, oain torri zait burura beste gauze bat, beste gailu bat.
2: Eskin,
1: torri zait burue lehortzeko gailue. Klik, klik.
0: Ba.
1: Torri zait burua lehortzeko gailue.
0: Ba.
2: Jarriko zu.

0: Vale, etorri bezala joan intzait.
1: Lehorgailuen zea askoz ere aguduagoa dela esan dut.
0: Egie, bai, bai, joan intzait. Vale, zote duzu esan.
2: Venga, horrutzaino. Amabiak dira, eguerdiko amabiak dira. Venga, deitu, behatzi lau zortzi, bosei zazpi, zero zazpi lau, seisei bat, bosbi, irubi, lau bost, hemen, sakanan.
0: Behatzi lau zortzi, sei bat zero, behatzi bat lau, karrape.
1: Eta aralarren, bederatzi lau zortzi, sei zero lau bost, zero iru, eta mezuak jasotzeko, sei zazpi sei, bederatzi zero bederatzi, zero zero bi.
2: Reiesek mezua, nik esan duenak ez da orduan. Eta Reiesek esan digu, a ber, hemen jasoa du dala. Ai ama, orain jolin, ai ez diot jarri, jarri dut izena eta ez dut jarri, bueno, ventiladorea dela esaten du orain berak. Bueno, pues nada.
0: Ventiladorea, ia.
2: Idazten ari zait, bai, a ber zer esan duen aurretik, ze jarrita daukat izena, baina ez dut jaso iritziak eman dizkigula eta hoxe. Vale. Euri jasa bat, egia da, jasota daukat, bai, bai, barkatu, bai, bai, bai, Reyes, jasota neukan, pixkat gorago neukan, euri jasa esan du, bai, eta gero iritzia eman du tertuliagatik eta beste, listo, ongi, ba, bale, hortxe.
0: Aizea badabil, ez aizea bado, aizekin zerikusie bado, bino galdu bat izan ditike elektroniko, edo ez elektroniko ere aipatu dozo, aipatu dozo, iran, ez da?
1: Bai.
2: Bai, izan da eieke.
0: Bira, jonek, bira, esan kontatu imardizueten zulek. Hemen, askotan, irratik badauke beste xarma bat, edo bado beste helburutako bat, guk gure berikin ikusten dugun hori kontatzea, ez da? Beste kontua da lortzen dugun edoz behar den bezala azaltzea. Jonek argazki bat erakutsi digu mobilen oantxeen nahi da.
2: Etxoin, ez esan ezer, bakarrik zein izan da zure impresioa ikusi duzun, hasieran ikusi duzun hori, zen nerea izan da mortala, eta orain badakit zer den, baina ikusi duzunean ze pentsatu duzu?
0: Nik ikusi dut, egunkari baten, agerkari baten ikusi dut. Eta ikusi dutenen, aurreneko gauza burura etorri zait, zein da, tipo, azteko hori.
2: Bueno, nik bera, baina orain etorri zait, torero bat, edo, hain gorri ikusi dutena, eta izen hori, torero.
0: Bai. Eskuineko argazkin, ez nek gero burua torizet flipatu bat dela.
2: Flipatu bat dela.
0: Bai, ola, itxuro horrekin ola inez, asiran izanen da, ez dakit, ba, gure influerzerren bat izanen da, olako, eta keba.
2: Gorri-gorria da.
0: Gorri-gorri, eh?
2: Ba, nire torizet ola torero bat bezala, ez dakit ikusi bat.
0: Bai, eta gaina, bai, iragurtzen dozola ez, Victor Muñoz, eta maten do torero bat.
2: Dizizke, bueno.
1: Izena ere badu torero izena, Victor Muñoz.
0: Bueno, ya, guan kontatu zuzia.
2: Zurea daitza, zurea daitza. Futbolakin
0: zer ikusi edo, ez da?
1: Zer, argatu.
0: Futbolakin zer ikusi edo.
2: Hombre, bete-betean.
1: Ba, unare egin guztiz.
2: Lapurtu dizuete jokalari bat, oze gertatzen da?
1: Bueno, lapurtu ez, 20 milioi euro, mandizkiote osasunari, trukean. Ongi azalduko dut, ze ofizialki ikusiko dugu denok, 40 milioi ordaindu duela Liverpool taldeak osasunari, ze osasunaren jokalaria zen gaur arte, baina kontua da eskubideak erdibana zituela osasunak Real Madridekin. Mutilau aurten iritsi da osasunara, aurreko ikasturtean Real Madrid B edo Castilla delako hortan jokatzen ari zen, eta osasunak 5 milioi euro ordaindu ditu, beraz, nahiko ongi atera zaio jokaldia, kontua da, bueno, pues, aurtengo jokalarik oberena zela, Victor Muñoz, eta bueno, normala zen bezala, batalde horrela ingelesek batez ere, forraus hauek, ez dakit, oza, 40 milioi nondik atera dituzten, jokatu ez, behar ez duen jokalari bat erosteko, ez du behar Liverpool taldeak Victor Muñoz, baina 40 milioi haientzat, ba, xentimo batzuk bezala direnez, ba, osasunak 20 milioi eramango ditu, eta Real Madridek beste 20 milioi.
0: Vale, eta berak?
1: Berak, ez dakit.
2: Hostiak, fuerte. Ez dute esaten jokalariak zenbat, sartuko da Liverpooleko plantillan, X, ez, dirua irabaztera. Niri, orain esan duzunean, jokalaririk ez duela behar, eta hau zertara doa, bankilloan egotera ez?
1: Bai.
2: Bankilloan egotera joan daiteke?
1: Ziurrenik, bankilloan egotera, edo bestela, ba, zesioa dolakon bat, egin dutela ze Liverpoolen, ez du minutu bat ere jokatu behar.
0: Vale, eta hori beretzat pertsonalki ona da?
1: Pues ez da git.
0: Zan nahi dut, jokalari batek jokatu nahi dut, bertxolari batek bertxoak abestu, musikari batek kontzertuk eman, hau zerbia, Liverpoolera bankiloan eutxea eta txalo itxea. Bengo, bada entzule bat.
2: Bai, kaixo?
3: Egunon.
2: Eta atzetik soinua.
3: Bai, ai, nago Iruñan, eh?
2: Esan.
3: Opa, eta esan berduzibiet, hemen aitzen dala sotanoan eta dena, ospitalea gunean, sotanoan aitzen dakizubela oso ongi debe, eh?
2: Bale, oso ongi.
3: Dena, aitzen da oso ongi. Bueno, a ber, nik esaten dut hileko sekadorea.
2: Hileko sekadorea, bale, bai. Venga.
3: Soinua.
2: Bale, venga, pues, venga. Jasua. Eskerrik asko.
0: Eskerrik asko, agur.
1: Agur, agur. Bueno, besterik gabe, osasunak egin duen salmentarik garestiena delako, aurrekoa izan zen Raúl García, baina Raúl García zizurkoa, Raúl García Atletico Madridera juntzenean, 13 milioi euro ordaindu zituztela 2008 urtean, eta aurrekoa izan zen Jesús Areso joan den denboraldian ere bai, 12 milioi euro Athletic Bilbora. Beraz bai, 40 milioi euro, pues, bueno, badira, baina, bueno, ofizialki osasunak, 20 milioi euro jasoko ditu.
2: Baina unaik esan duena ere bai, ez neri ere, ba, eske esan duzunean, ez, jokalaririk ez duela behar, eta hemen, esan edut, zure kurrikulunean, bai, egongo da, ez, han egon zalera taldean, eta baina jasoko da ere zenbat partido jokatu dituzun Liverpool taldearekin, ez, esan edut, bestera zertarako balio du han egon, eta bai, ikasiko duzu nola jokatzen duten besteak, eta estrategiak, eta bat eta beste, baina, klaro, hori praktikatzen ez bauzu, baina...
0: Orduan, honek zein godo, ara joan, entrenatu...
2: Bai, klaro, entrenatu, bai...
0: Matxak elatzak hartu, eta gero bankilora.
1: Bai.
0: Eta kobratu.
2: Bai, bai. Eta hori horrela da, eh?
1: Ziur, nera. Ziur, egunetik egunean. Oain pentsa zazue...
2: Zemat urte euska, barkatu? Zemat urte euska? Zemat urte euska, gaztea da. Oso gaztea da.
1: Bi.
2: Boa.
1: Eta bi.
2: Boa.
1: Uste dut.
2: Bale.
1: Neiz,
2: Bale.
1: Bai, bai, oso gaztea, oso gaztea. A ber... Bai.
2: Nada, oso ongi, Víctor Muñoz.
0: Suerte on, bai, berari nongoa da, bera?
1: Katalana.
0: Katalana da.
1: Bai, katalana, ba gustot Bartzelonan jaioa.
0: Ja.
1: Bartzelonatik ere pasa izana, Bartzelonatik kanporatu zuen txikia omen zelako, Real Madrid ekartu zuen bi urte pasata, Real Madrilen osongi egin zuen, Osasunak fitxatu da urten eta begira, datorren ikasturtean.
2: Eta Osasunean zenbat egonda? Ikasturte egonda?
1: Hau. Bai, ikastorte hau.
2: Eta ona da, jokalari ona da, ongi jokatu du. Bai, erakutsi du ona dela.
1: Oso ona,
0: beraz, oso, a ber, eraberen tristeare bada, esan nahi dut. Osasunan, osasunak behar du olako jokalari bat, ulertzen da.
2: Bai,
0: klar. Lan ona delako, eta talderi da, bada, zera, ongi datorkio. Egi da, gehiago, irabaziko duan Liverpoolen, baina jokatu behar makiloan eotxeko. Ez kestu duzu ere ulertzen. Eta Osasunak 20 milion euro jasoko ditu, mutiko honengatik, eta Real Madrid beste 20.
2: Ba, bueno, honek pixkat bai iradokitzen du ze saltsa dagoen eta ze interes eta ze dirua gastatu eta dirua inbertitu beharra, ez da? Ematen du, eske ematen du, ez? Jogalariak beharrez, baina erosketak, salmentak egingo ditut eta bitartean hemen norbaitek zerbait eramanen du, ez? Eske... bai, ez, edo zuriketa ere, ez dakit, gauza batzuk hor tartean ematen du badirela, baina bueno tira, alaxe toreroarekin grazia indit, ez, ikusi dut gorri ere hori, da esatut ai la leche, yeah. Zerekin datorre
1: bai, bueno, pues
2: bai.
1: Azken orduko azelako eta esan dut, bueno, hau erakutsi beharra dut bai ala bai, zer esan beharra dut. Ze goizean zehar ikusiko dugu, eta gero teleberrin, telebistetan erbai atzalduko den. Ze eske historikoa da, Osasunak lehen aldiz, 40 milioieko zifra hoi salmentatik induelako, ez? Bueno, Osasuna bezalako talde batentzat, ba, delako zifra nahiko lan, ba, Reala Atletiko oituak daude, ibiltzera, ez? Zifra hoietan, baina Osasuna, ez? Baina arte,
0: Osasuna antzatau da...
1: Gare... Ba, pentsa...
0: Dirutza. Aitzu, bueno, ya, ba, aizue, ba, notizie, bada, egia da, eta, ieba, Víctor Muñozek, Liverpoolen zeibilbide itxendun, animo, asko entrenatu dezala, Eta bero partiduk... Partiduk ikusiko ditu hor, eserita lazera.
1: Lehenengo filatik.
0: Lehenengo filan. Asko nahiko lukea, lehenengo filan. Partiduk ikustu, eta gaina kobratuz. Bikain, eskegi daik... A ber, ujo, barkatu inoiz, eske izugarri, ne izugarri dutzen zait egitan. Izugarri batetik ze dirutzata zitzitzen aigan, hain gazteik, gero bere ibilbidea ikusi, eta bain zertara dien Liverpoolera, bane harrigarri dutzen zait. Ojalá partidu batera dituko balue edo aterako balue zelaira, ez dakit az eta igual izan zuk diozu ez ez Jon, baina ia ba. Aizue, hau esan da. Eta egia da, bolo-bolo da bilen, neidak aurkeztu digu beste gai bat gaur goizen, gure bileran, gukitzen ditugu gure bilerak, saioa bine aurretik. Bai, ez beste komunikabideetan bezala, ze uste guzue. Eta dudik gabe, ba, musikara inen dut, nahi da zuziona, ez da? Arrabotsa handi sortu durako, polemika handie badao, Fermin Muguruzak badakizue, bueno, olako idatzi bat edo irakurri zula sari bat man martzioenen, eta gehien bat, bueno, basalatu nahi zuen, diru laguntzen kudeak eta hori, nola izaten nahi den, ez da? Eta labur bildu, zaipatzen zuen, ba, 47 taldeen zaten 175.000 euro balin badaude, Euskal Herren badela talde bat, eta ETS zaitzen, 300.000 emantzuna diru laguntzetan, eta hori, ba, pixkat kritikatzen zuen. Modu hortatik azitzen, minio zein da kontue, ba, 126 sortzailek jada, ba, bestu duela, nola batzeko zera testu hori edo
2: denok gara ida. Kultura, ez?
0: Hori, denok gara kultura. Eta zerrenda oso luzea da eta esan gainuke gehienak horra aurki daitezkela edo horre daudela asko bai betire. Eta honek badirudi arrabotsa sortu da eta ekarriko dula.
2: Bai, nik gero entzun dut bai, badirela bueno, batzuetarako eta beste batzuetarako irizpide ezberdinak badirela eta gardentasunez aritu direla ere bai adierazi dutela eta publikoki hori ere hala egin dela, zeren bueno, aipatuko dizuet ere zetaken asteburu honetako mitoaroa hiru honetarako ere bai diru laguntza badago. Eta hor agertu ziren Bizkaiko aldundikoak, hori aurkezpenean egin zuten eta publikoki ere hori diru hori egongo dela ere badago eta okerrezpanago milioi batekoa da. Dirutza da. San Mameserako honetarako ere bai eta esan nahi dut badira diru laguntza, bueno, bereziak edo deituko ditugunak, ez? Hortik poltsa horretatik ateratzen diren hoiek eta bueno, esan genezake ETS-rena aipatu zuen Fermin Muguruzak eta bueno, nik Euskadi Irratian entzun dut ez dagoela ezer ezkutatzeko hori eman izana eta bueno, ba azalpenak emango direla ere bai, baina claro, honek bai ekartzen du, bueno, ba hori, ba soka luze hau, ez? Zergatik berezi batzuetarako bai eta horrelako diru laguntzak eta beste batzuetarako ba txikiagoak diren formato hauetarako ba bueno, bestelako diru bat. Hori argitu beharko da eta eztabaidatuko da eta hitze eingo da, ez? Suposatzen dut ETS-eko abeslariak uste dut hitz egin duela, ez? Hitz hartu duela eta zerbait aipatu duela, baina bueno, hoxe, bueno, ba altxatu dela holako, ez? Tapa edo kutxa bat ireki dela eta hor dagoela kontua eta ez dakit harremanetan jarri zaren edo ez, igual baten bat ekar dezakegula gure solasaldira, aurreratu digu bilera horretan Jon Urtasunek.
1: Bai, denokara kultura ekimena hurbileko asko ditut eta lor dezaket ahotsen bat etortzea, saiatuko naiz. Zebia, oza, gaurko saiatua nintzen, esan diate gaurko zinezkoa zutela denek, eta saiatuko naiz, biharko ekartzen, bai, ze bueno, ba, hori, hau txakarrotu ditu honek ere bai, eta puf, usta, eske, ja, pixkate, bueno, ba, gaur ere zetakena jakiteak esaten duzu, eske, benetan, ze behar duten talde hauek sekulako diru laguntza horiek jasotzeko, inungo beharrik ez. Inungo beharrik ez, zuk ja propio generatu egin behar duzu diru hori. Kontua da, gero, diru laguntza hori ematen dizutela, agian gero bueltan zeo zer eman beharko duzulako, ez? Ez bakarrik propaganda eta Bizkaia asko oso polita dela eta, ez? Esan dut, gero diru kantitate bat ere bai bueltan itzuli beharko da. Eta, bueno, pasatzait ere bileran aipatzea, baina orain bidali dizuet, San Mamesen Zetakek bere parafernalia guztia montatzen ari zen bitartean, aste hontan Euskadiko Vox San Mamesen egonda España en San Mamés kamisetekin eta 2030ko kandidaturei nola aipatu genuen Bilbo eta Donostik eskatu dutela noetan eta San Mamesen jokatzeko. Bueno, ba Vox ere batu da eta Voxek orain eskatu du Espainiek San Mamesen joka dezala.
2: Vale.
1: Eta Athleticek bere ateak zabal-zabalik utzi dizkio Vox Euskadiri San Mamesera sartu daitezela, Espainiko selekzioko kamisetekin, España en San Mamés, kamisetan jartzen duelarik. Mm-hmm. Bideo hori ere bai, hori, bueno, sare sozialetan ikusgai dago, esan ez du ezer izkutatu. Beraz, nik esan nuen, 2030ekoa oso polita litzatekeela mundiala Bilbon jokatzea, baina zeren truke, espainolismoa Bilbon auspotzearen truke? Bueno, ba, venga, jarri dezagun, eskatzen, Bilbon jokadadila, mundiala, oso ongi.
2: Bai, orain ari naiz ikusten bideoa, eta bai, hor daude, boxeko, Eusko Legebiltzarreko emakume bat, ola morena bat, ez?
1: Bai, oida, duten eskaino bakarra honik dauke. Maia, izan ez dakit.
2: Bai. Bueno, eta gero beste batekin, bueno, ba hori, azalpenak ibili, ematen ibiliko da, bien bitartean uste dut momentu batean ikusten dela montajea, ez?
1: Hori da, hori da.
2: Oltza, ez? Zetak taldearen, oltzaren, bueno, ba, montajea ikusten da momentu batean, ez? Bueno, aldarrek bai guztietarako balio du, San Mamesek, argi dago.
1: Euskal selekzioak jokatzen duen aldi berean, Zetakek bere mitoaroa hiru montatzen nahi den bitartean, Espainia en San Mamés aldarria ikus daiteke, San Mameseko armaietan.
2: Ongi.
1: Bikaina, oso ongi. Eta Athleticek bere kamisetan Euskal Herria, jarri zuen hilabete berean, gaude?
2: Bai.
1: Oso ongi, dena batean. Haupa.
2: Tutti frutti.
1: Bueno,
2: ba, nik ezagit, igual musika jartzera joango gara. Nik bihar ja zerbait garrantzitsua esango dizuet. Ja,
0: ba, garaie.
2: Ostirala da, goizean, eta gauza asko esan ditut.
0: Bada garaie pista garrantzitsua temateko nahi da.
1: A ber, egun nahi.
2: Esango dizuet badabiltzala. Mm. Badabiltzala, entzuleak.
1: Gertu.
2: Zuek ez, entzuleak badabiltzala.
1: Gue.
2: Bueno, badabiltza.
1: Ba, tomatek asmatu duen ere, esaterik duzu.
2: Ez dut esango.
1: Ordan, batomatek asmatu duen.
2: Galdetu diazut, erantzuten dizut. Atzoko zer moduz bezala.
0: Hori da, ez.
1: Bueno, entzulek, jakin batomatek asmatu. Hori
0: da, azteparrak inditun atzoko horrekin. Jonek esan zuen, ez, momentu zer? Baten. Jode, ba, igual esaten du zer, ongi.
2: Ai, bai, egia da.
0: Igual genion, ez.
1: Gaizki.
0: Beraz, ongi, kontu zer galdetzen den, bez, dios ala esan bardun.
2: Mm. Ikusten ja, aurra pentsatzen azizara, ez da, aurra, hori da.
1: Dios ala.
2: Aurra. Bueno,
1: Laukeratu dut, eta hartu dut oso ongi etorria, iradokizuna, eta begira, gaurko gainera, gaurko prestatua nuena, bazi joan pixkate...
2: Hildorretatik, bai.
1: Ez. Guztiz kontrara, mertxe zaizarrek esan dit, ez da?
2: Vale.
1: Piskabat, gaur egungoak oso ongi daudela, eta noizbenka ongietorea direla, mm-hmm. Gaurkoa, pff, osea, gaur egungo bete-beteko kanta, kiliki fresko aukeratuan nuen, beraz,
0: bueno, beste baterako
1: kiliki freskorena.
2: Gorde, bai, ostegunak gorde hauentzako, etxean dauden emakume hauentzako, bai. Pozpozik hartuko dute, eta igual dantza eta guzti ingo dute.
0: Ez, bihar... dena den, dira, gauza dezan marri, zure, ingen dezak ere bai olako, nizarrak izaz, Aralarru Duda Musika Eskolak 2000 urtetik onontzako hainbat kontzertu geman ditu tematiko korren ingurun. Mm-hmm. Bukera berezkuratu genitzazke gure hainbat, esan edote...
2: Bai.
0: Oskorri hor dao, zaldi bobo, azala, anje dualde, esan edo hainbat eta hainbat talde bai... Eta musikari
2: guri, gure erredakzio bilerarako gaia bada. Bai, ze vale. Igual gainera izan daitezke egunak ere horretarako, eta horrela ja erreferentziazko egunak izan ditzakete, erredakziorako gaia ere bai. Eta bihar, aurreratuko diegu entzulei, gaur ez dugu tarterik izan, bota ditugu batzu, baina gaur tenderetetan ibili gara, eta bihar igual komunez komun ibiliko gara, komunetan sartuko gara, baina komun publikoetan, eh?
0: Vale.
2: Vale?
0: Bueno...
2: Ongi? Ongi?
1: Gauza bat esango ditzuet, hemen aralar irratian, entzuleen iradokizun guztiak ongi etorriak dira. Eta besteak beste, aste hontan, entzun ditugunen artean, dira, Luis Mariano, Xavier, edo Javier, Madina. Ere bai, entzun ditugu, Larrañaga, Laja eta Landakanda, Jose Luanaiak, beraz ikusten zuen hemen, modernidade hutsak bakarrik ez direla entzuten, eh?
0: Bueno, minzke,
1: garaiko soinuak ere bai, ongi etorriak direla, eta asko entzunak ere bai.
0: Ja, mikaro, bineo, sarean, jon, jartzen egia da, jarri dituzula, ba ez.
2: Oso berriak direnak, eta egia da, ematen diegula, bai, pues,
0: bai. Eta, bina, bida, gure bileratarako bada, gai bat oso politxe.
2: Bai.
0: Jarri dituzte behunek, baina izan dakit, Larogeiko amarkadako, ez dakit zer. Bestean, bueno, eta entzulek ira, eskatzen dizkiguten horik ere bai noski, beraz ederra. Bikain,
2: bueno, txuleta bat jaten eta horre astizen, fresko, ensalada goxo batekin, Marikruzen postre batekin. Por cierto, Marikruzek postrea emango digu, eh?
0: Abai.
2: Bai, ni joango naiz aragiarekin eta postrearekin ere. Bai, hori esan zian
0: lengua.
2: Esan zigun gogoa eta sabela utxik hori jateko. Eta Martinek sua jarriko duen ez ere, ba hor igual, bera, olakoak ere itzeiteko balioko du. Bai.
1: Unai, guk instrumentuak eraman ditzazkegu? Bai, gainekoa.
2: Dejame de instrumentos.
1: Ah, bueno, unai, ya, unai zuko koteaino gozara. Ah, bueno, txirula, bira.
0: Ni txirula bat badauket hemen, flauta dulce bat hemen, eske gainontzeko badak izuen ondauden.
2: Etxeko eramango izun, nik aspaldian ez dute ojo.
0: Vale, osongi.
1: Bueno.
0: Bueno, hau esan da, amabik eta hogeita bi minutu dira, bai, irakista ederragoak emango dizkigu behingoz, eta ia asmatzeik badaukeun ze soinu den. Gainontzekoak, biarra ipatuko ditugu. Por cierto, gure bileratatik zauden beste zenbait gai ere zintzirik hortxe galditu die, eh? Ipatu gara.
1: Baina, ditu hor, ja, ez? Bai. La recámara, esaten duen bezala, pues, eta prest, biharko, etzirako.
2: Bihar, komuneko tapa jasoko dugu. Venga,
1: Osongi. Bueno, ba, lajaren diska berria, ez, berreskuratu dituzten audio hoien artean, badago tango dotore bat.
2: Bai, bera.
1: Ba, tangoa hartu dut.
0: Hori da laja, atxek hiltzen, ez da? Kordeta zeuzken hainbat kantue argitaratu gabe, guen semeek eta elkarrek argitaratu ditu.
2: Tango hau, badakit nik norentzat, dedikatuta. Martinen dako.
0: Martineri asko guztain zaio, ez da?
2: Oso guztoko du tangoa. Venga, Martin.
1: Eta mertxentzat, ere bai.
0: Eta mertxentzat, bai. Zora garri.
1: Ezkerrik asko denoi. Egun hona pasa.
2: Egun hona pasa.
1: Egun hona pasa.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4236 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Legazko kotxake eta txipiroi goxuak, ez dizkitek ez jango fastista faltsuak.

Kaixo. Atxalde ondenari, Itoitzen kantu ezagun bat esaten duen bezala, hemen gaude eta postutzen naiz. Nio beste kontukin Itoitz herria suntxitua eta pixka bat kantu bat, bueno, ni Itoitz gainean bizi naiz, eta kantu bat egin nuen eta zuentzako. Xot, hor ahi diren, zein, nola, gure bizitza jokuen duen.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzar.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9, 4, 5, 4, 5, 5 edo 6, 8, 8, 8, 2, 6, 7, 5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Bizitza biegun direla, betik ezkatutak esi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti, eta punto.

Ai, ama, nola zaudeten, eh? Uste duzu bukatu dela? Eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru...

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Rapá. Rapá. Rapá. Zer da apa? Apa, guaixe, aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Castillo Suárez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zein garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, ba, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailua, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Zitza biegun direla, betik ezkatuta, kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti, eta punto.

ama nola zaudeten, eh? Uste duzu bukatu dela? Eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru,

0: Kaixo, Ana Belarra izan naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Bezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen balgarren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Irurzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio guara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta egiten debela atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izan zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Proatu.
1: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.